0: Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
1: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
0: Loven blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden kunne følge med i udarbejdelsen af loven. Virksomhederne har derfor haft rigelig tid til at forberede sig på at tage ansvar for deres forbrug af emballage, siger Henrik B.A. Pedersen, stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
2: Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
0: Tørt og klart vejr her i nat, mellem 6 og 16 grader, lunest ved kysterne, vinden bliver svag til jævn. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de sidste par år er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcis, hvor mange ulve der er i Danmark. I foråret blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden er der kommet hvalpe til, og der er ingen officielle tal for, hvor mange ulve der er lige nu. Professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet følger ulvebestanden tæt.
2: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulve meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, at vi kan analysere til det mulige længere.
1: Indtil 2024 opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden er bestanden blevet så stor, at forskerne ikke kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, siger Peter Sunde.
2: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: Ulven har været tilbage i Danmark siden 2012. Efter den 15-årige pige fra Hedensted i sidste uge blev bragt til Ungarn af en mand på 22 år, som hun fik kontakt med på nettet, advarede barnet forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Den ungarske mand blev i går anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Og forældre skal stadig følge med i, hvad deres børn laver på nettet, anbefaler Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for sletterådgivningen hos Red Barnet.
3: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online, og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
1: Ifølge Red Barnets egen undersøgelse er 25% af alle børn mellem 9 og 17 år blevet kontaktet af en fremmed voksen online. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn allerede, når de begynder at gå på sociale medier. Den 22-årige mand mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige danske pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Den amerikanske sundhedsforsikring Medicaid vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump i aftes på sit sociale medie True Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelige og uoprettelige skader på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbruget AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober, og de har straks medført kritik fra flere LGBTQ-organisationer. Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader, og det kan faktisk blive lidt varmere end det.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Something that has never shown it.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ukraine har afleveret et forslag til, hvordan krigen med Rusland kan afsluttes til de amerikanske fredsforhandlere. Det siger den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i en tale i aftes, skriver nyhedsbureauet Reuters. Jared Kushner og Steve Witkoff forhandler som Trumps udsending om at få afsluttet den mere end 4 år lange krig. I talen kom Zelensky også ind på, at USA kan hjælpe med at styrke Ukraines forsvar. I aften fra klokken 7 kan man se en solformørkelse, og interessen er meget stor. I legetøjskæden BR sælger de solformørkelsesbriller, der beskytter øjnene mod usynligt UV og infrarødt lys. Og det salg går rigtig godt. BR i Næstved havde købt 2.000 briller, men allerede i går om formiddagen var der kun 800 tilbage. En af dem, der var forbi BR i Næstved i går, var Katrine Børsting, der var ude for at købe brillerne til både sig selv, hendes familie og en kollega. Og hun ser frem til at se det sjældne fænomen, fortæller hun.
2: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvornår andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen. Så det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
1: En anden, der også havde lagt turen forbi BR i Næstved, er Helle Meisner. Hun glæder sig også til solformørkelsen, som, hvis vejret tillader det, bliver den første, hun ser.
3: Jeg har aldrig set det. Og som jeg sagde til drengene der, at det er 38 næste gang, og jeg er 69. Så det kan jo være, jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
1: Danske virksomheder er ikke klar til at omstille sig til den nye EU-lov om emballage, der træder i kraft i dag. Men det bør de være, for de har haft over 1,5 år til at forberede sig til det, mener miljøorganisationen Plastic Change. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er på tide, siger Henrik Beer Pedersen fra Plastic Change.
4: Der må virksomheden i hvert fald steppe op i forhold til, at nu skal vi faktisk have styr på, hvor meget forbrug, der ligger i de her emballage. Det kan være helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballager. Der følger en kæmpe klimabelastning med.
1: Både Dansk Industri og SMV Danmark mener, at det ikke har været muligt at omstille sig, og det i dag stadig er uklart, hvilken slags dokumentation, der præcis kræves, og hvordan det skal dokumenteres. Særligt fordi virksomhederne først fik regelsættet for 9 dage siden, fortæller Jakob Brandt, som er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
5: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation fra nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
1: Dagen byder på masser af sol mellem 17 og 22 grader og svag eller let vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump blev efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli ført væk fra præsidentflyet Air Force One over på et andet fly efter en vurdering fra Secret Service. Det siger Trump til journalister her i nat.
2: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military.
1: Det er op til Secret Service. Jeg gør, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly, og jeg gør, hvad de siger, lød det her fra Trump. Adspurgt om, hvorfor præsidenten blev bedt om at skifte fly, svarede han.
2: I guess there was a threat out there. I didn't really ask him much about it. I get a lot of threats.
1: Jeg går ud fra, at der var en trussel, og jeg spurgte ikke så meget ind til det. Jeg får en del trusler, lød det fra Trump. I aften vil du nok kunne se mange af dine naboer ude på gaden med blikket vendt mod himlen. For klokken 19 begynder en delvis solformørkelse over Danmark, og vi er mange, der gerne vil se det spektakulære himmelfænomen. Det oplever de også hos legetøjskæden BR, der har haft godt gang i salget af solformørkelsesbriller, som man skal bruge, hvis man vil undgå varige øjenskader. Helle Meisner har været forbi legetøjskædens butik i Næstved for at købe et par briller, så hun i aften kan opleve sin første solformørkelse.
3: Jeg har aldrig set det, og det er 38 næste gang, og jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
1: Butikken i Næstved har indkøbt 2.000 solformørkelsesbriller, og 8 af dem har Katrine Børsting fået fat i. Hun skal blandt andet se det særlige syn med sine børn, fortæller hun.
4: Det glæder jeg mig ret meget til, mest af alt, fordi at, jeg har også set det før, men jeg kan dog nok huske det, hvornår det sidst var der. Men det er en speciel oplevelse også at kunne give videre til sine børn og dele med sine børn.
1: Der er blevet sat turbo på ulvejagten i Vestjylland. Naturstyrelsen har nemlig sat ekstra folk og droner ind for at finde og aflive den ulv, der flere gange er kommet for tæt på mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland. Senest mandag aften blev ulven set, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre, så er det ikke nok at skyde en enkelt såkaldt problemulv. Vi skal af med flere ulve, mener hun.
5: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, kan vi altså ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
6: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler.
1: Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader. Vi får en svag eller let vind fra skiftende retninger. I Nordjylland først på dagen jævn vind fra vest. Landets radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

gentagelsens tidsfordriv. Kald det voksenliv.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de seneste år, ja, der er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcist, hvor mange ulve der er her i Danmark. I foråret, der blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden da, der er der kommet hvalpe til. Så lige nu, der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve, der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
2: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, at vi kan analysere til det mulige længere.
1: Indtil 2024, der opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden da, der er bestanden altså blevet så stor, at forskerne ikke længere kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, mener Peter Sunde.
2: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: En af de ulve, man ikke helt har styr på, det er problemulven fra Nørnebel i Vestjylland. Her fortsætter jagten med termiske droner, og samtidig har Naturstyrelsen åbnet for muligheden for sms'e direkte til styrelsen, hvis man ser en ulv med opsøgende adfærd. I dag træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft, men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at kunne leve op til de nye krav. Målet med loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt og reducere mængden, og lave mere ensartede regler og miljøkrav på tværs af de europæiske lande. Men vejledningerne til, hvordan virksomhederne konkret lever op til reglerne, landede først for 9 dage siden. Og det er alt for sent, mener Emil Fannike Kær, der er medlemsdirektør i Dansk Industri.
3: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
1: Loven kræver blandt andet, at virksomheden dokumenterer vægt, leverandører, materialetyper og genanvendelse af materialet. En af dem, der skal finde rundt i reglerne, det er Orkla-koncernen, som blandt andet står bag fødevaremærket Bovet. Ifølge administrerende direktør i Orkla, Simon Mosegaard Fibiger, så vil det tage flere års værk at leve op til de europæiske krav. I mellemtiden der frygter han bøder, og derfor der opfordrer han de danske myndigheder til at sætte reglerne i bero et års tid.
4: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
1: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. I dag der har vi mulighed for at opleve en delvis solformørkelse her i Danmark. Mellem 19.10 og 20.50 i aften, der vil 85% af solen nemlig være dækket af månen. Og en af dem, der har tænkt sig at bøje nakken og kigge opad, det er Jeanette Stage fra Næstved, og hun er spændt.
5: Så må vi jo se, hvad det går ud på. Jeg har ikke oplevet før, så det skal jeg jo prøve.
1: Ja, men det kan være farligt at se på, hvis man altså ikke beskytter øjnene med solformørkelsesbriller. Og derfor var Jeanette Stage i går forbi BR for at få fingre i nogle af de 30.000 solformørkelsesbriller, som legetøjskæden har indkøbt til begivenheden. Brillerne kan beskytte øjnene mod solens UV og infrarøde lys, og de er et stort hit, fortæller Katja Jansen, der er souschef i BR i Næstved.
6: Interessen for det er rigtig stor. Alle vil jo selvfølgelig af gode grunde gerne være med til at opleve den her kæmpe ting, der skal til at ske i morgen.
1: Ja, det er ikke kun i Næstved og Danmark, at solformørkelsen ventes med spænding og får efterspørgselen på solbriller til at stige. Andre steder i verden, hvor solformørkelsen vil være total, ja, der er ekstra salg i hotelværelser, fordi tusindvis af turister strømmer til. I Islands hovedstad Reykjavik, der koster et hotelværelse i gennemsnit godt 5.100 kroner for en overnatning i dag, og det er næsten dobbelt så meget som sidste år. I Spanien, der forventer Finansministeriet knap 500.000 udenlandske turister vil besøge landet. Herhjemme der er det nok ikke vejret, der kommer til at spolere oplevelsen med solformørkelse. Det bliver nemlig en flot og solrig dag i det meste af landet, nærmest fra morgen til aften, mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Noget tyder på, at ulvene er blevet glade for at være kommet til Danmark. I foråret der kunne eksperter tælle til 49 ulve, men siden da ja, der er der kommet flere kulvalpe til. Og nu har eksperterne mistet overblikket over, hvor mange ulve der egentlig lusker rundt her i landet. Men det er vigtigt, at der bliver afsat ressourcer nok til at få genskabt overblikket, hvis man vil holde bestanden nede. Det siger Peter Sunde, der er professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
2: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: Og mens man savner overblikket sådan helt generelt, så savner man også at få sat en kugle i pelsen på én bestemt ulv. Nemlig den problemulv, der i flere tilfælde har været alt for opsøgende i Nørnebel i Vestjylland. Naturstyrelsen har sagt god for, at problemulven kan blive skudt. Men siden da, ja, der er det altså ikke lykkedes for jægerne at finde den. Bo Bæksgaard, du er taget til Nørnebel. Er man så blevet klogere på, hvor den her ulv er henne?
3: Nej, det er stadig ulven, der driller, for der har været jæger ude hele natten. Der har været sat to droner, termiske droner ind for at opsøge den her problemulv, som har besøgt haver og senest en restaurant i Lønne. Men det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra, men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
1: Det bliver både dyrt og tidskrævende for danske virksomheder og lever op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så den lød kritikken fra de to erhvervsorganisationer, Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomhederne dokumenterer vægt, leverandør, materialetype og genanvendelse af materialerne. Men det er umuligt at leve op til, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder.
4: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
1: Men virksomhederne burde tørre øjnene, for de har haft rigeligt med tid til at sætte sig ind i tingene, mener miljøorganisationen Plastic Change. Lovgivningen blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden da løbende kunne følge med i udarbejdelsen af selve loven, påpeger stifter Henrik Bea Pedersen.
5: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter nu selv, at han måtte skifte fly efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli. Præsidenten blev guidet væk fra det nye præsidentfly Air Force One over på et andet fly, fordi Secret Service havde mistanke om en trussel mod ham. Det sagde Trump til journalister i nat.
6: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do.
1: Det er op til Secret Service. Jeg gør bare, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly, sagde altså Donald Trump. Det viser sig så, at Trump blev smuglet ud af det her fly, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
7: I stedet så blev han, efter han var gået ombord på Air Force One-flyet, gelejtet ud af flyet igen via en cateringvogn.
1: Det her spektakulære flyskifte, det er i øjeblikket til stor diskussion i USA af to årsager, siger Trine Marie Ilsø.
7: Det er et, hvordan kan det være, at offentligheden ikke fik det at vide, efter at han landede sikkert på amerikansk jord igen. Det er den ene diskussion. Den anden diskussion er, hvis det ikke var sikkert for den amerikanske præsident at være ombord på Air Force One, hvordan kunne det så være sikkert for de journalister, der var med ombord, de medarbejdere fra Det Hvide Hus og også medarbejdere for eksempel Secret Service.
1: Ja, de her diskussioner fylder ekstra meget, fordi kritikerne mener, at de journalister og personale, der altså var ombord på flyet og som ikke blev evakueret, kan være blevet brugt som lokkemad. Herhjemme der har vi udsigt til en ganske flot og solrig dag i det meste af landet, stort set fra morgen til aften. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader, og nogle steder bliver det faktisk også lidt varmere. Vinden den bliver svag til let og kommer fra skiftende retninger. Peter Farholt Løfald sammensætter morgens radioaviser.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet. Velkommen til den her onsdag sammen med os her på B6. Det glæder vi os til. Du kan glæde dig til formiddagen med Michael Simpson, til lydsporet med Tilde Bang, til musiktjenesten med Jacob E. Hensley og meget mere, jeg kommer tilbage til og fortæller dig om. Allerførst godmorgen og velkommen til det her EG's Big Mistake.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Det er onsdag, det er optursonsdag. Det betyder, at du skal vælge musikken, der sparker den gode energi ind i resten af ugen, så vi kan komme tættere på weekenden. Måske tættere på en festivalsweekend. Det er helt op til dig, hvad vi skal høre. Ind på sms'en, det er 12-12'eren. Her er det Arcade Fire's Ready to Start.

Fontaine's DC, it's amazing to be young. Der er en ny single på vej fra Fontaine, så den skulle meget gerne lande på mandag til os. Du lytter til Morgenbeatet. Efter en radioavis, så er det jer, der overtager musikken, kære Morgenbeater. Og det er onsdag, det er optursonsdag, så hvad skal vi høre ind på sms'en? Her er der et nummer, som jeg har fundet frem. Det er en ny single for Lowly, du skal høre her. Det er også titelnummeret for deres kommende album. Her er det Softie.

er Cherry Blossom Girls. Klokken er 10 minutter i 8. Der er en radioavis på vej til dig, men du kan altid holde dig opdateret på DR.dk eller DRTV. Her er det Lola Young's Messy.

Wolf Alice var det her, The Sofa. Der er en radioavis på vej til dem ganske få minutter, så er jeg tilbage igen med meget mere morgenbeat, og ikke mindst jeres bud på opturs onsdag. Her er det Rimors Pendul.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mange danske virksomheder er slet ikke klar til at overholde nye EU-emballageregler, der træder i kraft i dag. Målet med loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt og reducere mængden. Men vejledningerne til, hvordan virksomhederne konkret skal løbe op til reglerne, landede først for 9 dage siden. Og opgaven er i forvejen kompleks. Det forklarer Orkla Danmarks direktør Simon Mosgaard Fibiger med et glas rødkål som eksempel.
2: Det gør altså, at der er 9 forskellige emballagetyper, hvor vi skal kunne dokumentere vægt til materialetype, til genanvendelse, til leverandører, som gør det meget, meget vanskeligt at følge de regler på alle vores produkter. For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har, og det gør altså, at der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandører skal kunne følge.
1: Flere erhvervsorganisationer mener ikke, at det har været muligt at omstille sig, og det i dag stadigvæk er uklart, hvilken slags dokumentation, der præcist kræves. Det siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør i Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
3: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation fra nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
1: Men virksomhederne burde altså være klar, for reglerne har været på vej i 1,5 år, siger Henrik B.A. Pedersen, der er stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
4: Der må virksomheden i hvert fald steppe op i forhold til, at nu skal vi faktisk have styr på, hvor meget forbrug, der ligger i de her emballage. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballage, og der følger en kæmpe klimabelastning med.
1: Myndighedernes jagt på en problemulv i Vestjylland er blevet intensiveret. Og i takt med det, ja, der stiger debatten om det rimelige i at forsøge at aflive den. Og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge flere gange kom tæt på legende børn. Og folk fra hele landet er søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse. Og det er over flere af de oprindelige medlemmer, blandt andre Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
5: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
1: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer i gruppen er blevet slettet igen, oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruget i kommentarerne, der udløser et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, oplyser lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Leno Jensen.
6: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre. Det, der normalt vækker følelser diskussionsløst, det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke?
1: I går der satte myndighederne en ekstra drone ind i forsøget på at lokalisere den her problemulv i Vestjylland, men heller ikke i nat er det lykkedes at finde den, oplyser Naturstyrelsen. Frustrationer over offentlige busruter har nu ført til, at gymnasiet i Frederikssund har leaset en bus og sat pedellen bag rattet. Han skal nu hver morgen køre eleverne fra nabobyen Slangerup til gymnasiet i Frederikssund og tilbage igen om eftermiddagen. Og med fra gymnasiet har vi nu dig, reporter Laura Marie Knudsen.
7: Og her er en minibus netop kørt op til skolen og sat de omkring 17 elever af, som har tilmeldt sig ordningen, og som møder ind 10 minutter over 8. Anne Vedersø, du er rektor her, har været med til at beslutte, at I skal have den her minibus. Hvorfor gør I det her?
8: Det gør vi, fordi vi kunne høre på eleverne, at det var svært at komme fra Slangerup. Der går en Movia-bus, den tager lang tid. Der bor mange unge i Slangerup, og de kan enten skulle til Edal eller Hillerød eller herop. Her er kun 8 kilometer, så vi vil prøve at se, om det kunne lette deres hverdag.
7: Ja, du siger det selv. Der er kun 7-8 kilometer mellem Slangerup og Frederikssund. Og der er altså en offentlig busforbindelse, som jeg kunne se på rejseplanen. Altså ankommer enten 7:45 eller 7:50. Og man kan vel også tage en tur på jernhesten til skole. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt med sådan en bus til eleverne?
8: Eleverne har oplevet, at det er besværligt. De har oplevet, at den tager lang tid. Og de er også bekymrede for, om den kører, når de skal i 2. og 3. G. Og det vil vi godt hjælpe med at garantere, at der er en bus til Frederikssund Gymnasium.
7: Tak skal du have, Anne Vedersø, altså rektor her på Frederikssund Gymnasie, hvor eleverne så småt er ved at møde ind til timen, der starter 10 minutter over 8.
1: Og de møder ind til en flot og solrig dag, både Frederikssund og alle andre steder i landet. For der er nemlig skyfrit nærmest fra morgen til aften. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til let vind fra skiftende retninger.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet, hvis du lige har tændt for din radio her, hvor klokken er 8:08. Vi har været fuldt gang den sidste times tid, og der tækker sms'er ind fra jer morgenbeatere. Det er onsdag, det er optursonsdag. Vi gør det til optursonsdag med den gode musik. Og det er altså op til jer, hvad vi skal høre her den næste halve times tid. Vi starter om lidt. SMS'en til 1212'eren, B6, mellemrum din besked, sender den altså til 1212. Hvad skal vi høre i dag? Hvilket nummer giver dig optur? Den vibe skal gives videre til dine medmorgenbeatere. Det, og så har vi selvfølgelig vores koncertkalender på vej til jer, og nogle musiknyheder og meget mere. Velkommen til allerførst her, det er Depeche Mode, du skal høre med Policy of Truth.

Depeche Mode og Policy of Truth. Nu går vi i gang med den halve time på morgen, hvor I dejlige morgenbeater bestemmer musikken. Det er onsdag, det er optursonsdag. Hvilket nummer giver dig optur lige nu? Og skal vi se her. Andreas skriver sådan her. Godmorgen, B6. Nu er der jo syd for solen her i weekenden, og der kommer vilde og energiske Amel and the Sniffers forbi og lægger forhåbentlig pladsen ned. Kunne ikke være oplagt at lytte til You Should Not Be Doing That den her opturs onsdag? For hvad mere optur end onsdag morgen? En lidt attitude fyldt punk. Du har fuldstændig ret, Andreas. Tusind tak. Og faktisk, vores koncertkalender i den her uge drejer sig om syd for solen, så hæng bare på. Den kom, er også på vej til jer. SMS'en er åbent ind på 1212. Kom med dit optursbud der. Ligesom Andreas, det her Amel and the Sniffers.

Amel and the Sniffers, you should not be doing that. Amel and the Sniffers, som altså gæster Syd for Solen Festival her i weekenden. Her på B6, der rykker vi også selv ud på festivalpladsen, og det gør vi altså fra i morgen af, hvor du kan høre live radio derude fra, og vi kommer til at være til stede. Du kan holde øje med vores sociale medier, hvor vi også kommer til at rapportere til. Det jeg håber jeg selvfølgelig at møde så mange af jer morgenbeater derude som muligt, at jeg P6 lytter. Det er altid en fornøjelse. Lige nu er det jer, der bestemmer musikken. Der er det den næste halve times tid, og Jesper skriver sådan her: kære Camilla og alle med morgenbeaters. Ferien fortsætter lidt endnu for undertegnet. Det er en lidt underlig fornemmelse, plus at føle sig som turist i sit eget hjemland. Og det bliver med besøg på masser af gallerier og en tur i Tivoli sidst på dagen. Så på den her solrige sensommerdag kan budet næsten kun være A Love Shop og deres Copenhagen Dreaming. Københavnerdrømmende hilsner fra Udkants Berlin, PT Udkants Falster. Og det er altså for Jesper. Ha' en rigtig, rigtig dejlig dag.

Godmorgen, Camilla. Solen skinner, kaffen smager, og der er ro på kontoret for nu. Om ikke andet, for der er allerede totalt opturstemning. Det er dejligt at høre. Så skal vi ikke nyde opturen med lidt musik uden vokal, inden arbejdstelefonen begynder sin vanlige sang. Det kunne for eksempel være Lakes and Fires med deres Lagoon. Masser af positiv energi og smil herfra til jer alle, og god dag fra David. Tusind tak, og jeg kan fortælle, at vi her på redaktionen har vi også nyt dit bud her til morgen. Det her instrumentalstykke bare, der emmer af den gode karma. Klokken nærmer sig 8:30 i den her onsdag morgen her, den 12. august, som vi er stået op til. Det er altså jeg, der bestemmer musikken her det næste stykke tid, så meld endelig ind på sms'en. Sofie skriver, tak for en storartet playliste til morgenpæltningen, det er jeg glad for at høre. Så skriver jeg vil gerne smide en Fanta med The Decemberists ind i puljen, for den har den energi, man bare har brug for at starte dagen nogle gange. Tusind tak, Sofie, og have en rigtig, rigtig dejlig onsdag.

Godmorgen, Camilla, og alle friske morgenbeaters. Der skal selvfølgelig være Fluorescent Adolescent med Arctic Monkeys, som skal sparke gang i den her opturs onsdag, og til i gang med et skud teenage-energi om at være blevet en del ældre, men stadig drømmer sig tilbage til et dansegulv fyldt med varme kroppe. Måske de fleste af os har haft den følelse på et eller andet tidspunkt. Måske man ikke kommer så meget på floor mere, som det jo hedder nu. Det gjorde det ikke dengang, jeg var på. Det var i hvert fald ikke floor, det man kaldte det dengang, men det kan man nu. Så kan du se, hvor gammel jeg er. Så skriver du, at man kan finde undskyldninger for at danse alle steder. Jeg tager voksenrevanche i weekenden på Syd for Solen Festival. Dog efterlader jeg nok netstrømperne, som Arctic Monkeys lige sang om derhjemme. Jeg tror også, det bliver for varmt, for så vidt jeg kan se på vejrudsigten, bliver det en fuldstændig forrygende weekend her, vi kan se frem til med masser af god live musik, så forhåbentlig ses vi på pladsen. Tusind tak til alle jer, der melder ind med de her gode opturs onsdagsbud. Linnea fra Thy skriver sådan her: godmorgen, Camilla, alle med morgenbeaters derude. I går sluttede det astronomiske fænomen hundedagene, så det er jo det er jo oplagt at høre Florence and the Machine med Dog Days Are Over. Ha' en vidunderlig opturs onsdag og solformørkelsesdag. Det er nemlig rigtigt. Det glæder jeg mig til. Tusind tak for det gode bud, som kommer her.

Florence and the Machine Dog, der I så over her, hvor klokken nærmer sig 20 minutter i 9. Vi skal lige have et bud til, og det er Lisbeth, som skriver ind. Godmorgen, Camilla. Jeg har lyst til at sparke dagen i gang med Dagen er god af Mads Moritz og Jakob Funk. Den er skøn, naiv, og lige hvad den her solskinsdag trænger til.

Hej på sex. Som alt andet her i livet, så går alting op og ned, og som alt for travl, familiefar plus arbejde, så kan musik i tiden frembringe den største energi, det største energiboost hos mig, og vil alle dage gøre det. Så tak til alle andre lyttere og værter på P6, og et højt ønske om dansk psychrock. Straight Outta Odense med det album, der hedder Dust to Meridian, med mit absolut yndlingsband PT, nemlig danske Kausa Sui, og det er hilsen fra det midtjyske fra Rasmus. Rasmus, jeg håber, du får den allerbedste onsdag her den 12. august.

Om lidt så er vores første koncertkalender klar til jer her efter en sommerferie, men inden da et band, som jeg stadig har optur over efter en genial koncert på Roskilde Festival, det er Get Down Services og The Radiator.

0: the questioner again, please? I don't think my personality came through.
1: Ugens koncertkalender på V6.
2: Velkommen tilbage til ugens koncertkalender. Det har været sommer, og det har også været lidt ferie. Og nu er jeg tilbage med en koncertkalender, Syd for Solen Special. P6 sender jo live radio fra pladsen, og det glæder vi os rigtig, rigtig meget til. Festivalen løber af stablen torsdag til lørdag i den her uge, og i den anledning har jeg spurgt mine søde og dygtige kollegaer, hvilke koncerter de glæder sig allermest til at opleve. Men det var nok for mig. Nu vil jeg give bolden videre til min dygtige kollega Robert, som jo skal sende live fra pladsen sammen med Tilde.
3: Hallihallo, alle beaters. Det er Robert Haugsted, vært her på kanalen i denne her uge. Der er jeg vært, når vi sender live fra Syd for Solen. Og i den anledning, så vil jeg lige kigge forbi og slynge en anbefaling til dig, som tænker at lægge vejen forbi den københavnske festival. Og den her anbefaling, den ligger næsten for meget til højre benet, men den er uundgåelig for mig. Og det er The XX, som endelig lægger vejen forbi Danmark igen. Der er gået et havår, siden de har smidt musik ud. Der er gået et havår, siden de har spillet koncerter, men det bliver der altså lavet om på nu. Og jeg glæder mig til både at danse en lille smule, have det festligt, og så også have det mega overdrevet føleren at lægge en god arm om den, der står omkring mig, som forhåbentlig er en, jeg kender og holder af, men ellers så kan det blive en hvilken som helst person, der indfinder sig i min nærhed på det tidspunkt, fordi der bliver nok en mulighed for, at der er nogle følelser, som skal ud, som bliver kanaliseret via The XX Musik, når de spiller på lørdag for Syd for Solen. Skal du det ud, så synes jeg virkelig, at du skal kigge forbi den koncert. Når det kommer til programmet på Syd for Solen i år, så bliver man nødt til at se den aller første koncert. Det er den koncert, som E.G. spiller torsdag kl. 14. En kunstner, som jeg kun har oplevet live én gang, men jeg har beskrevet den koncert utallige gange, som at være til en koncert med solen selv. Altså det var simpelthen en ufattelig stærk og tiltrækkende energi, der kom fra den scene, når E.G. rullede ud. Og jeg har alle grunde til at tro, at den her gang, der bliver det endnu bedre, det bliver endnu større, det bliver endnu mere tiltrækkende, fordi E.G., hun har altså et sindssygt stærkt album på gaden lige nu, som jeg forventer, hun spiller en god chat fra. Så kom og vær med. Få den der halve fridag. Det er kl. 14 på Syd for Solen, at vi alle sammen skal se E.G.
4: Hej P6, det er jeres allesammens Jakob Savlik. Savlig til daglig, altid faglig, men aldrig tavlig. Jeg kunne ikke lade være. Nå, på dette års Syd for Solen, der vil jeg rigtig, rigtig gerne slå et slag for to navne. Min første anbefaling er det australske punkband Amel and the Sniffers. Jeg tænker, det godt kunne blive en koncert, hvor at, der kunne opstå crowdsurfing og måske også en form for mosh pit, hvis man er til den slags. I hvert fald så kommer tempoet til at være i højsædet, når at de australske punkere de kigger forbi. En anden anbefaling, det er New Yorker-duoen Fuggers. Og det er jo lidt en hemsko, at de har valgt at kalde sig det, fordi det har betydet, at amerikansk tv og radio har haft lidt svært ved at udtale bandnavnet, så tit så er de blevet præsenteret som FCUKers og andre variationer. Men ligesom Amel and the Sniffers-koncerten om torsdagen, så kommer den her lørdagskoncert med Fuggers til at få rytmerne i gang i dine hofter. Og det har både noget at gøre med, at der er fire i gulvet, altså stortrummen, den fylder bare. Og så fornemmer jeg ud fra de klip, jeg har set på internettet, at deres live shows er ganske, ganske morsomme. Og så tror jeg faktisk også, at de har en trommeslager med på scenen. Mm-hmm. Jeg har i hvert fald hørt den plade, de udgav tilbage i marts måned på repeat her i løbet af foråret og i starten af sommeren. Fordi det har gjort det, at jeg føler mig sådan lidt sej. Det er en ret sej plade. Meget cool. Meget klubbet, hvis man er til den slags. Den hedder Umlaub O. Så prøv at finde den derude.
2: God morgen, beaters. Tilde Bang her. Jeg skal sende fra Syd for Solen sammen med Robert Haugsted. Det glæder mig meget til, og hvis du er på pladsen, så skal du endelig bare komme forbi og sige hej. Men lige nu her, der skal jeg komme med et par anbefalinger til de navne, du kan opleve på årets Syd for Solen. Vi starter fredag kl. 14 med dagens allerførste koncert.
5: Det er det danske bands søn, som jeg er så glad for at se, er ved at have fået hul igennem til en hel masse mennesker. Jeg synes nemlig, de er et eminent band, både live og på plade. Så hvis du skal på Syd for Solen fredag, kom endelig tidligt og oplev dem der. Det andet band, som jeg gerne vil anbefale, det er for mig et af årets absolutte hovednavne. Det er Brooklyn-bandet Geese, et af de mest hypede navne fra 2025 og også ind i 2026. De laver musik, der indimellem kan lyde som om, det er sat sammen med tape og er ved at falde fra hinanden hver øjeblik. Det kan være enormt støjende, men det kan også være enormt smukt. Og det tror jeg bliver noget helt specielt, når de spiller lørdag på Syd for Solen.
1: Du lytter til Morgenbeatet på B6.

Keys var det her, og Cobra, som rigtig mange af mine kollegaer glæder sig til at opleve live på Syd for Solen Festival her om ganske få dage. Der er en radioavis på vej til dig, og meget mere morgenbeatet på den anden side, så bliver endelig hængende.

0: billeder af 10.000 vis af migranter, der strømmede ind på spansk jord i Nordafrika for 2 uger siden, skaber stadigvæk debat om EU's grænser. Også herhjemme, for om en time, der er Folketingets partier til hastemøde om netop migranter. Og der har vi dig, Therese Rockær Birk, vores politiske reporter. Hvad skal der sådan helt konkret ske?
1: Ja, de skal ind og drøfte, hvordan man undgår, at der sker en lignende situation, som man altså så nede ved Ceuta med de her store migrantstrømme. Og det er usædvanligt, at Folketinget de skal mødes, inden Folketinget officielt jo først åbner til oktober. Men det er fordi 2/5 af Folketingets medlemmer, de har besluttet, at der skal ske den her hasteforespørgsel. Og der er de blå partier altså gået sammen om en vedtagelsestekst, fordi de altså står sammen om, at grænserne skal styrkes. Men det er også værd at bemærke, at Morten Messerschmidt, der jo sagde, at Schengen-samarbejdet, altså den fri bevægelighed i EU, det skulle suspenderes. Det er der altså ikke et ord om, så man er enig om, at der skal være strammere regler, men hvordan man når derhen, er der altså stadigvæk lidt uenighed om, når de skal ind og diskutere den her debat her kl. 10.
0: Ja, det er blandt andet de konservative, der er indkaldt til den her hastedebat, og partiets udlændinge- og integrationsordfører Christian Vigilius forklarer her, hvorfor.
2: Situationen i Ceuta viste jo, hvordan en af Europas ydergrænser kunne brænde sammen på få timer. Og så ville det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad det er, regeringen mener om det her.
0: Og så er vi dig med, Anne Gårdslev, vores Europa-korrespondent. Som politikeren her siger, så blev branden slukket, og estimater tyder på, at der kom 70.000 eller omkring 72.000 ind i Ceuta, og omkring 70.000 af dem er kommet tilbage igen ifølge den spanske udenrigsminister. Så hvordan er situationen lige nu på Ceuta?
3: Ja, så hvis du spørger de lokale, så er den noget nær ubærlig. Hvis du spørger den spanske regering, ja, så er den besværlig. Der er nogle tusind migranter tilbage. Regeringen siger selv, centralregeringen siger et par tusind. Lokale myndigheder anslår op mod 5 gange så mange, 10.000. Og uanset hvor mange migranter, der er tilbage, så er det langt mere, end Ceuta kan klare. En del af dem er mindreårige og har krav på en helt anden form for sagsbehandling end de voksne. Og det er et selvstændigt problem, både for den spanske regering og for spanske regioner.
0: I resten af Europa, der har migranter til Ceuta fået politikerne til at reagere, som vi hørte også de danske. Altså, hvorfor er det blevet en sag på europæisk plan?
3: Dels er der en lang en perlerække af indenrigspolitiske årsager i de forskellige lande. Der er politikere, der skal på valg, som bliver presset fra højre og som gerne vil lukke den flanke af. Samtidig så er realiteten jo den, at når Spanien træffer beslutninger eller ting, der sker i et land som Spanien, som er medlem af Schengen, ja, så er der jo potentielt set en effekt hen på andre europæiske lande. Altså en national beslutning kan blive et internationalt problem.
0: Efter at Naturstyrelsen har sat en skydeskive på en problemulv, så er det ikke lykkedes at opsnuse og skyde den. Heller ikke selvom jagten er blevet intensiveret med droner i nattens løb. Det fortæller vores reporter Bo Bæksgaard, der er taget til Nørre Nebel, hvor ulven har været alt for nærgående over for mennesker.
4: Der har været jæger ude hele natten. Der har været sat 2 droner, termiske droner, ind for at opsøge den her problemulv, som har besøgt haver og senest en restaurant i Lønne. Men det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
0: Og det bliver det også sværere og sværere sådan helt generelt at få et overblik over, hvor ulvene er og hvor mange der er. I foråret der blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden er der kommet valpe til, så lige nu der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
5: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, vi kan analysere til det muligt længere.
0: Naturstyrelsen har oprettet en SMS-tjeneste, som man kan skrive direkte til dem med observationer, der kan føre til problemulven. Men det har altså endnu ikke givet på det. Vi har gang i en ganske fin og flot sommerdag. Der bliver sol i det meste af landet stort set hele dagen. Temperatur mellem 17 og 22 grader, nogle steder lidt varmere. Og så blæser der en svag til let vind fra skiftende retninger.
6: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet. God formiddag og velkommen til morgenbeatet her, hvor klokken er 10 minutter over 9, den her onsdag den 12. august. Der er en lille times tid tilbage af morgenbeatet i dag, inden Michael Simpson overtager studiet med formiddagen. Glæder dig til det. Masser af god musik din vej resten af dagen her på B6. Der er også musiktjenesten selvfølgelig, lydsporet og meget mere. Jeg har også vores kontaktkalender til dig. Hvis du missede den, så er den altså på vej igen. Men allerførst her lægger jeg ud med det her vidunderlige nummer med Fontaine's DC Starburster, som noget af det bedste, jeg har hørt et angstanfald blive beskrevet med musik. Med de ord, med den følelse, med den lyd, som de altså gør i det her nummer, som efter sigende skulle være Grian Chatten, forsanger i Fontaine's DC, der oplevede det her angstanfald, og altså skrev en sang om det, som er lykkedes utrolig godt. En single fra deres album Romance for 2024. Der skulle vist være et nyt album på vej, så vidt jeg kan forstå. Men jeg ved ikke, hvornår. Jeg ved ikke noget som helst, men jeg glæder mig til at finde ud af det, så jeg kan fortælle dig det. Velkommen til den sidste time af morgenbeatet her, Fontaine's DC.

Fontaines DC og Starburst. Jeg bliver lidt ved den her klaustrofobiske lyd, men helt vidunderligt den samtidig. Det her, der er The Cure og Forest.

engelske Man Woman Chainsaw med nummer Nosedive, der ligger på deres debutplade Cannonball, der udkom for ganske få dage siden. Og et af de navne, man skal holde øje med her i 2026 og fremadrettet.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Empire of the Sun og Walking on a Dream, her hvor klokken er rundet 9:30. Maribou State er det næste, jeg er klar til dig med nummeret Steel Maribou State, som du altså også kan glæde dig til live på Syd for Sommerfestivalen.

but it's bullet crap. Sometimes you

seneste udspil fra Beck, det er Right Alone, som klokken er 20 minutter i 10. Den er onsdag formiddag. Formiddagen med Michael Simpson efter en radioavis, når klokken bliver 10. Der er lydsporet med Tilde Bang, når klokken bliver 13, så er der musiktjenesten med Jacob E. Hensley. Og senere med Stine, gruppechatten i eftermiddag, det er fra klokken 16 til klokken 17 i dag. I aften kan du glæde dig til Rastløs, og lige nu er Bakka.

School of X var det her, Dreams. Klokken er 9:45, og inden at jeg smutter helt fra i dag, så vil jeg lige sige tusind tak for alle de geniale beskeder, der er tikket ind i dag. Altid en fornøjelse. Det her Moby og Natural Blues.

0: koncertkalender på V6.
1: Velkommen tilbage til ugens koncertkalender. Det har været sommer, og det har også været lidt ferie. Og nu er jeg tilbage med en koncertkalender, Syd for Solen Special. P6 sender jo live radio fra pladsen, og det glæder vi os rigtig, rigtig meget til. Festivalen løber af stablen torsdag til lørdag i den her uge, og i den anledning har jeg spurgt mine søde og dygtige kollegaer, hvilke koncerter de glæder sig allermest til at opleve. Men det var nok for mig. Nu vil jeg give bolden videre til min dygtige kollega Robert, som jo skal sende live fra pladsen sammen med Tilde.
2: Hallihallo, alle beaters. Det er Robert Haugsted, vært her på kanalen i denne her uge. Der er jeg vært, når vi sender live fra Syd for Solen. Og i den anledning, så vil jeg lige kigge forbi og slynge en anbefaling til dig, som tænker at lægge vejen forbi den københavnske festival. Og den her anbefaling, den ligger næsten for meget til højre benet, men den er uundgåelig for mig. Og det er The XX, som endelig lægger vejen forbi Danmark igen. Der er gået et havår, siden de har smidt musik ud. Der er gået et havår, siden de har spillet koncerter, men det bliver der altså lavet om på nu. Og jeg glæder mig til både at danse en lille smule, have det festligt, og så også have det mega overdrevet føleren at lægge en god arm om den, der står omkring mig, som forhåbentlig er en, jeg kender og holder af, men ellers så kan det blive en hvilken som helst person, der indfinder sig i min nærhed på det tidspunkt, fordi der bliver nok en mulighed for, at der er nogle følelser, som skal ud, som bliver kanaliseret via The XX-musik, når de spiller på lørdag for Syd for Solen. Skal du det ud, så synes jeg virkelig, at du skal kigge forbi den koncert. Når det kommer til programmet på Syd for Solen i år, så bliver man nødt til at se den aller første koncert. Det er den koncert, som E.G. spiller torsdag kl. 14. En kunstner, som jeg kun har oplevet live én gang, men jeg har beskrevet den koncert utallige gange som at være til en koncert med solen selv. Altså det var simpelthen en ufattelig stærk og tiltrækkende energi, der kom fra den scene, når E.G. rullede ud. Og jeg har alle grunde til at tro, at den her gang, der bliver det endnu bedre, det bliver endnu større, det bliver endnu mere tiltrækkende, fordi E.G., hun har altså et sindssygt stærkt album på gaden lige nu, som jeg forventer, hun spiller en god chat fra. Så kom og vær med. Få den der halve fridag. Det er kl. 14 på Syd for Solen, at vi alle sammen skal se E.G.
3: Hej P6, det er jeres allesammens Jakob Savlik. Savlig til daglig, altid faglig, men aldrig tavlig. Jeg kunne ikke lade være. Nå, på dette års Syd for Solen, der vil jeg rigtig, rigtig gerne slå et slag for to navne. Min første anbefaling er det australske punkband Amel and the Sniffers. Jeg tænker, det godt kunne blive en koncert, hvor at der kunne opstå crowdsurfing og måske også en form for mosh pit, hvis man er til den slags. I hvert fald så kommer tempoet til at være i højestedet, når at de australske punkere, de kigger forbi. En anbefaling, det er New Yorker-duoen Fuggers. Og det er jo lidt en hemsko, at de har valgt at kalde sig det, fordi det har betydet, at amerikansk tv og radio har haft lidt svært ved at udtale bandnavnet, så tit så er de blevet præsenteret som FCUKers og andre variationer. Men ligesom Amel and the Sniffers-koncerten om torsdagen, så kommer den her lørdagskoncert med Fuggers til at få rytmerne i gang i dine hofter. Og det har både noget at gøre med, at der er fire i gulvet, altså stortrum, den fylder bare. Og så fornemmer jeg ud fra de klip, jeg har set på internettet, at deres live shows er ganske, ganske morsomme. Og så tror jeg faktisk også, at de har en trommeslager med på scenen. Mm-hmm. Jeg har i hvert fald hørt den plade, de udgav tilbage i marts måned på repeat her i løbet af foråret og starten af sommeren. Fordi det har gjort det, at jeg føler mig sådan lidt sej. Det er en ret sej plade. Meget cool. Meget klubbet, hvis man er til den slags. Den hedder Umlaub O. Så prøv at finde den derude.
1: God morgen, beaters. Tilde Bang her. Jeg skal sende fra Syd for Solen sammen med Robert Haugsted. Det glæder mig meget til, og hvis du er på pladsen, så skal du endelig bare komme forbi og sige hej. Men lige nu her, der skal jeg komme med et par anbefalinger til de navne, du kan opleve på årets Syd for Solen. Vi starter fredag kl. 14 med dagens allerførste koncert. Det er det danske band Søn, som jeg er så glad for at se,
4: er ved at have fået hul igennem til en hel masse mennesker. Jeg synes nemlig, de er et eminent band, både live og på plade. Så hvis du skal på Syd for Solen fredag, kom endelig tidligt og oplev dem der. Det andet band, som jeg gerne vil anbefale, det er for mig et af årets absolutte hovednavne. Det er Brooklyn-bandet Geese, et af de mest hypede navne fra 2025 og også ind i 2026. De laver musik, der indimellem kan lyde som om, det er sat sammen med tape og er ved at falde fra hinanden hver øjeblik. Det kan være enormt støjende, men det kan også være enormt smukt. Og det tror jeg bliver noget helt specielt, når de spiller lørdag på Syd for Solen.
5: Tusind tak til mine dejlige kollegaer for de her vidunderlige anbefalinger, og det er ved at være det for morgenbeatet for i dag. Tusind tak til jer kære morgenbeater, og det er Jonas Hansen, der er din vært i morgen og fredag. Det er taget sted på Syd for Solen, men vi høres ved igen på mandag. Tusind tak for i dag. Det her er YouTube.

0: Netop nu starter en hastedebat i Folketinget om migranter. Det sker efter, at tusindvis af migranter væltede ind i den spanske enklave Ceuta for 2 uger siden. Det er blandt andre de konservative, der har indkaldt til debatten, og partiets udlænding- og integrationsordfører Christian Vigelius forklarer her, hvorfor.
1: Situationen i Ceuta viste jo, hvordan en af Europas ydergrænser kunne brænde sammen på få timer. Og så kan det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad det er, regeringen mener om det her.
0: Og selvom mange migranter er taget tilbage til Marokko, så er mange også stadig tilbage i Ceuta, fortæller Europa-korrespondent Anna Gårdslev.
2: Centralregeringen siger et par tusind. Lokale myndigheder anslår op mod 5 gange så mange, 10.000. Og uanset hvor mange migranter, der er tilbage, så er det langt mere, end Ceuta kan klare.
0: Det bliver dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at skulle leve op til EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lyder kritikken fra de to erhvervsorganisationer, Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetyper, genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger SMV's direktør Jakob Brandt.
3: Det er helt urealistisk af en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
0: Men virksomhederne burde tørre øjnene, for de har haft rigelig tid til at sætte sig ind i tingene, mener miljøorganisationen Plastic Change. Virksomhederne har siden 2024 kunnet følge med i udarbejdelsen af loven, påpeger stifter Henrik B.H. Petersen.
4: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
0: Og så er det jo i dag, at det bliver nat lidt tidligere end normalt. Solformørkelsen rammer Danmark i aften kl. 19. Den vil dække solen 85% kl. 20.03 og slipper sig ikke helt solen, før solen alligevel går ned omkring kl. 21. Katrine Børsting fra Næstved og hendes familie er nogle af dem, der kommer til at stå og kigge ud i horisonten i aften.
5: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvornår andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen, så så det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
0: En anden i Næstved, der også skal kigge med, er Helle Meisner. Hun glæder sig også til solformørkelsen, som bliver hendes første.
6: Jeg har aldrig set det, og som jeg sagde til drengene, det er, at det er 38 næste gang, og jeg er 69, så det kan jo være, jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
0: Og der er faktisk udsigt til solformørkelse. Først på dagen udsigt til skydevejr mange steder, men senere tørt og så solrigt vejr over hele landet. 17-22 grader, men kun svag til let vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Udgivet for 54 år siden, her var det Neil Young med Heart of Gold fra pladen Harvest. Mm-hmm.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Endnu en fin formiddag har set dagens lys, og jeg stager herude på min jernhest i håb om at komme til tiden. Og det lykkedes faktisk, og her står jeg så med en pose plader, som du ikke anede, at du har lyst til at få din boogie på til. Det er blevet, onsdag den 12. august 2026. Og det er der for første og sidste gang, så lad os bare få det bedste ud af det, fordi at, det bliver en dejlig formiddag. Ikke mindst fordi du er med til at gøre det, ting, kære lytter. Og jeg synes jo, at vi skal koncentrere os en lille bit smule om, at jeg spiller dejlig musik. Og det har jeg et masse forskellige bud på. Både noget, som er teksttungt, noget, som er indgrønt, noget vinig guitar-solo, elektronisk musik. Også noget, der er instrumentalt, ligesom for eksempel det her, den kolumbianske trio BALTHVS, som altså udgivet det her nummer her, som hedder Sun Colored Eyes, som kommer til at bryde æteren de næste 3 minutter.

En ordentlig driklyt tur på gitaren tog BALTHVS her, altså som sagt den kolumbianske trio, som jo efter hvad jeg har opfattet ikke har besøgt Danmark endnu. Det kommer Mary Boo's Date til, og de har jo Holly Walker med på vokal. Og hvornår gør de så det? Jamen de gør det her i weekenden, når Syd for Solen den løber af stablen i Valbyparken, og her skal du høre dem med nummer, som hedder Steel.

but it's blue and gray. Sometimes you weep.

Hun kan solo, men altså sammen med Mary Boo State her, der forløser Holly Walker altså sin stemme, synes jeg. Hun ligger jo oven på det her, den her skønne produktion her, og lyder som et 13-tal på den gamle skala simpelthen. Mary Boo State, som du kan opleve på Syd for Solen her i weekenden. Og de eneste, der kommer, det gør X6 også. Og kan du huske, hvordan de lyder? De lyder sådan her.

Det er jo som om, at deres stemmer her altså passer fuldstændig perfekt til hinanden. Oliver Sim, der spiller bas, Rummy, der spiller guitar, og de synger jo helt fantastisk sammen, som sagt. Og så er det også lidt sjovt, synes jeg, at Rummys stemme minder en lille smule om Tracy Horn fra Everything But The Girl, og det er en kompliment, jeg her fyrer af. De er en trio, og de spiller altså i København, eller i Valbyparken, lige om lidt. Og apropos København, så skal vi have En Evig Grøn med dobbelt skrue her, skrevet af Carl Emil Petersen og hans kompaner fra Ulige Nummer i Tidernes Morgen. Det blev udgivet, og det produceret af Nicolai Nørlund og udgivet på pladselskabet Auditorium, og det var i 2011.

ulige nummer med København, og bandet har jo stimlet sammen igen og spillet en række koncerter her i år. Blandt andet en god række i Storvika, men altså også været på programmet på nogle af festivalplakaterne her i løbet af sommer. Og så skal vi høre E.G., og det skal vi jo tit her på P6, men jeg synes, at det her det er noget helt særligt. Det er nemlig et Mega Maxi Mr. Monster med 1 million dollar multimedia motormix. Og det hedder Herbert Edible Dub Mix. Og så kan man jo selv fantasere om, hvad Edibles der er for noget. Men nu er der blevet remixet, det hedder American Dream.

Jamen, det er for at blive ved med at tale om syd for solen, som løber af staben lige om lidt, men altså nu har vi både haft X6 og Maribou State Minichi, hun dukker faktisk også op, så vi ses op foran. Men her fik du altså American Dream i Herbert Edwards Dub Remix. Og det er også tit, jeg taler om de korte nummers klub, altså fordi jeg også godt kan lide nummer, som er, ja, 2,5 minut eller derunder, altså hvor det bare er eksekveret og hurtigt overstået, så man har lyst til at høre det igen. Men lige nu, så skal vi have noget, som er en lidt anden boldgade. Det er nemlig et nummer, som var, ja, helt op imod 8 minutter faktisk. Så altså, ja, du kan godt holde fast i bordkanten på din arbejdsplads, fordi at nummeret her, det hedder Baby in Death Can I Rest Next to Your Grave. Og det er taget fra en plade, som hedder Perils from the Sea, som Mark Kosselek lavede sammen med Jimmy LaValle fra The Album Leaf i tidens morgen. Og det er et mesterværk, som også findes på blå vinyl faktisk. Men her skal du høre nummeret, så du kan roligt læne dig tilbage, og så høres vi ved lige om lidt.

Det er jo sjældent, at man hører Mark Kosselæk i sådan et elektronisk univers, men det var altså helt aldeles klædeligt, synes jeg, at han kaster sig ud i projektet her, et lille mesterværk fra 2013, som hedder Perils from the Sea. Ja, og for det, så skal vi på danske hænder, og et band, som jeg i virkeligheden troede var gået i opløsning, fordi at forsanger Jonas Bjerre gik ud af bandet, men de leder efter en ny forsanger, de to herrer, som er tilbage i Mew, som hedder Johan og Silas, som henholdsvis selvfølgelig spiller bas og trommer. Her skulle du høre dem, da de var fire i bandet, og nummeret her indspillet i USA og findes på ja, det store mesterværk fra 2005, som hedder And the Glass-Handed Kites, nummer som hedder Special.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Her går der heldigvis totalt kaos i lydbilledet, og det er selvfølgelig Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, som du skal ud og investere i. Og her er det faktisk taget fra en kompaktdisk CD2, som kom i 2017. Det er bare så sjældent, at jeg spiller kompaktdisk, men altså lige i dag, der skulle den jo have. Jeg har også læst en højst sygende falsk artikel om, at det er blevet moderne igen med CD'er, men det ved jeg ikke nogen mening om. Men her fik du i hvert fald The Beatles med Strawberry Fields Forever i et stereo mix. Og prøv at lægge mærke til, hvordan de næsten ødelægger det hele her til sidst med en fløjte. Det er jo vanvittigt. Nu skal du høre noget, som er anderledes lutrende, og hvor der er en skøn ro på. Det er Rafael Standel, som er på besøg hos den dygtige komponist og elektroniske producer, som hedder John Hopkins, som har lavet det her nummer her, som hedder Formed by Firelight. Og det får du altså i en såkaldt asleep version.

Det er ligesom om, at det er en lutring, eller en eller anden form for bodsgang, der er gang i her, med den her fine ro, som jeg synes, der er hos John Hopkins, Form by Firelight, A Sleep Version. Og jeg kan bare sige, at jeg er vild med det. Og hvis det er sådan, du gerne vil have lidt anderledes ild i æteren, så kommer der altså lige nu, og der er ikke nogen vej udenom. Jeg er jo faldet pladask for Arif Atap, som jo altså har gæstet Danmark 2 gange. Nu har hun et nummer kørende med Anish Kumar, som er en indisk producer, discjockey, som har sin daglige gang i London, og de har til en et soundtrack til en serie, som hedder Bait, lavet en version af Sweet Dreams Are Made of These, og det er på Ayush Atap's modersmål og lyder sådan her.

Jeg ved ikke, om du, kære lytter, synes, at det er blasfemi, simpelthen, at tage det her nummer her, og så oversætte det til noget andet, når det sådan er original. Den er så perfekt, som den er. Altså, selvfølgelig altså, fremført af Eurythmics med Annie Lennox i forgrunden, og Dave Stewart, der har skrevet musikken til. Men jeg synes, at det her, det er så veludført, at jeg har næsten hele mobberen over det. Og jeg er særlig vild med alle de her kvart- og halvtoner, som Arif Atap, hun kaster sig ud i, når hun synger nummeret her, som altså jo selvfølgelig er en cover-version af Sweet Dreams Are Made of These. Nu til noget helt andet. Det er en trio fra Houston, som der hedder Huang Bing, og her skal vi høre et nummer med dem, som hedder May 9th.

Det er en helt vild ro, de arbejder med, Rung Beng. Altså, og det er også, fordi de er så dygtige, at de skal nærmest bare tage gitaren og bassen op af, hvad hedder det, kassen, for at det lyder godt. Og når de er på scenen, så er de nogle gange seks personer, men altså selve trioen består af tre mennesker her fra Houston her. Og jeg synes, at det er, at der er, altså jeg ved ikke, om det er, fordi det skal handle om ro i dag, men altså, det er bare et godt bud på musik, som ikke er stillestående, men bare som har sådan en svag puls, hvor man også selv kan ramme sine billeder ind i lydbilledet, om man vil. Der er 3 minutter, indtil der kommer en velsmål radiovis. Den var 3 minutter, og så er jeg tilbage med den velkendte brugsplader, som du gerne har lyst til at få din bud på til. Frem til den radiovis, så skal vi høre The Marias her, som er så på besøg hos Biba Doobie på nummer, som hedder All I Did Was Dream Of You.

0: Den danske vindmøllevirksomhed Vestas blæser igen derudad. En time efter aktiemarkedet er åbnet her til morgen, er Vestas-aktien steget med hele 18%. Det skyldes, at Vestas i dag har præsenteret et regnskab, hvor indtjeningen i andet kvartal af 2026 er fordoblet, og at der er masser af nye vindmøller på vej, fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: Man regner med at sælge vindmøller i hele verden for 150 milliarder kroner. Man har masser af ordre liggende. Man skal lave masser af vindmøller den kommende tid. Det er det, der får aktien til at stige.
0: Og rigtig mange af ordrene, de ligger i USA, selvom USA's præsident gentagne gange har fået skrinlagt vindmølleprojekter, fortæller Kasper Skrøder.
1: De får mange ordre ind fra de enkelte stater. Det kan Trump ikke sidde i Det Hvide Hus i Washington og bestemme specielt meget om. Lige nu har man 800 megawatt ordre. Det er virkelig mange vindmøller. Liggende bare fra USA, som skal produceres og sendes afsted.
0: Så i virkeligheden er det ikke USA, men Kina, der ser ud til at blive Vestas største problem i fremtiden, vurderer Kasper Skrøder. Kinesiske virksomheder står nemlig bag omkring 9 ud af 10 vindmøller, der bliver bygget i Asien og Afrika. Efter en uges jagt er problemulven fra Nørre Nebel stadig på fri fod. Den er blevet set i haver med legende børn og senest mandag aften lige uden for en restaurant i nærheden af byen. Men på trods af, at der nu er sat flere jæger ind og også en varmesøgende drone mere, så spankulerer ulven stadig frit rundt, fortæller reporter Bo Bæksgaard fra Nørre Nebel.
2: Det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
0: Og så er bogen tilbage. Op mod 200.000 nye bøger er på vej ud til eleverne i folkeskolen, hvor de skal skabe lyst til at læse. Regeringen har besluttet at bevilge 50 millioner kroner til indkøbet. Det var nemlig en fejl for år tilbage at tro, at alt skulle være på tablets og computer, fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Det var en stor, stor fejl, da man troede, at vi ikke skulle bruge fysiske bøger på papir. At man troede, at alt kunne køres på skærmen. Det kan det ikke. Og vi mister noget helt afgørende, nemlig elevernes evne til fordybelse.
0: Og det er altid, så synes Marie Fjeldgren Jensen, der er dansklærer på Hvidebæk Skole i Vestjylland.
4: Adgang til de her nye aktuelle emner, som eleverne kan relatere til at spejle sig i, det, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
0: Folketinget har i forvejen bevilget over 0,5 milliarder til nye bøger, men det er over en 10-årig periode. Først på dagen udsigt til skydevejr mange steder, men senere bliver det rigtig godt solformørkelsesvejr med masser af sol, måske undtagen i nord. 17-22 grader med en kun svag til let vind fra vest.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Et af de helt tidligere produktioner fra Father John Misty, efter han var gået ud af Fleet Foxes som trommeslager fra albumet Fear for den fra 2012. Her fik du Nancy From Now On.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Jamen, det er jeg nemlig. Og jeg er tilbage efter en velsmål radioavis og dum med Father John Misty. Og det er jeg da glad ved. Jeg har en stærk pose plader, synes jeg, som du ikke anede, at du har lyst til at få dit boogie på til på den her 12. august 2026. Ja, og Roskilde Festivalen, den løb jo af stablen i, ja, for bare et par måneder siden efterhånden. Hvad er det for noget folk, jeg siger? Det er jo ikke ret meget. Det føles bare som lang tid for mig. Men jeg var i hvert fald afsted, og jeg synes, jeg fik nogle fantastiske musikalske oplevelser. Jeg havde ikke lige været rundt på Roskilde i et par år faktisk, og var egentlig sådan temmelig overrasket over, hvor god tone og hvor let det var at komme til tingene. Altså, der var lidt langt til kaffen, men ellers så synes jeg, at folk havde det med at opføre sig meget eksemplarisk, og det var også til at navigere rundt på festivalpladsen. Og i den navigation, der var det også lige nede forbi Lykke Li, som spillede en sen koncert. Jeg mener, det var klokken 23 om aftenen, noget af den stil der. Og det gjorde hun jo helt fantastisk. Og hende skal du høre lige nu med et nummer, som hedder Happy Now.

langt under 3 minutter er nummeret her, og så nu talte om de korte nummers klub i sidste time, i forhold til at spille et nummer Mark Koslik, som var 8 minutter. Men her fik du altså en komprimeret, skøn lille sag her fra Lykke Li, Happy Now, som man også kunne opleve på Roskilde Festivalen. Og nu til noget helt andet. Vi skal have fat i et... 4 mænd fra Marokko, som altså elsker at synge og klappe og danse. De har deres daglige liv i New York City i USA, og de er altså gæster på det her nummer her med Bonobo, som hedder Bambro Koyo Granda. Og de fire herrer, de kalder sig for Inov Gnawa, og de bliver lige så langsomt fadet ind i lydbilledet her hos Bonobo, som jo altså har sin daglige gang i San Diego, som han er brite, og både er dygtig som house producer og

Om Bonobo, han har ringet og spurgt Inuk Narwa, om de vil medvirke på det, eller om han selv har fået fat i en bondspol og så samlet projektet. Det skal der være svar skyldig i, kære lytter, men jeg vil sige, at jeg synes, at resultatet af det her er mageløst. Og hvad hedder det, du skal have fat i den plade, som hedder Migration, som kom i 2017, hvis du skal have fat i nummeret her. Og der er flere skønne numre på det lille mesterværk, som Bonobo smed på gaden der. Han har optrådt i Danmark et par gange, men desværre kun som diskjockey, og ellers er han meget nysgerrig på også, både at bringe stryger og instrumenter, lidt mere konventionelle instrumenter, ind i sin musik. Nu et nummer, som er lidt mere klassiske slagsen med A, B og C-stykker osv., men masser af fremdrift. En, som Bonobo faktisk for nylig har udgivet single sammen med, det er Joe Croaks her med When You Are Mine.

0: måske en smule usynkrone temposkift, som er her hos Joe Croce på trommerne. Jeg er vild med det. Og den her vokal her, den skærer bare igennem på fineste vis. Og det her, det er bare et af hendes skønne hits. Joe Croce, som altså som sagt har lavet nummer sammen med Bonobo, som vi kan stifte bekendtskab med, måske i løbet af næste uge. Ja, så er jeg også faldet pladask for Hack Baker, som jo også har lavet et dejligt nummer, som hedder Wind Rush Baby, med en, som kører et højt tempo med en akustisk guitar. Men de elementer blev pillet ud af den, da Gil Kang Tough skulle lave et remix af nummeret. Og her får du den altså i en dub udgave.
1: Jamaican young people, then, their identity was the music.

Jamaica was not easy for me.

Il Kang Tufska remix af Windbrush Baby med Hack Baker, en artist, som jeg har lært at kende, fordi jeg læste en artikel med Paul Weller, hvor han anbefalede et par artister, og det her det var en af dem, og så kom jeg lige til at sætte det på, og så var jeg bare fanget af det. Og der er flere lækkerier, hvor det kommer fra, skulle jeg lige hilse at sige. Nu skal vi tilbage til 2011. Vi skal på være i Danmark, hvor Josephine Philip, som du faktisk måske kender som stemme på P8 Jazz, havde et band på et tidspunkt, som hedder Darkness Falls, og det var altså et skønt projekt med Ina Lindgren her, som var produceret af den sonisk overlegne Anders Trentemøller. De lavede i tidens morgen en plade, hvor du finder det her nummer her på, som hedder Hey.

musik med A, B og C-stykker i. En meget overbevisende vokal, jeg vil minde stemme, simpelthen Josephine Philip her. Og ja, så en produktion her, som også altså, emmer lidt af noget western, og så er der lidt termin, og jamen, jeg synes, at det har det hele. Hvis de kommer med et comeback, så ses vi op foran. En, som ikke skal satse på et comeback, fordi han hele tiden forstår at holde sig i gang, det er Christoffer Munk Mortensen, a.k.a. Mellemblond. Han har skiftet ham et par gange og haft nogle forskellige setups live, men den seneste plade, han har lavet, der har han vendt tilbage til udgangspunktet sammen med nogle af hans venner, som er ja, Silas og på trommer og Jens Hein på bas. Og ja, han har så lavet en ny plade, som hedder Sick en dag. Og for den, så skal vi høre et nummer, hvor Our Broken Garden er på besøg. Et nummer, som hedder Flygtigt forår.

0: Morgenbeatet med Camilla Jane Lee giver dig den bedste start på dagen.
1: Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald for at lade os alle sammen op på musikken, men altså, du er også meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Vores kære morgenbeatere har sendt en sms og skriver:
2: Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Vi skal da høre fantastisk lækker spansk rap.
1: Uha, det lyder rigtig godt.
0: Hør Morgenbeatet på B6.
1: Vi er i fuld gang med at finde musikken frem, ligesom vi også skal forbi nogle gode musiknyheder og ikke mindst et par nye singler
0: live i DR Lyd.

jeg synes jo, at det er en af de bedste bands, der nogensinde har været. Talk Talk her. En trio, altså med Mark Hollis i front, og så også komponisten Tim Freeze Green, som også har været med til at producere blandt andet en dejlig plade med Catherine Wheel, som blev udsendt i 90'erne. Her fik du dem inden, at det sådan, at de lavede de lidt mere stillestående, men også fængende Spirit of Eden og Laughing Stock, nemlig The Color of Spring fra 1986, Living in Another World. Og når jeg står der her og lytter til produktionen, så kan jeg godt fornemme, at det er en lille bitte smule spidst i det, og hvis det sådan, man skulle master det igen, eller genindspille, det kan de jo selvfølgelig af god grund ikke, men altså, så kunne det godt være, at der skulle have lidt mere bund og lidt mindre top, men altså, det var en hilsen fra 80'erne, og for det, jamen, så skal vi tilbage til fremtiden, hvor jeg lige vil sige. Og et nummer her fra 2018, fra en film, som Tom York fra Radiohead har lavet musik til. Og nummeret her optræder i filmen, som hedder The Luca Guadagnino. Ja, jeg forsøgte at udtale det. Det er italiensk, men altså nummeret her, det hedder Suspirium, og det er bare Tom York og klaver.

Sjort dukkede op på Roskilde Festivalen i år og gav os alle sammen en lektion i indie popmusik, og jeg var jo specielt vild med, at de første 10 numre, de spillede alle sammen under 4 minutter, var noget, man kendte. Altså, de har jo det helt enormt bagkatalog. Og så vil jeg også gerne rose Robert Smith for, at i en alder af 67, altså stadigvæk at have et helt fuldstændig fænomenal stemme. Altså, han lyder faktisk ikke som om, der er kommet særlig meget vand igennem åen i hans liv. Og en af de ting, som han har tilskrevet af sin stemme, og det har han faktisk tilfælles med Tom York, det er, at han holder op med at ryge som 40-årig. Men ja, her fik du altså Love Song fra Disintegration-pladen. Mere dejlig musik fra 90'erne, her fra pladen Dummy, Portishead, Wandering Star.

hun er suveræn, Beth Gibbons her, som altså forsanger i Portishead, også sagtens kan solo. Jeff Barrow og er også altså en mester i produktion. Og det her nummer her, det er der består meget af samples. Lee Oscar, Lonnie Jordan, Morris Dickinson, Papa D. Allen, Howard Scott, Harold Brown, Charles Miller, Jerry Goldstein er krediteret på nummeret her, så altså de har været ude med snøren. Og jeg tænker, at det er også godt, at de har været fået klædet de her samples her, fordi det kan blive en dyr omgang, hvis man ikke har været grundig med det. Nu til et nummer, som er befriet for samples. Det er et nummer fra pladen, som hedder The Seldom Seen Kid, som kom i 2008. Og det er Guy Garvey front for Elbow her på nummer, som hedder One Day Like This.

Du har været modtager af en hvinende guitar solo, et stykke med elektronisk musik, en evig grøn, en P6 basker, noget teksttungt, lidt af hvert fra posen med plader, som du ikke anede, at du har lyst til at bide dig selv i underlæben til den her skønne formiddag. Og hvis du kan lide, hvad du har hørt, jamen, så er der mere af samme skuffe i morgen kl. 10.03, når jeg møder ind og forsøger at tæmme en stak kompakt disk. Der er kyndige værter, som er klar med det skønne radio til dig resten af dagen her på P6. Tilde kommer forbi og spiller fra en lille jukebox, kan man sige. Og så kommer Jacob Hensley i studiet med musiktjenesten og sørger for vanlig underholdning fra kl. 14 til 16. Det, der kommer til at ske de næste 15 minutter, det er, at du bliver opløst af nyheder fra ind- og udland i form af en velsmurt radioavis, som kommer her indledt af lyden af Rådhuspladsen inden for Rådhuspladsen inde i København.

0: Mens myndighederne forgæves har forsøgt at få ramt på en problemulv, så konstaterer førende eksperter, at der nu er så mange ulve her i Danmark, at de har mistet overblikket.
1: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage.
0: Netop nu debatterer Folketinget de 10.000-vis af migranter, der for 2 uger siden strømmede fra Marokko til Spanien. Dansk Folkeparti vil have Danmark ud af internationale aftaler, men det afviser statsministeren.
2: Hvis der måtte komme et pres mod den danske grænse, så kører vi bare vores grænsekontrol op. Vi kan også lukke grænsen helt.
0: Folk i hele verden vil i aften nok ret blikket mod himlen, når månen skygger for solen. Her i Danmark forsvinder ca. 85% af solen, mens andre steder i verden, ja, der er solformørkelsen total.
3: Min far var i USA og så en solformørkelse for nogle år siden, og han kom tilbage næsten et ændret menneske. Altså, så det, jeg glæder mig vildt meget til at se den totale solformørkelse.
0: Lyder det fra en dansk astrofysiker, der er taget til Spanien for at opleve fænomenet. Og dermed har vi taget hul på 15 minutter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. En nysgerrig, synlig og påtrængende problemulv i Vestjylland virker til at have stukket halen mellem benene, samtidig med at Naturstyrelsen har givet grønt lys til at skyde den. I hvert fald så har jagten efter ulven de seneste dage været forgæves. Også selvom man i mandags troede, at man var tæt på at få den på sigtekornet. Det fortæller Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen.
4: Og vi følte egentlig, at vi havde god kontakt til den, også gennem hjælp fra offentligheden derude. Og uden desværre at lykkes med at skyde den, så tirsdag aften her tog vi opgaven op igen i stor optimisme, men måtte konstatere, at ulven sandsynligvis ikke har været i området.
0: Og så er der også en række betingelser, der skal opfyldes, før man kan tage ladegreb og trykke på aftrækkeren.
4: Den ene ting, det er, at ulven overhovedet er i området. Den anden ting, det er, at det er lovligt for os at skyde der, hvor vi står. Og det tredje, det er, at vi kan afgive et sikkerhedsforsvarligt eller forsvarligt skud, sådan at det ikke bliver farligt for andre mennesker, at vi aflever ulven.
0: Og mens problemulven, der har været nærgående på legepladser, lusker rundt et ukendt sted, ja, så børnene på Blåbjerg Skole i Nørre Nebel blev klædt på til, hvad der skal gøres, hvis de så pludselig står ansigt til ansigt med en ulv. Anne-Louise Skov, du er på besøg på skolen.
5: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg står her sammen med skolelæreren og en af eleverne, skolelederen. Og her har de altså valgt at sende de her regler ud, som SKAV, altså Styrelsen for Grøn Arealomlægning, de har lavet. Og Lene Korsgaard, vil du ikke fortælle mig, altså hvorfor har I valgt at sende de her regler ud?
6: Jamen, vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk, og forholder os selvfølgelig til de anbefalinger, fordi at så har vi et samlet afsæt på, hvad det er, vi egentlig skal, hvordan vi skal håndtere ulvesituationen.
5: Og hvad håber I at få ud af at sende det her ud?
6: Jamen, altså vi håber, at vi kan fortsætte god ro og orden. Det er sådan set vores vigtigste opgave at skabe så god og stille og rolig skolehverdag, som vi kender den. Ja.
5: Og Jonas Kjær, du går i 7. B her på skolen. Hvordan er det for dig som elev at have fået sådan nogle regler?
7: Jamen, det er jo selvfølgelig blevet lidt anderledes. Men alligevel synes jeg, at det er dejligt, at vi har fået lavet de her regler. Fordi at selvfølgelig skal man jo ikke gå hen til en ulv og klø den på maven og fodre den lige så vidt, så man ikke skal fodre krondyr. Så jeg synes egentlig, det er overordnet nogle gode regler, der er blevet.
0: Ja, og mens der altså bliver delt gode råd ud til eleverne, og Naturstyrelsen er på jagt efter en bestemt ulv, ja, så bakser forskerne faktisk med at finde ud af, hvor mange ulve, der efterhånden lever her i Danmark. I foråret der blev antallet af ulve opgået til 49, men siden da, ja, der er der kommet hvalpe til. Så lige nu der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve, der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
1: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulve meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, at vi kan analysere til det muligt længere.
0: Men det er altså ret vigtigt med et overblik, hvis man skulle kunne regulere bestanden, siger Peter Sunde.
1: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
0: Dansk politik er for alvor kommet i omdrejninger her efter sommerferien. Netop nu der er Folketinget ekstraordinært hastindkaldt for at debattere konsekvenserne for Danmark af den strøm af migranter fra Marokko, der for snart 2 uger siden krydsede grænsen til den spanske eksklave Ceuta og dermed altså ind i EU. Blå Blok har hastindkaldt Folketinget for at få opbakning til at kræve en markant strammere europæisk migrationspolitik. Dansk Folkeparti ønsker også, at konsekvenserne for det europæiske Schengen-samarbejde, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslande i EU, skal til debat.
8: Der er nogle områder, hvor Dansk Folkeparti vil gå videre end den blå opposition. Det tror jeg er velkendt, at vi er dem, der vil stramme mest, når det kommer til migrationsreglerne. Og jeg synes jo, det naturlige er, når Mette Frederiksen siger, hun er allieret med Meloni i Italien, at Danmark så også mener det samme som Meloni. Og det er jo derfor, vi har taget initiativ til at samle den blå blok og få den her debat i dag.
0: Sagde her Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Men statsminister Mette Frederiksen mener, at Danmark vil stå et dårligere sted, hvis vi træder ud af Schengen-samarbejdet. Regeringen vil blandt andet styrke de ydre grænser.
2: Hvis Danmark træder ud af Schengen, så står vi et dårligere sted end med Schengen, fordi så vil vi ikke kunne sende folk tilbage, hvis for eksempel en asylansøger har søgt asyl i et andet europæisk land inden. Så udtræd af Schengen vil være, i mine øjne, den forkerte vej at gå for dansk udlændingepolitik. Hvis der måtte komme et pres mod den danske grænse, så kører vi bare vores grænsekontrol op. Vi kan også lukke grænsen helt.
0: Og så velkommen til dig, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Der er altså fortsat fuld gang i salen og debatten. Hvordan har den været indtil nu?
9: Det er jo en debat, som I rigtigt siger, blev indkaldt på grund af situationen i Ceuta, men den har udviklet sig til sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok, som kommer omkring alle mulige forskellige aspekter i udlændingepolitikken.
0: Ja, de kommer omkring meget, men kommer der noget konkret ud af det så? Altså vil det udmønte sig en eller anden form for politik eller ændringer?
9: Nej, det vil det ikke, og faktisk er det sådan, at der er så meget uenighed i udlændingepolitikken, at der ikke engang kommer til at blive vedtaget sådan en tekst, som man normalt vil vedtage efter sådan en debat. Fordi regeringen har sin egen, de blå partier har deres egen, og Enhedslisten og Alternativet har deres egen, og så bliver der ikke vedtaget noget som helst.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Og den her debat ventes at slutte kl. 12.45. Fra i dag der er der skærpet krav til alt det, der er udenom de varer, vi køber. EU har nemlig besluttet, at omfanget af emballage skal ned, og at den, der så bliver brugt, skal være mere miljøvenlig og genbrugelig. Og mens nogen er tilfredse med den udvikling, ja, så skaber den samtidig panderynker hos dem, der skal leve op til de nye krav. Frederik Sundby fortæller.
10: Poser af plastik. Flasker af glas. Og dåser af metal. Vi slæber store mængder emballage med hjem, og det løber op. De nyeste tal viser, at vi gennemsnitligt bruger 161 kilo plastik på et år, og dertil kommer pap og alt det andet.
11: Velkommen til.
10: Vi er hos Orkla Danmark, der laver emballage til alt fra levertræn og kartoffelchips og syltet rødkål.
11: Ja.
10: Her har direktør Simon Mosko Fibiger travlt med at finde ud af, hvordan han lever op til de nye krav fra EU.
11: Sådan en glas rødkål, det består af 9 forskellige emballagetyper. Lige fra til låget, til glasset, men også etiketten til det materiale, vi bruger, når vi så fragter rødkålen.
10: Beslutningen bag de skærpede emballagekrav er fra forrige jul, men vejledningerne til, hvad virksomhederne konkret skal gøre, kom først for 9 dage siden. Og det er en kompliceret omgang.
11: For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har, om det er Kims Chips, den gamle fabrik marmelade, eller i det her eksempel rødkål. Og det gør altså, der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandør skal kunne følge.
10: Så selvom de nye krav til emballagen gælder nu, så bliver det hverken i dag eller i morgen, at Orkla lever op til dem.
11: Så vi ser ind til et halvt år måske, hvor vi rent faktisk vil bruge fokuseret tid på at kunne gøre det her.
10: Konsekvensen for virksomheden kan blive bødestraf, og det er uretfærdigt, mener Simon Mosegaard Fibiger.
11: Det mener vi er useriøst, og det stiller os som leverandør meget, meget vanskeligt.
0: I både Dansk Industri og de små og mellemstore virksomheders organisation SMV Danmark, der er de enige med Orkla. Og SMV's direktør Jakob Brandt beder derfor myndighederne om mere tid.
12: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. de har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation fra nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
0: Men virksomhederne burde være klar, for reglerne har været på vej i halvandet år, påpeger Henrik B. Pedersen, der stifter miljøorganisationen Plastic Change.
13: Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballage, der følger en kæmpe klimabelastning med.
0: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Så er det med at ret blikket mod himlen i aften. Solen den forsvinder nemlig delvist i et par timer mellem 19 og 21, når der er solformørkelse. Herhjemme der er den delvis, og når det hele det topper lidt over kl. 20, ja, så vil omkring 85% af solskiven blive dækket. Og det er den kraftigste formørkelse, Danmark har oplevet siden 1954. Island og Spanien er to af de lande, som kommer til at mærke den totale solformørkelse. Og derfor forventer Spanien næsten 500.000 udenlandske turister, der ønsker at opleve fænomenet. Og det er der mange, der glæder sig til.
14: I love to see eclipse because it gives me that sense of awe.
0: Jeg elsker at se en solformørkelse, for det giver mig en følelse af ærefrygt. Den der fornemmelse af uendelighed. Pludselig bliver alt mørkt. Det får en til at sætte pris på lyset, fortæller en amerikansk turist i den spanske by Bilbao. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jofiel Wiis. Du er astrofysiker med fra Mallorca, hvor der altså vil være en total solformørkelse. Hvorfor mener du, det her det er så stort, at du er taget hele vejen til Spanien for at opleve det?
15: Jamen, totale solformørkelser er jo en ting, der er meget, meget unik for jorden, og jeg har aldrig oplevet en selv. Fordi som du selv sagde, det er meget længe siden, vi har haft solformørkelser af den her kaliber i Danmark, og det er egentlig 150 år siden, vi har haft en total. Så dem skal man rejse lidt efter. Det er derfor, jeg er taget herned, plus en uge på Mallorca jo ikke lyder helt skidt.
0: Jo, Fjell, undskyld, jeg lige får afbrudt dig her. Jeg skal lige bede dig om at tage telefonen op til munden, så vi bedre kan høre lidt mere af det, du siger. Men forklar mig lige forskellen på den her delvise formørkelse, og så det, at det altså bliver totalt der, hvor du er?
15: Jamen, forskellen er jo præcis, som du siger, at det vi ser i Danmark, det er en delvis formørkelse, hvor månen den kommer delvist ind over solen, og så hernede, der ser vi den totale formørkelse. Og jeg har aldrig set en selv, men jeg kan forstå på andre, der har, inklusive min far, at det er helt fænomenalt syn, og noget helt, helt andet, end at se en delvis formørkelse, så det glæder vi os vildt meget til hernede.
0: Ja, hvordan skal det så helt konkret foregå?
15: Jamen, vi har simpelthen i sidste øjeblik fået booket en båd, så vi skal ud på havet og se den. Lidt ud for Mallorcas kyst, og der har vi taget vores solformørkelsesbriller med, en masse vand og så videre. Og så starter vi med lidt snorkeltur, og så når det er ved at være tid, så sætter vi os op i båden og ser solformørkelsen.
0: Og du er jo, som jeg sagde indledningsvis, jo ikke den eneste, der er taget til Spanien. Myndighederne regner med omkring 500.000. Altså, hvordan mærker du sådan generelt interessen for det, der skal ske lidt senere?
15: Jamen altså, vi har jo brugt de sidste 3-4 dage på at gå frem og tilbage med, hvor vi skulle se formørkelsen fra, fordi myndighederne har jo blokeret mange af de store hovedfærdselsårer, ikke mindst, fordi det er jo den vestlige side af øen, der er bedst at se solformørkelsen for, og der ligger nogle bjerge, så de skygger jo for hele resten af øen, så alle vil gerne hen på den der vestlige side, og det kommer til at blive total kaos, og de lokale vil ikke ud med, hvor de skal se den, fordi de er bange for, at så kommer folk derhen og sådan noget, så man kan virkelig mærke på folk, at det er noget, der betyder noget, og der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil opleve det her.
0: Jamen, så skal du ønske dig held og lykke med det, både at du oplever det i aften, og også at vejret ikke kommer til sådan at spolere det hele. Det var altså Jofiel Wiis, der er astrofysiker og med fra Mallorca. Og med det kunne vi jo passende stille over til dig, Simon Brix, og høre, hvordan sådan vejret bliver på vores breddegrader i forhold til det her med at komme ud i aften og se noget solformørkelse.
16: I mindste dag, der vil det være ganske sommerigt, og der er altså god plads til at komme ud og nyde temperaturer op omkring 22 grader. De steder, hvor det lunes ved vestkysten, hvor vi har vinden ind, der ligger vi noget lavere omkring 17-18 grader. I aften derimod, der er det altså vendsyssel, der nok kommer til at få lidt mellemhøje skyer, der godt kan spolere oplevelsen for at kunne se noget. I resten af landet, der er der altså også en risiko for høje skyer, så det kan godt tage toppen af det. Mit bedste bud er altså Sydhavsøerne. Bornholm er nok der, hvor vi får den klareste himmel at kunne betragte fra.
0: Tak for det. Peter Farhov Løfald sammensat den her middags Radio Is.
17: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting. Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sidder sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen. Og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kabiner.
0: Mød værterne på P8. Jeg tror på, at man skal drømme stort. Live i DR-lød.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: For kort tid siden sluttede en knap 3 timer lang hasteforespørgselsdebat, som Folketinget ekstraordinært var blevet indkaldt til. Blå Blok ville diskutere konsekvenserne af, at tusinder af migranter for cirka 2 uger siden strømmede ind over EU's grænse i den spanske eksklave Ceuta. Og det var en heftig debat, der for alvor viser, at udlændingedebatten bliver en af de helt store slagsmål i næste folketingsår, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det er jo en debat, som blev indkaldt på grund af situationen i Ceuta, men den har udviklet sig til sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok, som kommer omkring alle mulige forskellige aspekter i udlændingepolitikken.
1: Danske Folkeparti har opfordret til, at Danmark træder ud af det EU-samarbejde om fri bevægelighed mellem medlemslandene. Schengen-aftalen det afviser regeringen, der i stedet vil styrke de ydre grænser i EU. Selvom ulvebestanden i Danmark er voksende, og der på det seneste har været flere tilfælde, hvor ulve er kommet tæt på mennesker, så er antallet af ulveangreb på får og lam faktisk faldet, det skriver Jyske Vestkysten. Mens lidt over 800 får og lam fra januar til juni i 2025 havnede i kløerne på ulve, så var antallet i samme periode faldet til lidt under 600. Det viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Samtidig jager man i Vestjylland lige nu en ulv, der er kommet for tæt på mennesker. På Blåbjerg Skole i Nørre Nebel forbereder man sig på, at det kan ske igen, og har derfor blandt andet rådet børnene til at gå i grupper på mindst 3, fortæller skoleleder Line Korsgaard.
3: Vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk.
1: Og Joshua Emil, der går i 7. klasse, synes, det er fint, at skolen kommer med gode råd.
4: Jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os, men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr, og lige så vidt som man ikke skal fodre kronedyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
1: Og så til en væmmelig nyhed, der netop er kommet ind. En mandlig torso er blevet fundet i et skovområde i Glücksburg, nordøst for Flensborg, tæt på grænsen til Danmark. Det skriver politiet i Flensborg på Facebook. Torsoen blev fundet indpakket i plastfolie i går omkring kl. 16 af en jæger. Lidets identitet er ukendt, skriver politiet, og det samme gælder omstændighederne omkring hændelsen. Men politiet tager udgangspunkt i, at der er sket en voldelig forbrydelse. Der er en god del sol på vej i eftermiddag over hele landet, 17-22 grader og kun svag til jævn vind fra vest, senere fra skiftende retninger. Og så er der sikkert også nogen, der af en eller anden mørk grund interesserer sig for vejret i aften, og her kan jeg sige, at også her skulle der være udsigt til solen de fleste steder, dog skal nordjyderne nok overveje en tur sydpå. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Barcelona sammen med Caroline Funder på Mørket falder ind.
1: Lydsporet på B6. Din vært er Tilde Bang.
0: Hej med dig, og velkommen til Lydsporet. Den næste times tid, så er det mig, der sætter det her på P6. Her skal vi høre Jobs.

0: der er noget musik fra nullerne, som er det musikårti, som jeg ligesom blev musikopdraget i. Så man godt kan tænke her, små 20 år senere, godt kunne være blevet der. Så er der andre sange og bands, som jeg stadig virkelig nyder at genbesøge. Blandt andet dem her, de hedder Doves, og nummeret vi fik her, det var There Goes the Fear. Som vi hørte denne tidlige onsdag eftermiddag her på P6, hvor det nu er blevet tid til, at vi skal forbi ugens øreorm. Hver mandag, så peger jeg på et nummer. Som regel, så er det fra den forgangne uge, men nu er vi jo ligesom i første uge af den nye sæson med Lydsporet. Så derfor så har jeg altså taget mig den frihed at tage et nummer, som er kommet hen over sommeren, og som er et nummer, som jeg har haft på hjernen mere eller mindre, siden at jeg hørte det første gang. Og derfor så må man sige, at det virkelig er kvalificeret som en øreorm. Det er første og eneste single, vi har fået fra Phoebe Bridgers' kommende album Lost Weekend. Første album fra hende i solo-regi i 6 år, udkommer om 2 dage. Og det her, det er altså den eneste smagsprøve, vi har fået derpå. Jeg glæder mig meget til at høre hele albumet.
1: Ugens øreorm.

Knocking Down Your Door var det her fra Farveblinds debutalbum Micro Pleasures, som udkom i foråret et samarbejde med den svenske musiker It's Call Me. Jeg håber ikke, at du helt mister pusen nu, fordi nu skal vi tage noget musik, som er yderst hektisk, men også yderst fedt. Projektet, det hedder My New Band Believe. Det bliver lavet af en musiker, som hedder Cameron Picton, som er tidligere medlem af Black Midi. Han udgav i starten tidligere i foråret sit debutalbum. Men det, der er lidt skør, er, at det var ligesom en af de sange, der kom ud op til, men som ikke kom med på albumet. Det hedder Numerology, der bliver sunget ass en million gange. Her er det My New Band Believe.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Ship to Wreck fik vi her fra Florence and the Machine. Nu skal vi høre et nummer med Apaka, som i starten af året udgav deres album Vild Ungdom. Og det har været nogle virkelig vilde år for det her band i de sidste par år. Og hele den proces, det her med at være bandkammerater og prøve at holde fast i sig selv, samtidig med, at alle de ting sker, det er der blevet lavet en dokumentar ud af. Den hedder Apaka, brug for hinanden. Og den kan du finde lige nu inde på DR TV.

Apaka var det her med Sidste Lys. Og nu der skal vi høre Jeff Buckley med en klassiker for hans desværre alt for korte bagkatalog. Det her, det er Lover, You Should Have Come Over.

Så dejlig, storladen og smuk en måde at åbne et album på, som Lucky Luke altså gjorde med det her nummer The Big Feel fra albumet af samme navn tilbage fra 2023. Det spillede jeg også i går, og det er nok et nummer, som du kan regne med at komme til at høre en del gange i løbet af efteråret her i Lydsporet, fordi at jeg synes, det er ganske vidunderligt. Det samme gør sig gældende for hele den her plade. Den hedder Cannonball. Det er debutalbum fra en London sextet, som kalder sig for Man, Woman, Chainsaw. Mange, mange forskellige musikalske sådan, udtryk, som de blander, uden at det på noget tidspunkt bliver rodet, men bare er en kæmpe fornøjelse for øret at lytte til. Og her, der skal vi høre et af de numre, som virkelig har sat sig fast hos mig, og som har noget af det samme opløftende, som vi lige hørte hos Lucky Lo. Bare prøv at høre de der stryger, ikke? Det her, det er Nosedive.

Barbro var det her med The Best. Lige om lidt her på B6, så er der musiktjenesten. Senere i dag kl. 16 er der gruppechatten. Og i aften, så er der Rastløs med Carl William. Lydsporet er tilbage igen i morgen, og klokken den bliver 13. Og det her, det er et af vores tidligere B6-følgernavne, Spawner med Diana Polina.

0: Politiet i den nordtyske by Flensborg søger nu vidner efter, en jæger har fundet torsoen af en mand viklet ind i plastik i et skovområde nær byen Glücksborg, tæt på den danske grænse. I den forbindelse søger vi vidner, som muligvis dage eller uger før fundet har set mistænkelige personer eller køretøjer, skriver politiet blandt andet på Facebook. Politiet antager, at der er tale om en voldelig forbrydelse. Omkring 40 politibetjente finkæmmer nu det område, hvor torsoen er fundet. Den afdødes identitet er stadig ukendt, lyder det. Den danske vindmøllevirksomhed Vestas blæser igen derudad en time efter, at aktiemarkedet åbnede her til morgen. Steg Vestas-aktien med hele 18%. Det skyldes, at Vestas i dag har præsenteret et regnskab, hvor indtjeningen i andet kvartal af 2026 er fordoblet, og at der er masser af nye Vestas-vindmøller på vej, fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: Man regner med at sælge vindmøller i hele verden for 150 milliarder kroner. Man har masser af ordre liggende. Man skal lave masser af vindmøller den kommende tid. Det er det, der får aktien til at stige.
0: Og rigtig mange af ordrene, de ligger i USA, selvom USA's præsident gentagne gange har forbudt og fået skrinlagt vindmølleprojekter, fortæller Kasper Skrøder.
1: De får mange ordre ind fra de enkelte stater. Det kan Trump ikke sidde i Det Hvide Hus i Washington og bestemme specielt meget om. Lige nu har man 800 megawatt ordre. Det er virkelig mange vindmøller. Liggende bare fra USA, som skal produceres og sendes afsted.
0: I virkeligheden er det ikke USA, men Kina, der ser ud til at blive Vestas største problem i fremtiden, vurderer Kasper Skrøder. Kinesiske virksomheder står nemlig bag omkring 9 ud af 10 vindmøller, der bliver bygget i Asien og Afrika. Og i aften, der bliver det så nat lidt før normalt. Mange har allerede erhvervet sig solformørkelsesbriller, til når 85% af solen forsvinder herhjemme lidt efter klokken 20. Men der er også nogen, der er draget sydpå for at få den fulde oplevelse. Det gælder blandt andet astrofysiker Jofiel Wiis, som er rejst til Mallorca, hvor solformørkelsen vil være total.
2: Jeg har aldrig set en selv, men jeg kan forstå på andre, der har, inklusive min far, at det er helt fænomenalt syn, og noget helt, helt andet end at se en delvis formørkelse, så det glæder vi os vildt meget til hernede.
0: Og han er ikke alene på øen, hvor især solnedgangssiden i vest vil være eftertragtet i aften.
2: Det er jo den vestlige side af øen, der er bedst at se solformørkelsen for, og der ligger nogle bjerge, så de skygger jo for hele resten af øen. Så alle vil gerne hen på den der vestlige side, og det kommer til at blive total kaos.
0: Og der er en god del sol på vej i eftermiddag over hele landet. 17-22 grader og kun svag til jævn vind fra vest, senere fra skiftende retninger. Og så er der sikkert også nogen, der af en eller anden mørk grund interesserer sig for vejret i aften. Og her kan jeg sige, at også her skulle der være udsigt til sol de fleste steder. Dog skal nordjyderne nok overveje en tur sydpå. Det var Radioavisen her kl. 14 med Niels Christian Lang.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: tid til musikklip. Her er din vært, Jakob E. Hensley.
1: Medvært ental, fordi ved min side eller over for mig retter, der står legenden, myten og meget mere, nemlig Mette Søndergaard. Mette, ja. Vi kaster os direkte ud i det. Ej, jeg har helt glemt at forberede dig ordentligt på det her, eller jeg er ikke blevet så godt forberedt, hvad du vil svare. Til spørgsmålet, ja. Som jo har kørt i den her uge, der er over 200 kommentarer til spørgsmålet. Hvilken sang bliver du aldrig træt af, uanset hvor mange gange du hører den?
2: Der er en sang, jeg har hørt hele sommeren, og jeg har også hørt den på både Roskilde, og jeg har også hørt den på Bornholm til en lille festival. Og det er simpelthen en sang, jeg ikke kan få nok af, og det er en dansk kunstner. Hun hedder E.G., og det er her, I hear a string quartet ever rock.
1: Ja, okay, godt. Jamen, den er jeg helt med på.
2: Den har jeg simpelthen bare... jeg bliver lykkelig i låget, hver gang jeg hører den, og jeg kan høre den på repeaters.
1: Og hvor, altså du så hende flere gange
2: jeg
1: i løbet af
2: sommeren? Jeg så hende på, jeg var en dag på Roskilde, og det var rigeligt. Jeg kom jo ind ad døren, har lyst til at sige, og så fik jeg lyst til at sidde ned.
1: Ej.
2: Det er jo simpelthen en vibe, der kan komme over en.
1: Mette, kan vi lige udveksle erfaringer med det? Sidste gang, at jeg var på Roskilde, ikke?
2: Ja.
1: Og det her, det er jo ikke Tobias Rahims skyld, men det er alligevel
2: men
1: Tobias Rahims.
2: Ja. Nok lige lidt.
1: Jeg ankommer på Roskilde, det her det er 2022, mener jeg.
2: Ja.
1: Jeg har brudt min Roskilde, mit boykot. Det der med, ja. Det, jeg er blevet for gammel til det, det er ikke noget for mig længere. Jeg tager alligevel derhen.
2: Ja.
1: Jeg kommer det sekund, med det, hvor at der er... bøllehatsvandring fra at Tobias Rahim har spillet på arena-scenen.
2: Med snor under hagen, ja, vil jeg mærke.
1: Lige præcis,
2: helt
1: snoren.
2: Op.
1: Ja,
2: det er så
1: helt ubehageligt. Under hagen, ja. 80.000 menneskers folkevandring, som jeg havner i, og jeg troede, jeg skulle dø af angst.
2: Det er ikke fedt. Det er bare ikke fedt. Jamen, jeg tror, jeg er nået til der, hvor jeg sådan, måske Roskilde ikke noget for mig mere. Det er de yngre generationer også, at de kan klare det. Men jeg synes også, at viben var blevet lidt mere rowdy, og måske fordi jeg var blevet mindre fuld. Men jeg synes, der var... jeg synes, der manglede noget sådan lidt kærlighed.
1: Næstekærlighed.
2: Næstekærlighed. Ja. Sådan noget. Så står jeg op til en stor koncert foran pitten, vel at mærke. Der er masser af plads. Altså, sådan, du ved, der er mange, men så er der lige nogen, der skal ud og tisse, og så vil de ind igen, og så kan man mærke, at folk ikke vil lukke dem ind.
1: Oh.
2: Dude, du har lige set, de har stået og ventet, ligesom alle andre. Det er ikke de der last-comers, der vil møffe sig ind. Sådan noget, synes jeg, helt ærligt.
1: Ja.
2: Bare lige være nice.
1: Hej, jeg skal lige høre forresten, fordi jeg ved jo, en af grundene til, hvis du har lyst til at dele det.
2: Ja, det har jeg sikkert.
1: En af grundene til, at du tog på Roskilde, var også for at se Lily Allen. Hvordan
2: men
1: var det?
2: Men det var præcis den koncert, hvor jeg stod lige bag pitten. Ved du hvad? Det var alt, hvad jeg kunne drømme om.
1: God.
2: Det var en teaterforestilling, og jeg tror, det var meget, som en masse andre ikke drømte om. Men jeg har jo hørt den der plade virkelig, virkelig meget, og for mig er det jo simpelthen en film eller en teaterforestilling. Fordi det simpelthen jo bare er en virkelig god historie, ikke?
1: Mm.
2: Altså, dramaturgien spiller. Og det var med rigtig meget scenografi, og rigtig meget, der sådan foldede sig ud scenografisk, rekvisitter mig her og der, og hun spillede det som rollen Lily Allen, og... det var til os, men der var ikke sådan alt muligt. Hello, loves! Altså, hun holdt nærmest den fjerde væg. Det var jeg fuldstændig vild med, og hun havde masser af selvironi med, heldigvis. Og det var bare skønt. Og der var ikke andre numre fra hendes repertoire.
1: Og der var,
2: det var ligesom, der er det her, og den var ligesom i tre akter, bum, bum, bum, og jeg synes, det var... vidunderligt.
1: Ej, hvor jeg glad for, at du havde en god oplevelse.
2: Ja.
1: Ja, fordi jeg så nogle lidt svære anmeldelser, og jeg tror nemlig, de har anmeldt hende ud for en forkert præmis, som var, jeg ville ønske, at det her det var en anden koncert end det her album.
2: Ja, jeg tror, folk har været sådan, og vi skal også lige høre de gamle hits, og vi skal lige have da-da-da-da-da. Men det var ikke det, hun havde solgt det ind på. Det stod egentlig også på programmet. Men jeg kan godt forstå, hvis man ikke har nørdet det lige så meget som mig, at man godt ville høre fuck you og alt sådan noget, ikke?
1: Ja, præcis.
2: Sådan er det.

0: svære quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: siger jeg bare. Jeg er klar. Hit me. Jeg kan svare på alt i dag.
2: Du er klar. Jeg skal bare lige sige til lytterne, at det her det er et eksempel på, hvor dårligt jeg har tilrettelagt det her program. Grunden til, at vi skulle quizze nu om One Hit Wonders, det var fordi, vi skulle have haft en historie i går om et One Hit Wonder band, der er vendt tilbage. Den historie nåede vi ikke i går.
1: Ja.
2: Så aktualitetskrogen giver ingen mening. Hvorom alting er, det skal bare dreje sig om One Hit Wonder.
1: Ja, og det elsker jeg.
2: Ja, du har det godt med
1: det. Jeg elsker det. Jeg vil jo så gerne have, at der er nogen derude, der laver det der partyband, som er med udelukkende One Hit Wonders. Jeg vil høre jer til alle fester, og jeg sørger for, at vi hører alle mulige andre. Vi vil gerne på floor til det.
2: Vi har snakket om det før, mig og Mette, her i radioen. Og lytter, hvis der er et lille coverband i maven hos jer, så må I gerne tage den her idé. I skal være et coverband. I skal hedde Alice in One Hit Wonderland. Og yes. I skal udelukkende spille One Hit Wonders. Mette og jeg er op foran til alle koncerter.
1: Ja.
2: Det lover vi.
1: Kom nu.
2: Vi kaster os ud i det. 6 spørgsmål om One Hit Wonders op til millionen.
0: 3, 2, 1, go!
2: Spørgsmål nummer 1. Selvom at de var et ret populært band, og forsangeren er den smukkeste mand, der måske nogensinde har lavet powerpop, så var det her band mest kendt for deres coverudgave af sangen Mrs. Robinson i 92. Hvad hedder det her powerpop-band?
1: Mrs. Robinson. Altså, so here's to you, Mrs. Robinson. De har da lavet mange hits før. Er det ikke...
2: Jamen, det er fordi, det er jo ikke originalt dem, der har lavet den.
1: Det er ikke Simon & Garfunkel.
2: Det er dem, der har lavet en kendt cover-version.
1: På den måde. Okay. Hvem fanden har lavet det? En kendt cover, som sikkert er det rocket. Hvorfor kender jeg ikke den? Jeg skal have svarmuligheder.
2: Hedder de The Lemonheads? Hedder de The Orange Jackets? Eller hedder de The Tomato Legs?
1: Og du siger, det er en meget lækker forsanger.
2: Han er meget, meget pæn.
1: Okay.
2: Evan Dando, mener han hedder.
1: Okay. Har man set ham i andre bands siden da?
2: Ikke mig bekendt. Jeg kan vise dig et billede af ham bagefter.
1: Ja, det skal jeg helt klart se. The Tomatoes, The Oranges, hvad sagde du, Lemons?
2: The Lemonheads, The Orange Jackets eller The Tomato Legs.
1: Jeg tror, det er Orange Jacket.
2: The Orange Jackets.
1: Nå.
2: Det er The Lemonheads.
1: Okay.
2: Spørgsmål nummer 2. Hui, det her det er måske det sværeste spørgsmål.
1: Nå. Du lægger hårdt ud, vil jeg sige.
2: Ja, jamen, jeg ved det godt. Det er en utaknemmelig opgave. Også at du er alene på pinden.
1: Ja.
2: Spørgsmål nummer 2. Dette britiske Indietronica-band hittede stort med sangen Doubt i 2010 for deres album Acolyte. De eksisterer stadig, men de har ikke udgivet noget nyt siden 2013. Hvad hedder det her britiske Indietronica-band? Kan du huske sangen Doubt?
1: Nej, kan jeg fornynne lidt?
2: Og så forestil dig, at der er sådan nogle synth-flader i baggrunden.
1: Ja. Ja, det siger mig stadig ikke noget, Jacob. Den er svær. Det eneste, jeg kan komme på, det er No Doubt, men det er jo ligesom et band.
2: Mm.
1: Det er i hvert fald ikke noget med dem. Giv mig nogle mulige guidance.
2: Hedder bandet Delphic? Hedder bandet Stereophonics? Eller hedder bandet Tronicator?
1: Så der er i hvert fald et band, der hedder Stereophonics, men dem føler jeg kender, så de burde jo have lavet nogle flere hits. Ikke? Så det er ikke dem. Computer, fjern en. Hvad så er der tilbage?
2: Delphic og Tronicator.
1: Delphic, altså Delphic, er det et rigtigt ord?
2: Jeg tror, det er et navn.
1: Delfinisk?
2: Jamen,
1: eller Philadelphia, er det et slang for det?
2: Delphic, jeg finder lige ud af...
1: Philadelphia-ost. Hvis det er noget om Philadelphia-ost, så er det helt klart den.
2: Delphic er noget, der relaterer til det oldgræske sanctuary og oraklet ved... af Apollo ved Delphi. Ja, okay. Det er noget oldgræsk.
1: Okay. Jamen, det lyder som noget, der ikke holder længe, for det er fandme et dårligt, at man skal google så meget for at finde ud af, hvorfor det hedder det. Det er et dårligt navn, venner.
2: Så det er dem?
1: Jeg tror, det er det der græske islet.
2: Ja.
1: Ja! Ja! Hallo!
2: Det er nemlig Delphic.
1: Du får nu et ordentligt navn. Gå nu til numerolog før.
2: Ja. Jamen, det er måske derfor, at de mig bekendte ikke har udgivet noget nyt siden 2013.
1: Ja.
2: Venner. Workshop, det navn.
1: Yes.
2: Du har 3 point. Du får lige det sidste spørgsmål i første runde.
1: Ja, tak.
2: Hvad hed det band, der brød igennem med det store hitende garage indie rock nummer i 2002? Nummeret, der hed Get Free, fra pladen Highly Evolved. Hvad hed det band? Forsangeren blev i en eftermiddag kaldt for den nye Kurt Cobain.
1: Okay.
2: Fordi han var så vild i sin optræden.
1: Okay, okay, okay. Nå, det der er virkelig sejt at få det kompliment. Get free.
2: Kan du huske den? I wanna get free, I wanna get free, I wanna get free right into the sun. Nej, okay.
1: Overhovedet ikke. Altså, det lyder som om hans optræden var og look, men kvalitetmæssigt, sangmæssigt, fra din lille hurtige gengivelse, vil jeg sige, der, kan du, der kunne det ikke holde kadancen.
2: Nej.
1: Med at skrive så gode numre som Kurt Q and the Others in Nirvana. Åh, jeg ved det ikke. Giv mig mulighederne.
2: Okay. Hed bandet The Hives, The Sums eller The Vines?
1: Igen, The Vines, det ligger dårligt i munden. Altså, vin, vinplanterne.
2: Vinplanterne, slyngplanterne, ja.
1: Hold kæft, hvor er det dårligt. The Vines. Altså, det lyder jo som noget Deutschland from the Netherlands. The Vines from the Glitterkken. Kom med The Vines. Er det ikke rigtigt?
2: Jo.
1: Det overgår man ikke.
2: Sådan danske ikke jytte, der ikke kan udtale det engelske W.
1: Ja.
2: The Vines. Jeg kunne godt lide The Vines.
1: Ja. Har I nogen røde vines? det kan du ikke blive, det kan du ikke blive stor på. Det, så det kunne godt være den. Og hvad var de to andre?
2: The Hives og The Sums.
1: Altså summen?
2: Summene.
1: Ej, hvor fucking kedeligt. Matematiknavn, ikke gør det. Mm. Det kunne så godt hedde Ohms lov. Altså, eller pi.
2: Pi, ja.
1: Altså,
2: det band skal I ikke have shotten. Hvis der er et band, der hedder
1: skal
2: pi.
1: Det.
2: Nej, mand.
1: Jeg går med The Vines.
2: Ja, men ved du hvad?
1: Ja,
2: det er også
1: det. Så kan I fandme ringe til mig, hvis I, før I udkommer med et nyt navn.
2: Det har faktisk vist sig indtil videre med det, at dit resonemang med det der med, at grunden til, at de ikke har hittet, er fordi, de har et dårligt bandnavn. Det har jo virket
1: indtil videre. Men altså, I siger ikke cool ud på en plakat. I bliver ikke signet. I bliver ikke hyret, desværre.
2: Nu får I The Vines store hit, Get Free, og så kvisser vi videre på den anden side af det her.

0: svære quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp?
1: Vi er i fuld gang med quizzen om Indie One Hit Wonders i anledning af, ja, det har vi ikke nået, men det kan være, at vi når det senere i løbet af udsendelsen, at der er et stort One Hit Wonder band, der er på vej tilbage. Efter første runde, så kan jeg fortælle jer, at Mette har klaret sig virkelig godt. 6 point ud af 9 mulige.
2: Det er godt.
1: Så du er kommet godt fra start. Spørgsmål nummer 4. I 2009, der udgav dette britiske indie band albumet, der hed A Brief History of Love. Og de hittede stort med den sang, der hed Dominoes. Hvad hedder bandet?
3: Kan du huske? It falls like dominoes, dominoes.
1: Lige præcis. Ja.
2: Den sang elsker jeg. Ja. Igen, den skal være med på listen til partybandet der.
1: Ja.
2: Hvad hedder de? Hvad hedder de? De hedder noget... vi elsker brætspil. Jeg ved ikke, hvad de hedder.
1: Hed de The Big Pink? Hed de The Cahoots? Eller hed de The Stage Frights?
2: Okay, Kahoot var jo ikke opfundet dengang, men det er jo et form for metode til at lave quiz today.
1: Ja.
2: Hvilket jeg hader det på en måde. Det må jeg sige, jeg gider
1: det
2: ikke
1: Kahoot. Det er så meget en mellemlederløsning. Og så laver vi Kahoot ud af det. Stop nu!
2: Ja.
1: Alting er ikke Kahoot.
2: Nej, jeg synes, I kan gøre det til konfirmationer. Vi gider, altså deroppe op fra, der skal der ikke være mere Kahoot. Jamen, så det er jo lidt et tabernavn, så det kunne være en mulighed ved mit resonemang om, at det er dårlige navn, der gør man ikke for mere end et One Hit Wonder. Så sagde du The Pinks.
1: The Big Pink. Den store lyserøde.
2: Det føler jeg er som et eller andet, sådan den store livmor. Det er også lidt træls. Og så...
1: The Stage Frights.
2: Det er meget sjovt. Det er lidt selvironi, men det er også måske jinxen. Ja. Vi gider ikke at høre nogen, der ikke vil stå på en scene.
1: Jeg vil nogen til et band, der hedder The Stage Frights. Er det ikke lidt for meget sådan, man tænker, de kommer de jo ikke til at kunne lide?
2: Nej, I bliver ikke hørt til min festival. Nej. I hvert fald. Hvad skal man gå med? The Stage Frights eller The Cahoots? Jeg går med The Cahoots.
1: Nå. De hed det kedeligste. De hed bare The Big Pink.
2: Ja,
1: og det er derfor, man ikke husker dem.
2: Det er fandme dårligt. Hvorfor hed de det? Det giver jo ikke mening.
1: Nej,
2: det er en sætning, der ikke giver mening.
1: Ja. Spørgsmål nummer 5. Svensk indie-pop- og rockgruppe, der har heddet alt fra 12 Caesars til Caesars Palace, og nu bare er endt på The Caesars. De havde et kæmpe hit, der var så godt, at det var med på 2 eller 3 af deres studiealbum. Hvad hedder det store hit?
2: Jamen, Caesars Palace siger mig da noget.
1: Ja.
2: Caesars Salad allerede der. Ja, det er ikke godt. Det er ikke en sej grøntsag. I'm sorry. Det er 90% vand. Jeg skal have bud. Jeg aner det not.
1: Du kan ikke huske?
2: Nej.
1: Okay. Hed deres store hit Jerk It Out? Hed det Rip It Up? Eller hed det Slap It Down?
2: Slap It Down. Rip It Up. Hvad var det første?
1: Jerk It Out.
2: Jerk It Out.
1: Sådan går riffet.
2: Jeg tror, det er Rip It Up.
1: Rip It Up?
2: Ja. Nej!
1: Det var Jerk It Out.
2: Okay.
1: Spørgsmål nummer 6. Og jeg har desværre gemt det allersværeste til sidst.
2: Okay, okay. Er det nu, jeg skal sige til dig, at det er min fødselsdag?
1: Er det
2: du skal være sød og give hjælp?
1: Okay. Dette band har overraskende mange streams, men en af deres sange er lige ved at nå 1 milliard afspilninger på Spotify.
2: As we speak?
1: Ja, det er ikke engang løgn. Det britiske band her hittede med sangen What You Know fra deres plade Tourist History i 2010. Hvad hedder det her band?
2: Og de hitter lige nu, så det er noget med, at de kommer på TikTok i en eller anden rundtunde, og så er fuldstændig blevet vildt med det, og det elsker vi jo. What You Know. I siger mig ikke en fis. Hvad hedder det nummer? Jeg skal have muligheder.
1: Jeg skal lige rette mig selv.
2: Nå?
1: Det nummer har opnået 1 milliard streams. Så det er
2: faktisk var det sindssygt. Ja, okay.
1: Tillykke til dem.
2: Kæmpe tillykke.
1: Ja. Hedder bandet One Chair Theater Cult? Hedder bandet Two Door Cinema Club? Eller hedder bandet Three Screen Movie Society?
2: Jeg har en mere fornemmelse på den sidste. Prøv lige at nødt nummer. Er du det?
1: Nej, det kan jeg faktisk
2: ikke. Nej, okay. Så må jeg høre det bagefter. Jeg går med min mavefornemmelse. Jeg går med min mave fornemmere. Jeg tror, det er den tredje mulighed.
1: Three Screen Movie Society.
2: Ja.
1: Som også er et bedre navn end Two Door Cinema Club.
2: Også fordi Two Doors Downs findes jo.
1: Ja, de hed Three Doors Down.
2: Nå ja, Three Doors. Ja.
1: Og det var også et band, som vi ikke behøver at nævne yderligere.
2: Nej, det gik heller ikke så godt.
1: Du får 6 point i One Hit Wonder-quizzen, som var den sidste og den sværeste.
2: Og jeg klarer det ene mand, så derfor får jeg et ekstra point, begrundet jeg alene, og begrundet det er min birthday.
1: Ja, så du får faktisk dobbelt point.
2: Ja!
1: Så du ender på 12 point! Godt, nu får du altså den sang, der har opnået 1 milliard streams på Spotify. Det her, det er What You Know at Two Door Cinema Club.

0: Lost Boys fik I her Phoebe Bridgers. Phoebe Bridgers, som altså snart udkommer med et nyt album, og som har offentliggjort koncert i Danmark i Royal Arena, altså Bajsladehallen. Jeg er meget imponeret over, at de tør sætte så stor en koncert op i Danmark, fordi i Danmark med Royal Arena, der skal det jo være navne af sådan inden for dansk konteksten Alex Vargas og Minds of 99 storhed. Og jeg troede ikke, at Phoebe Bridgers var deroppe i storhed i danskernes bevidsthed, men jeg håber, der bliver udsolgt lige nu. Der skal vi forbi en kunstner, som i den grad kunne udsælge Royal Arena, hvis han havde lyst. Vi skal forbi kanadiske soul-rapper Drake. Som jo er en af de mest streamede kunstnere nogensinde med det. Og ja. Bare lige for at komme noget kontekst til vores lyttere, hvis de ikke ved, hvem han er. Første gang, at Lykke Li har haft et hit på Billboard Top 10. I min verden er Lykke Li jo en af de største. Det var fordi, at Drake havde samlet en af hendes sange. Hvad er det for en vild verden, vi lever i, at Lykke Li er kun med på grund af Drake?
1: Og det, ja. Hvad var det for en Lykke Li sang? Var det Follow Rivers?
0: Eller nej, det, der? Nej, det mener jeg ikke. Det var vist bare sådan også en eller anden melodilinje, han havde samlet ovenpå.
1: Fedt. Ja. Godt, Drake.
0: Men Drake er simpelthen gået viralt nu, og ikke af de årsager, vi tror. Det er ikke på grund af en ny beef med Kendrick Lamar.
1: Det skulle jeg lige til at sige. Er det noget med Kendrick?
0: Det er det ikke. Men
1: endnu! Endnu!
0: Ja, lige præcis, fordi må ikke, at Kendrick Lamar kan få noget indhold til sin næste diss-sang af Drake, fordi Drake optræder i et dating-format. Og det her dating-format er noget, der... det er sådan et internationalt viralt klip-hit-dating-format, som jeg ikke kender særlig meget til. Men hvis jeg skal komme med min amatørvurdering, så ligner det meget et dating-format, hvor at der er liderlige internetpersonligheder, som er af hankøn, der prøver at date kvindelige internetpersonligheder, som har en OnlyFans-profil. Oh. Det ligner meget sådan et meget... Hvad er det, de unge kalder det? Et meget thirsty sted. Meget lidt.
1: Ja. Er det et tv-program, eller er det bare det er sådan, en platform?
0: Jeg tror, det er et internet-platforms-fænomen, som der så kommer klip ud af i ens feed. Ja. Hvad enten det er på Facebook eller Instagram, hvis man har den rette algoritme.
1: Okay, på den måde. Og så der... man ved ligesom, du kommer ud i verden, hvis du er med på det her.
0: Lige præcis, du bliver pushet stort ud.
1: Yes.
0: Og der er et klip, der er gået viralt af, at Drake... Sangeren Drake optræder i det her datingformat. Ingen ved, hvorfor han er der. Men han er efter sigende meget interesseret i at date det, som på nudansk hedder en goth baddie. Ved du, hvad det er?
1: Jeg har nogle billeder for mine øjne, men fortæl mig endelig, hvad det er.
0: Det er en goth baddie. Det vil selvfølgelig sige, at det er en goter kvinde, og en baddie, det er nutidig slang for, det er en, der er røvlækker.
1: Okay. Ja. Jeg tror, hun var rigtig slem.
0: Nej, jamen, også lidt det. Jamen, det er sådan noget, hun kommer til at gøre ondt på mig, så lækker jeg hun, ikke?
1: Okay.
0: Og der går ikke to sekunder, før den her goth baddie beder Drake om at...
1: Han gør kur til hende, og hun siger nogle ting.
0: De sidder ved et rundbord, de to, skal du ligesom forestille dig.
1: Ja.
0: Og så siger hun, hvad vil du gøre for min skyld?
1: Yes.
0: Vil du gø som en hund? Og jeg synes,
1: normalt?
0: Lige, ja, for det første, normalt.
1: Hej, hvor er du gået i skole hen? Vil du gø for mig? Og sådan er alle mine dates. Nej. Har du en hund? Nej. Klippet. Har du TV? Nej.
2: You can look me down in my eyes. If you say do it, I would.
3: Okay. You're saying this, and now I'm gonna like test it.
2: Okay. What are we... Just give me like one...
3: Would you bark for me? Good boy.
0: Okay, for det første, så siger hun good boy, fordi han gør... Ja, der er tre takeaways fra det her klip. I får lov til at høre det igen lige om lidt, lyttere. Jeg synes bare, det løber mig koldt ned ad ryggen.
1: Ej, mine tæer skal lige foldes ud. Det er meget akavet, synes jeg.
0: Ja, er det ikke det?
1: Oh.
0: For det første, hvor din værdighed, Drake? For det andet, har du nogensinde hørt en hund gø? Det er
1: en meget lille, sådan lidt syg hund, tror jeg. Som er sådan... men han gør det også sådan... Han prøver også at gø liderligt. Det kan jeg ikke rigtig klare.
0: Nej, det er nemlig det. Og så siger hun til sidst, good boy. Og nu må jeg bare sige noget. Hvis der er noget, jeg synes, der er ulækkert med internettet faktisk, så er det, når jeg på en eller anden måde uforvarende kommer ind i folks soveværelse.
1: Ja.
0: Jeg vil ikke vide, hvad det er. De er på sådan... Nej. Alle må bolle med dem, de har lyst til, så længe det er inden for lovens rammer, ikke?
1: Fyr den af.
0: Gå amok!
1: Yes. Men, klæder jeg ud, men som hvad som helst. Jeg vil helst ikke... Men vi skal ikke... Okay.
0: Ja, den er altså...

0: God. Freaky ass nigga, he a 69 God. Hey, hey, hey, hey, run for your life. Hey, hey, hey, hey, run for
1: Let
0: your life.
1: Let me hear you say O-V-Ho.
2: Not Like Us fik I her Kendrick Lamar. Måske kan Kendrick Lamar bruge en sample af Drake, der siger hav, hav, hav, på sit næste diss-nummer, fordi det vi hørte for et øjeblik siden med en goth-baddy, som det på moderne dansk hedder, altså en goder, undskyld jeg banner, røvlækker kvinde, havde fået Drake til at gø som en hund, og så bagefter sagde hun, good boy. Og Mette og jeg havde det nærmest, som om vi var inde i soveværelset med dem. Det var
3: ja,
2: for meget.
3: Det var for meget. Og jeg, også Drake, hvis du lytter med, eller nogen hans pårørende, gå lige til lægen og få set, har du fået en lille blodprop bag frontal op eller noget, for det er sådan lidt out of character.
2: Det, der er noget,
3: og,
2: der er helt galt.
3: At være sådan en sexpræference kommer ud på det åbne internet.
2: Ja.
3: Jeg synes, det er lidt, det er 5 minutter i Kanye West.
2: Ja.
3: Ikke?
2: Ja, det er alt for meget. Og jeg vil faktisk nærmest ønske, og undskyld til lytterne, der ikke var blevet, hvad skal

0: man sige, helt proper introduceret til, hvad det var, vi skulle i gang med. Fordi at jeg følte næsten, at det var et auditivt overgreb i øregangen.
1: Jeg skulle have en disclaimer. Nu kommer der noget ulækkert.
0: Ja, det er simpelthen for ulækkert. Men jeg synes faktisk, vi kan lave en glidende overgang, som er nem og behendig til vores tema, som er spørgsmålet, hvilken sang bliver du aldrig træt af? Fordi vi går fra en goth baddie til The Goth Daddies. Fordi der er flere af vores lyttere, der har svaret til spørgsmålet, hvilken sang bliver de aldrig træt af? Der er flere, der skriver The Cure. Der er både nogen, der skriver Friday I'm in Love, og så er der nogen, der skriver Just Like Heaven. Det er lige dem, jeg ser her, det er henholdsvis Ole og Anita. Ole, der skriver Friday I'm in Love, og Anita, der skriver Just Like Heaven. Så vi går med sidstnævnte i den her forbindelse, fordi vi har brug for noget opløftende og glad oven på det forfærdelige lydunivers med Drake, vi lige har udsat jer for.

0: Just Like Heaven fik I her The Goth Daddies, The Cure. Og op til nyhederne, så får I en lille sag, der hedder Set the Controls for the Heart of the Sun. Og det er jo i anledning af, venner, at der kommer solformørkelse, eller en delvis solformørkelse, hvis vi skal flueknip på 85%.
1: Hvornår er det, den kommer?
0: Jeg tror, det er mellem klokken 19 og 20 eller sådan noget.
1: Tonight?
0: Jeg er ret sikker på, at det er...
1: På min fødselsdag? Fuck, hvor er det skæbneagtigt, mand. Det er hestens år, det er solformørkelse. Alt har noget med mig at gøre. Kan I mærke det?
0: Men det er ikke fedt ud af. Har du oprigtigt
1: tænkt? Jeg har fødselsdag.
0: Nej! Jeg troede, du lavede sjov.
1: Nej, jeg har fødselsdag. Det er bare, fordi jeg er ikke sådan en, der går mega meget op i det. Du ved, og folk vil altid sådan, nej. Nogle gange er jeg bare at komme på arbejde og være sådan, ja, det var den dag, jeg fødselsdag.
0: Ja.
1: Jeg bliver 39 flot år, og der er solformørkelse, og jeg vinker til jer, og det var så lidt.
0: Ej, hvor er det dejligt. Ja. Jeg vil sige, jeg har det på nøjagtig samme måde som dig, så jeg relaterer mere til det end nogensinde før.
1: Ja.
0: Det der med sådan noget med, ja, jeg har fødselsdag, but let's not make a deal out of it.
1: Nej, jeg er ikke lige blevet født, eller sådan. Jeg har haft det mange år i træk. Alt er fint.

0: år skal flere grønlandske patienter måske behandles på nordjyske hospitaler. I dag bliver langt de fleste sendt til København, hvis de har brug for behandling eller pleje, som de kan få i hjemlandet. Men Grønlands sundhedsminister Anna Wangenheim vil altså gerne sende en del af dem til Nordjylland.
1: Vi ser jo en øget stigning af grønlandske patienter, der har behov for specialiseret hjælp, og det kan jeg så se en god mulighed i, at man eventuelt kunne etablere et samarbejde yderligere med Region Nordjylland, som vi har en naturlig tilhørsforhold til i forvejen.
0: Og ifølge regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre, er de nordjyske sygehus klar til at tage imod grønlænderne. Det vil ikke koste regionen noget, og vi har kapaciteten, siger han.
2: Både i forhold til personale, hvor vi jo får heldigvis flere og flere læger i fremtiden, men også i forhold til lokaliteter, hvor vi jo har et gammelt sygehus syd, vi er på vej ud af. Altså, der er mulighed for, at vi kan oprette en form for et patienthotel et eller andet sted. Så lang tid, at pengene de følger med sig, synes jeg, det er en god og en vigtig og en spændende opgave for Nordjylland.
0: Og vi bliver i Jylland. Selvom ulvebestanden i Danmark er voksende, er der på det seneste, og der på det seneste har været tilfælde, hvor ulve er kommet tæt på mennesker, så er antallet af ulveangreb på får og lam faktisk faldet, det skriver Jyske Vestkysten. Mens lidt over 800 får og lam fra januar til juni sidste år havnede i kløerne på ulve, så var antallet i samme periode i år faldet til lidt under 600. Det viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. Samtidig jæger man i Vestjylland nu en ulv, der er kommet for tæt på mennesker. Og på Blåbær Skole i Nørre Nebel, der forbereder man sig på, at det kan ske igen, og har derfor blandt andet rådet børnene til at gå i grupper på mindst tre, fortæller skoleleder Lene Korsgaard.
3: Vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk.
0: Joshua Kjær, der går i 7. klasse, synes, det er fint, at skolen kommer med gode råd.
4: Jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os, men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr, og lige så vidt, som man ikke skal fodre kronedyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
0: Ukraine har udført et massivt droneangreb mod Rusland i nat. Ifølge Rusland er i alt 502 ukrainske droner blevet skudt ned i forskellige regioner i løbet af natten. Men ifølge Ukraine har man både ramt en flådebase og to store kornterminaler i Sortehavsbyen Novorossiysk. Den største russiske kornlobbygruppe advarede sidste måned om, at ukrainske angreb i den nærmeste fremtid kan lukke ned for korneksporten via Sortehavet. Ifølge guvernøren for regionen Krasnodar, hvor Novorossiysk ligger, er to personer omkommet, heriblandt et 8-årigt barn. Vi nærmer os så småt den delvise solformørkelse, og den gode nyhed er, at den skulle være til at få øje på for de fleste. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden. With running deep.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten.
1: Og dagens medvært i den her udgave af Musiktjenesten, det er Mette Søndergaard. Og i løbet af den her udsendelse, der stiller vi jo jer lyttere et spørgsmål flere gange. Nemlig, hvilken sang bliver du aldrig træt af, uanset hvor mange gange du hører den? Vi har i løbet af den her udsendelse allerede spurgt min medvært, Mette. Og jeg har selv svaret på spørgsmålet i går, så lige nu synes jeg bare, at vi skal lade ordet gå videre til jer. Og der er igen er der flere, der byder ind med The Cure. Der er en, der hedder Kevin, der skriver 100 Years og Love Song af The Cure er sangen, som Kevin aldrig bliver træt af. Like a Hurricane, skriver Morten, af Neil Young.
2: Ah, godt bud.
1: Så skriver Thomas Kent med Sokka.
2: Oho.
3: Sokka.
2: Svensk.
1: Og der er en, der hedder Daniel, der skriver Cotton Eye Joe.
2: Nej.
1: Ja.
2: Prøv nu her. Jeg vil bare lige servicemeddelelse. Der findes et cover af Cotton Eye Joe, som Chaka Khan og Rufus Wainwright har lavet. En soulet singer-songwriter-udgave. Der vil jeg bare sige, gå hjem og hør den. Det kan også være, vi kan finde den. Jeg ved ikke, om den er i vores gode gamle bibliotek her. Cotton Eye Joe er jo en fucking undervurderet sang. Generelt på alle playlists til din roadtrip eller din kæmpe havefest. Men det her cover er fuldstændig episk.
1: Jeg har aldrig hørt det her. To sekunder, jeg skal lige se, om der er noget lyd her.
4: She also just has this icon. Having Shaka.
1: Ej, det er irriterende. Det er sådan en mini-dokumentar.
2: Åh, det orker man ikke.
1: Ja, okay.
2: Nå, men det kan være, vi kan finde det senere.
1: Det kan være, vi finder
2: den senere. Men i hvert fald, Connor Joe er pisgodt bud.
1: Ja. Til gengæld så har jeg valgt, at vi skal høre en sang, som er lidt ude for os. Jeg kan ikke finde ud af, om det her er forballeret med det. Men det er trods alt. Det er Lille Torsdag, ja. Så jeg synes godt, vi kan gå med et bud. Det er for en, der hedder Roxy, der skriver Faithless med Insomnia. Og det er jo altså lidt... Jeg skal lige høre, om det her det er lidt for darket. To sekunder. Det er jo... Hvad er det her for en udgave? Jeg prøver lige at spole
2: lidt
1: fra.
2: Det er sådan lidt vampyragtigt.
1: Altså, det er jo lidt dark, ikke?
2: Ja.
1: To sekunder. Vi skal lige høre, om det bliver rigtigt.
2: Ja. Kan vi være det bekendt? Overfor jeres eftermiddag.
1: Det bliver altså lidt for Goahead. Jeg er ked af det.
2: Det er lidt for meget junglefest, ikke? I'm sorry.
1: Det kan vi sgu ikke.
2: Nej.
1: Okay, til gengæld den her. Nu, apropos åndssvage ting. To sekunder.
2: Ja.
1: Der er en, der byder ind med, og jeg kan ikke finde ud af, om det her det til gengæld er for liderligt. Fordi vi har jo...
2: Men er det liderligere end Drake's?
1: Se, det er der opad, men det er jo fordi, at der er nogen, der byder ind med, at en sang, de aldrig bliver træt af, det er Sledgehammer med Peter Gabriel. Og du ved godt, hvad den sang handler om, ikke?
2: Okay.
1: Det er Peter Gabriel, der synger om sin... De yngste skal væk fra Dabbel Lademaden. Det er Peter Gabriel, der synger om sin penis i 5 minutter og 15 sekunder.
2: Den er med.
1: Det gør vi, venner.
2: Det gør vi.

0: Jeg er simpelthen ked af, at jeg skal udsætte jer for 5 minutter og 15 sekunders fuldstændig pop-perfektion, men til gengæld så handler det altså om Peter Gabriels kønsorgan. Ja. Det her, det var Sledgehammer af Peter Gabriel. Det var en af vores lyttere, Camilla, der skrev, at det var den sang, som Camilla aldrig blev træt af, uanset hvor mange gange de hørte dem. Lige nu, der skal vi forbi en stor nyhed inden for pop-punkens verden, fordi Blink-182-trommeslageren Travis Barker har afsløret, at Blink-182 arbejder på et nyt album. Travis Barker afslører i den New York Times podcast, der hedder Popcast. Og der vil jeg gerne lige stoppe et øjeblik. I New York Times, I kan ikke bare kalde jeres lydmusikpodcast for Popcast. Det er idé nummer 1. Man går længere ned på whiteboardet.
1: Yes, yes. Brainstorm videre. Giv den lige et par uger.
0: Ja, det er simpelthen for kedeligt.
1: Nå. I vil være et one-hit wonder, hvis I havde det navn. Jeg bare siger det.
0: Ja, men de arbejder altså på ny musik, og jeg synes bare egentlig, altså der er ikke mere til det. Andet end jeg synes bare, I skal høre et lille lydklip. Og det er meget, meget kort, og det er sådan det, vi kan få ud for Travis Barker. Travis Barker, som jo er alles hemmelige yndlingstrommeslager. Det er nemlig cool at sige, at ens yndlingstrommeslager er med i Blink-182, men han er en gudsbenådet trommeslager. Det kommer lige her. Det er et meget, meget kort klip.
2: Working on the next Blink album.
3: This year, next year, what do you think for Blink?
2: Working on the Blink album this year.
0: Og mere er der ikke til det. Det er bare Travis Barker, der siger, working on the next album. This year. Men det, problemet er, at det kan jo betyde mange ting, at han siger, at vi arbejder på Blink-182's næste album dette år. Ja. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at det kommer i år.
1: Nej. Det kan jo bare være, at vi går i gang, og så udkommer det, når det passer os. Men vi har da lov at håbe.
0: Er du en Blink-dame, Mette?
1: Jeg er skabs-Blink.
0: Okay.
1: Altså, jeg er på den måde sådan, det er ikke noget, jeg selv vil sætte på, men når jeg hører det, så er jeg sådan, ja, vi skal danse, og det er good fun.
0: Ja.
1: Sådan har jeg det.
0: Altså, deres seneste studiealbum. Det hedder One More Time, og det udkom i 2023, så det ville jo give god mening, at de var på vej med noget nyt. Og det der ligesom var det signifikante ved One More Time, det var, at den oprindelige guitarist og sanger i bandet, Tom DeLonge, vendte tilbage efter at have været ude i en periode. Kan du huske, hvad det var, han havde lavet i en periode? Han havde undersøgt og let efter UFO'er.
1: Og nu var det fint at komme tilbage. Prøv at høre, man kan jo godt begå nogle fejl og blive klogere. Lad det være en læring for os alle.
0: Ja.
1: Tag et standpunkt, til du falder over et nyt.
0: Ja,
1: ej, var det glædeligt.
0: Eftersøg din drøm i 5 år, dediker dig til UFO'er, og så bagefter tænk, det var det.
1: Så er det slut. Ja. Prøv at høre, det har jeg kæmpe respekt for.
0: Godt, lad os gå tilbage til de dage, hvor det var en dummere tid, men også en bedre tid. Det her, det er Going Away to College af Blink-182.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: norske konger, Kings of Convenience, fik her på nummeret I'd Rather Dance With You. Vi skal lige forbi en lidt alvorlig historie. Hvis du ikke har hørt om det, så bliver det en lille smule alvorligt. Hvis du har hørt om det, så tænker vi, at vi bliver lige nødt til at vende det her musiktjenesten. Fordi det er jo immer væk noget, der har noget at gøre med det allerstørste, vi har i Danmark. Nemlig et af de største danske bands og en af de største danske festivaler. Vi skal et smut forbi den hændelse, der har været på Smukfest. Hvad er det, vi skal forbi med det?
1: Ja, men på Smukfest på Skanderborg, der spillede Minds of 99 for ikke mindre end 38.000 for på Bøgescenen, som er den største scene på Smukfest. Og det er, som du nok hører, rigtig, rigtig, rigtig mange. Og det var mere, end man havde regnet med, fordi at der var et drev fra en anden koncert, at folk gik over. Og der kan man sige sådan, jamen det kan jo ske. Og det må man sige, det går. Og det, der desværre skete, var, at der var for meget pres på, og der var to mennesker, der besvimede, og 10 mennesker blev dårlige, og følte, de ikke kunne få luft, så de blev ligesom båret over gæret hen til en bar. Og det ved jeg ikke med dig, Jacob, men det undrede mig, at man skulle over en bar, at der ikke var en sikkerhedsforanstaltning. Ja. Og jeg prøvede at gå lidt ind i det. Hvorfor er det, at så stor en festival som Smuk ikke har sikkerhed? Og de har ligesom det der gære, der er helt op foran scenen, hvor der er et par meter op til scenen, og du kan komme over. Men som mange er sikkert engang har været på Roskilde, og også dengang, der skete den forfærdelige ulykke, så er der jo ligesom de der gates ind til, altså så man kan komme over, at der ikke kun er én, som ligesom kan tage trykket af.
0: Og det er der bølgebryderne.
1: Bølgebryderne, lige præcis. Og det er der ikke på Smuk, og det undrer meget mig, fordi den jo er vokset og vokset, og er vidunderlig, og det er jo skønt. Og det er der altså også andre, der undrer sig over. Der var et andet en direktør fra firmaet Crowd Safety. Ja. Det siger lidt om, hvad han laver, som han rådgiver festivaler og koncertarrangører. Og han mener, at det slet ikke burde kunne opstå. Og det er meget, meget mærkeligt, at de ikke har de her bølgebrydere. Og det samme mener en professor fra Copenhagen Business School, som er sådan, det giver slet ikke nogen mening, at der ikke har været et påbud om de her barriere, bølgebrydere. Smukfest siger selv, at de ikke er klar til at gå ud og sige noget konkret endnu, men at de ligesom vil analysere det i bund. Men altså, mund ikke, at det betyder, at der kommer bølgebrydere til næste Smuks, fordi det er lidt sådan med røven i vandskorpen. Nå, der skete jo ikke noget. Ej, men der stod nogle meget små mennesker, som ikke kunne få luft og heldigvis kom over. Det kunne være gået galt.
0: Ja, 100. Jamen, jeg faktisk, og jeg skal lige være ærlig og sige, lytter, jeg har ikke været på Smukfest nogensinde. Så mit uskyldige barnesind var faktisk lidt rystet over den her nyhed, for jeg troede, at det var et påbud ved nogle store scener. Det her, det skete mig bekendt på den store scene på Smukfest, altså hvor Mind spillede.
1: Det gjorde
0: jeg
1: det.
0: Forstår slet ikke, hvorfor det ikke er lovpligtigt, og hvorfor det ikke er der, fordi, altså for helvede, vi husker jo alle sammen den forfærdelige begivenhed, katastrofe, der skete på Roskilde Festival, der med Pearl Jam, hvor de så blev oprettet efterfølgende. Mm. Det troede jeg var common knowledge, at det skulle udbredes alle steder. Ja. Så jeg forstår heller ikke det her. Og ja, det der i gåseøjne heldigt, at der ikke var nogen, der gik bort, men det er da også uheldigt, at det overhovedet kan opstå.
1: Det må man sige. Det er meget mærkeligt, at der ikke er nogen. Der er jo alle mulige, sikkerhedsforanstaltninger. Man kan jo ikke bare holde så stor en festival, uden at der kommer alle mulige og tjekker sikkerheden. Det er der jo, så det er meget underligt, at man ikke har tænkt, det her, det skal I. Hvor er det fedt, I er blevet så store, men så skal I selvfølgelig have det her. Ja. Så der er også nogen der har sovet i timen, og jeg tænker da, at selvfølgelig har festivalen ikke andet end interesse i, at sikkerheden er i top. Så må det ikke, der kommer nogle bølgebrydere, og der er også flere publikummer, der udtrykker, at de synes faktisk, det er rigtig utrygt at være til den her festival. Så det går rimelig meget en vej, men alligevel en slem forskrækkelse, at det trods alt kan ske efter den historik, vi har med festival i Danmark. Så får nu bare de bølgebryder op, og så håber vi, at der er styr på det til næste år.

0: All I Did Was Dream Of You fik I her af Biba Dubi. Det her år har vist sig at være et af de mest indbringende år nogensinde, når det kommer til biografindtægter og omsætninger og billetsalg, og jeg ved ikke hvad, også i Danmark. Og der er særligt to film, der lige i øjeblikket, dem der går i biografen, der har været medvirkende til det. Begge to live action. Derudover selvfølgelig har der også været en masse animationsfilm, der har gjort det godt. Toy Story 5 har solgt afsindig mange billetter. Men lige nu, der går der altså Odysseen og den nye Spider-Man-film. Og det er Odysseen, vi skal snakke om nu, fordi nok har den fået 6-stjernede anmeldelser over hele linjen. Men der har også været lidt diskussion, blandt andet sådan, åh, hvor våger I at få en sort kvinde til at spille Helen of Troy, fordi ja, det her historiske faktadokument, der hedder Homers Odysseen, er jo en historisk begivenhed. Shut the fuck up. Lige nu skal det dreje sig om noget andet. Det er omkring længden på filmen.
1: Ja, jamen det er det, du siger, det der med, at folk har rigtig mange holdninger til, ej, sådan var det ikke, og sådan skal det ikke være, og bla bla bla bla bla. Og der må jeg bare lige sige, at jeg har ikke styr på alle de her gode gamle skønne historier. Jeg synes sgu tit, det er ret kedeligt. Anyways, jeg nørdede op på det. Mm-hmm. På den måde, som jeg gør, det at høre en podcast om det. Det var faktisk en DR-podcast, som var rigtig interessant, som hedder Bogselskabet, hvor de har den dansker, der har oversat Homer for nyligt. Der er simpelthen en, der gider at gøre det. Nå, det findes, det kan man jo sige.
0: Skal vi ikke lige lovprise de
1: mennesker? Han får lige en slow clap her. Fedt. Han har lavet en ny oversættelse. Og han ved sjovt nok rigtig meget om det, siden han har lavet det. Og det er selvfølgelig hans vinkel, som jeg her kommer med, og der er selvfølgelig alle mulige andre vinkler. Jeg vælger den vinkel. Og det er, det jeg synes var mega spændende at høre om, det er, at selve Odysseen, altså som Homer skrev det, hvis man fremførte det, og det gjorde man dengang, altså da Homer skrev det, der var det jo skalle, der sang det fra by til by, og det var en måde at underholde på. Så det er ligesom nogle vers, der skal synges. Hvis man gør det, hele Odysseen, hele værket, uden at gentage, så tager det 25 timer. Så det er bare for at sige, det er altså noget af et værk.
0: Ja.
1: Så det der med at sige, ej, hvorfor er det her ikke mere det her med, fordi det kan man ikke. Eller det kan du godt, men så får du ikke penge til at lave din film. Så er det ligesom sådan, så vil du lave det hele. Og det er nok ikke, heller ikke alt i det, som er pisfedt.
0: Nej.
1: Så man har nok valgt nogle ting ud, og det jeg vil bare sige, det synes jeg, det er ret interessant, hver gang nogen ligesom tager fat i et hovedværk, grand old, og ligesom vil gøre det, så har folk altid nogle sjove holdninger til, jeg vil have gjort det anderledes, og der synes jeg bare, man skal lave sin egen film. Fordi jeg synes, man skal have lov til at have kunstnerisk frihed og sige, jeg laver min fortolkning, hvorfor fuck skulle han ellers lave den, hvis han skulle lave den som og for at behage alt muligt. Det, han har valgt en vinkel, og nogen siger også, der er alt for lidt humor. Homer havde masser af humor. Ja, ja. Men nu er det jo det her menneske, som laver den her film, og han har valgt at fortolke det sådan her. Og han har ikke så meget humor med.
0: Nej.
1: Og det synes jeg, det bliver sådan lidt en kedelig snak. Og så tilbage til det der med, at vi har en vidunderlig sort kvinde. Vi har to sorte kvinder, eller det er den samme, som spiller.
0: Ja, hun spiller sin egen tvilling.
1: Helena og så tvillingen der, ja. Som er hende, der startede hele den trojanske krig. Og ja, den film kan så lave som nummer to, synes jeg. Hvad hedder den nu? Iliaden.
0: Iliaden, ja.
1: Som vi går før.
0: Som faktisk er den tidligere historie.
1: Det er jo den tidligere historie, som ligesom ligger før alt det her lort, som Odysseus skal udsættes for. Eller som han selv er udsættet for. Det synes jeg også er virkelig grineren, fordi altså, dengang var Grækenland jo og det græske rige jo sammensat af alle mulige. Så sådan, sandsynligheden for, at hun var sur, er der, hvis du går rent historisk. Så det er lidt noget pis at sige. Det synes jeg også bare griner, at man er sådan her, vi kan ikke lide, hun er godt nok sort som natten, eller folk siger. Der synes jeg, man skal pakke sin racisme sammen og sige, hvor er det dejligt, at hun er der. Til gengæld vil jeg sige, at jeg savnede, jeg elskede filmen, jeg var enormt underholdt. Jeg følte ikke så meget, men jeg var også sådan, hey, det er Hollywood, det er fandme en ordentlig basker, it's great. Men jeg savnede faktisk at få foldet lidt ud om Helena her, og hendes vidunderlige skarrede face i den ene side. Jeg vil gerne lige have båret det lidt mere i næren, hvem har gjort det, hvordan skete det, og sådan noget. Det synes jeg var lidt underfortalt. Igen, det er 25 timer, du har kogt ned til 3, så man kan ikke have alt med.
0: Men hold kæft, hvor... Nå, undskyld, nej, det er ikke, fordi vi skal lave en anmeldelse af den film.
1: Og så, nej, jeg synes virkelig, det var skønt, men noget, som jeg kunne have... Nu kommer min personlige mening.
0: Kan vi lige spille et nummer?
1: Ja, det kan vi.
0: For jeg vil gerne høre det, men vi hører lige et nummer, og så kan vi snakke videre om det, fordi den her film har jo solgt for over 1 milliard dollars i indtægt,
1: det
0: og det er meget sjældent, at det sker for en R-rated film, eller det vi på dansk vil sige, en film med aldersmærkning 16, tror jeg.
1: Ja.
0: Vi snakker videre på den anden side. Det her, det er Grace Ives med nummeret Trouble.

0: Rubble fik I her af Grace Ives. Vi har lige vendt, hvordan det har været, at der i det P1-program, der hed Bogselskabet, ja, har været vendt den helt store Odysseen, hvad skal man sige, den nye oversættelse, seneste danske oversættelse, ja, af Odysseen, tror jeg, i forbindelse med den store Christopher Nolan-film, der har solgt over for 1 milliard dollars i biografen. Du nævnte, du var ved at sige, at der var noget andet, du ikke brød dig om. Er det en spoiler?
1: Nej, det er overhovedet ikke en spoiler.
0: Okay.
1: Men noget af det, som jeg savnede en lille smule, og det er min personlige mening, og Christopher Nolan har totalt lov til at gøre det, men jeg undrede mig over hans valg, fordi jeg husker ikke The Dark Knight Rising, og hvad har vi, som noget, hej, jeg elsker Jesus rigtig meget. Jeg synes, der var lidt, lidt meget kristen filosofi, hvor at de græske guder, nu siger jeg jo, men nu forklarer jeg lige, det er ikke jo, vi er jo sjovt nok i Kristendom. Men hvis man ikke ved, om det er græske guder, så lynhurtigt siger jeg bare lige, de er jo fuld af fejl. De bliver vrede, de horer, de laver alt muligt ballade, så de er lige så fejlfulde som mennesker, hvor den, i kristendom er Gud jo sådan rimelig ufejlbarlig, og Jesus også, ikke? Og jeg synes, der var lidt meget sådan fravær af de her guder, som fucker ting op. Det savner jeg en lille smule, og det var meget sådan, og i havet eller bølgerne, og så var der lige Athene, der var inde i hans hoved. Hvad var din oplevelse?
0: Jamen, jeg kan ikke svare på det her uden at spoil, for jeg synes, at Athene-tingen er noget af det mest geniale, jeg nogensinde har set på en film.
1: Det kunne også godt lide. Jeg kunne godt lide det. Jeg kunne rigtig godt lide det, men jeg manglede lidt af...
0: Men Mette, hans traume for Trojakrigen, jeg synes, det er så stærk en måde at fortælle det på. Jeg synes virkelig, at det er... Ja, nej, vi kan,
1: jamen,
0: vi
1: det
0: kan,
1: elskede ja. Jeg også. Jeg elskede, at det var sådan, ja, han kommer hjem, men han har PTSD for livet, fordi at mennesket er ondt. Ja. Alt sådan noget.
0: Og uden at spoil noget, så vil jeg bare sige, at det tredje akt, der var i den film, er noget af det sejeste, jeg har set i biografen de sidste 10 år.
1: Ja, det er så fucking
0: hold
1: godt lavet.
0: Hold op, hvor er det godt.
1: Nå. Det er bare en film, man skal se i en stor bif. En kæmpe bif.
0: Det må man sige. Lige nu, der kigger vi inde på temaet, som altså er, hvilken sang bliver du aldrig træt af, uanset hvor mange gange du hører den? Anders skriver Life on Mars med David Bowie.
1: Oh.
0: Jesper Bæver. Jesper Bæver.
1: Okay. Hedder du Bæver til efternavn?
0: Nej, men han har skrevet det citationstegn, så er det noget... Nå. Jesper, helt ærligt.
1: Vil du kaldes Bæver?
0: Er det, fordi du gerne vil kaldes Bæver?
1: Du bliver et one-hit wonder, Jesper, for mig. Nej, det er sødt.
0: Men hvordan har vi det egentlig med det, med folk, der gerne vil have et kælenavn?
1: Man kan ikke sige, kald mig det her, man kan få et kælenavn.
0: Ja.
1: Sådan er det. Sorry. Ja.
0: Men Bæver, tak for din besked, ikke desto mindre. Det er Radiohead med No Surprises. Lige nu går vi altså med Louise, som byder ind med Interpol og nummeret Evil. Og hver gang, at jeg ser det beskrevet, så bliver jeg så...
1: Det er riff, ikke?
0: Ovenudløb. Jamen, det er så skønt, det der kommer her. Ja, Evil af Interpol.

0: On a Day Like This fik I her af Elbow. Det er også et band, som jeg er virkelig glad for, hvor jeg synes bandnavnet til gengæld ikke er en 6 ud af 6. Hvordan har du det med bandnavnet Elbow med det?
1: Ah, jeg er så ked af, at jeg virker så negativ på bandnavnet, men der har været så mange dårlige. Jeg synes, det er dårligt. Altså, men altså, albu er jo en af de sjove kropsord.
0: Ja.
1: Altså, ud af de mange usjove, så der skal ikke så meget se. Men find på noget bedre, helt seriøst.
0: Et af mine andre yndlingsband, de hedder Toe. Hvor jeg også er sådan, hvordan kan I være så fedt et band, der bare hed Tå?
1: Jeg kommer med et bud her. Nose Job.
0: Nose Job. Det er et godt navn.
1: Det har noget humor. Det findes. Det er noget selvironi.
0: Tag det, venner.
1: Tag det, hvis I skal hedde noget med krop. Men der er også,
0: Lige nu der vil jeg bare advare alle derude om, at solformørkelsesbrillerne ser ud til at være udsolgt de fleste steder, og de bliver solgt til høje priser på DBA. Så lad være med.
1: Hvornår er det så, man skal lukke øjnene? Mellem 20 og 21?
0: 19 og 21, mener
1: jeg. Og det er 2 timer, der er mørkelej. Pas på, der ikke er nogen 20, der kommer ind i din lejlighed eller din have. Lige der og sådan sjæler din hund eller din fingerring eller et eller andet. Åh, det er et rigtig 20. timer der. Okay.
0: Ja, I skal passe på hinanden derude mellem 19 og 20. Det skal I jo altid. Op til nyhederne, så får I 46 and 2 af Tool. Og vi sender i morgen og i overmorgen med musiktjenesten på Syd for Solen.
1: Jubi!
0: Som ser ud til at have et program, der til gengæld er 10 ud af 10.

0: Naturstyrelsen har stadig ikke skudt problemulven i det vestjyske, men vil lede aktivt efter den igen her til eftermiddag. Det fortæller Naturstyrelsens vicedirektør Mads Jensen. Naturstyrelsen har været på jagt efter ulven siden torsdag i sidste uge, efter da den blandt andet gik tæt på børn i en have. Men den er altså ikke lige til at fange.
1: Det vi oplever de sidste dage her, og jeg skal hilse at sige, at vi bliver jo klogere for hver aften vi er derude, det er, at nogle dage er den derude, og andre dage virker det til, at den slet ikke er derude, og formentlig i et helt andet område. Vi tager derud igen i eftermiddag og ser, om vi ikke skulle være heldige at finde ulven der.
0: På Blåbjergskolen i Nørre Nebel, hvor ulven er blevet set, er der nu blevet lavet ulveregler. Blandt andet må elever under 10 år ikke færdes alene. Det bliver anbefalet altid at tage den direkte rute til den nærliggende hal og undgå de omkringliggende grønne arealer. Og så har eleverne lært en sang, som de kan skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, så oplever skoleleder Lene Korsgaard, at lærere, elever og forældre er trygge.
2: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen, når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed og spore overhovedet. Jeg tror, det er fordi, at vi arbejder med nogle ting, som er så små i de ændringer i hverdagen, at det er noget, man godt kan se fornuften i.
0: Joshua Kjær, der går i 7. klasse på skolen, synes også, at det er helt okay med de nye regler.
3: Vi har jo fået de her regler, fordi skolen gerne vil passe på os, og det er jo fuldt forståeligt. Og selvfølgelig er det bedre, at vi kan skræmme den væk, i stedet for at den viser tænder os.
0: Der har været heftig debat om migranter og EU's grænser i dag i Folketinget. På bagkant af de tusinder af migranter, der for 2 uger siden strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika, havde Blå Blok på opfordring af Dansk Folkeparti hasteindkaldt Folketinget til debatten. Også selvom det officielle folketingsår ikke er begyndt endnu. Og tonen den var hård.
4: Det har været rystende at se den danske regering stå fuldstændig handlingslammet.
5: Støtter den danske regering det forslag?
6: Det var jo jer, der lød. Tusindvis af mennesker går ind over den danske grænse. Det er ikke sket i tiden.
7: Noget kunne tyde på, at der også er forskel på regeringens interne udlændingepolitik.
0: Ja, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent, der er gået til stålet, som vi kan høre her. Hvad viser det her så om, hvad der er i vente i den kommende politiske sæson?
8: At debatten i dag demonstrerede, at udlændingepolitikken for alvor er tilbage på den politiske dagsorden, og at Blå Blok har udset sig det område som regeringens svageste punkt. Så det tror jeg, at den debat vil i den grad komme til at præge den politiske dagsorden den næste lange stykke tid.
0: Og vurderer du så også, at det kan gå hen og blive et problem for regeringen?
8: Det kommer meget an på, om regeringen kan holde sammen, som de har gjort indtil nu, eller om der begynder at være sprækker og uenighed. Det er jo det, oppositionen prøver at gå efter, altså at Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, som sådan som udgangspunkt ligger et andet sted end Socialdemokratiets stramme udlændingepolitiske linje.
0: Lød det her fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så slutter vi i mørket, eller i hvert fald i den delvise solformørkelse, hvor 85% af solen vil være dækket i aften lidt over klokken 20. Selvom fænomenet kan ses hvert år et eller andet sted på jorden, så skal vi godt 27 år tilbage i tiden, eller 22 år frem i tiden, for at finde en solformørkelse af samme kaliber i Danmark. Og hos Videnscenter Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro ser man frem til den store oplevelse, fortæller direktør og fysiker Maiken Lykke Lolk.
9: Det er jo virkelig en festdag for os. Man kan sige, at vi er begejstrede for naturvidenskab hver eneste dag, men at kunne få lov at åbne dørene og dele den begejstring med over 300 mennesker, det er virkelig en festdag og noget, vi glæder os til.
0: Og det er ikke udelukkende fagfolk, der glæder sig over det sjældne fænomen. I butikkerne landet over oplever man en sjælden spurt efter at købe solformørkelsesbriller. Det kan nemlig give uoprettelige skader på nethinden, hvis man ser direkte på solformørkelsen uden beskyttelse. Hos Føtex på Nørrebro i København satte man i morges 2.000 briller til salg. Bare 2 timer efter var de revet væk, fortæller varehuschef Martin Bellua.
10: Der var rigtig meget med nyhederne i går, og det har vi så kunne mærke i morges, da vi åbner butikken, har vi næsten 100 kunder, der står i kø fra vores kundeservice og så ude igennem butikken.
0: Og hvis du ikke nåede at købe et par solformørkelsesbriller, så kan du læse på dr.dk, hvordan du med ting derhjemme selv kan lave et solteleskop. Vi nærmer os altså så småt den delvise solformørkelse, og den gode nyhed er, at I ikke har købt solformørkelsesbrillerne forgæves. Den skulle være til at få øje på for de fleste. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
11: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: lytter til gruppechatten på B6 med Stine Rosenfeldt.
1: Du lytter til en økologisk og solidarisk produceret program fra P6. Gruppechatten. Du er ikke alene.
2: Velkommen til gruppechatten. Mit navn er Stine Rosenfeldt, og min funktion det er at sidde her og afspille jeres lydbeskeder og læse de beskeder højt, som I skriver inde i vores demokratiske stykke EDB, som er en auditiv fællestråd for alle jer, der har noget på hjerte. Men som I måske ikke tør at sige højt ude i jeres analog liv, så kan vi sammen her have en digital virkelighed. Ja, det er kort beskrevet min arbejdsbeskrivelse. Og jeg er mit arbejde. Eller udover at sove, så er det, jeg gør allermest, det er at arbejde. Så jeg er enormt taknemmelig for, at jeg laver noget, som jeg elsker. Fordi vi bruger enormt meget af vores liv og vores tid på at arbejde, så vi kan tjene penge til at have et hus og have en familie, som vi så ikke ser så meget, fordi vi skal tjene penge til den her familie og det her hus, som vi så aldrig er i og aldrig ser. Men det er nu engang den skandinaviske work-life balance-model, som vi bliver født ind i her i Norden, og som vi bliver ved med at gentage.
3: Stine, forlåt, jeg afbryter.
2: Det er okay.
3: Kan man sige, at vi har to liv?
2: At vi har to liv? Hvad tænker du på?
3: Vi har et liv, da vi optræder, og sedan et parallelt liv, da vi nyter.
2: Ja. Ja, altså et liv, hvor vi yder, og et, hvor vi så nyder. Er det det, du mener med parallelt liv?
3: Ja, du måste arbeta efter din förmåga och njuta efter dina behov.
2: Ja, det er jo sådan, det er jo den, kommunistiske tankegang med at yde efter evne og nyde efter behov. Men vil du sige, at vi er et kommunistisk program?
3: Ja, eller så er vi et en marxistisk program, men jeg skulle ändå säga det högt.
2: Nej, du skal ikke sige det højt, fordi der er jo ikke nogen her i bygningen, der mener noget.
3: Nej, Danmarks Radio har ingen åsikter.
2: Nej, ingen holdninger.
3: Men vi formidler åsikterne fra folket og P6-lyssnere.
2: Okay. Nå, anyways, jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at starte en snak i chatten om jeres arbejde, når nu det er noget, vi bruger en stor del af vores liv på. Vi sover selvfølgelig også, men det er kedeligt at høre om folks drømme, så det gider vi ikke. Jeg vil gerne høre om jeres arbejde, om denne her del af jeres liv, hvor I yder. Kan I lide jeres arbejde? Yder I nok, og er det nydelsen værd? Eller skulle vi alle sammen bare lave en AI OnlyFans? Nå, jeg glæder mig til at høre jeres takes. I kan jo skrive dem inde i vores fælles tråd. Så tilbage er der kun at sige. Nej, ved du hvad? Vil du ikke prøve at sige det? Det er altid mig, der siger det.
3: Ja.
2: Vil du ikke?
3: Ja, jeg vil virkelig gerne.
2: Godt, så gør du det.
3: Gruppchatten er i

0: Jeg synes, at du skal lægge ned for sangen.
1: Jo.
0: Prøv at lægge ned for sangen. Bare gør, som jeg plejer at gøre.
1: Okay. Her har ni låten Porcelæn af sangerskan Moby.
0: Super godt. Du lytter til Gruppechatten, et semi-marxistisk program, hvor du kan få lov til at komme ud med, hvad du har på hjerte, uden folk ved, at det er dig, der mener det. Her i programmet, der kan du nemlig være helt anonym. Du skal bare logge ind på vores auditive fællestråd, så spiller jeg din besked højt. Du kan også lægge en lydbesked. Det har Lille Skat gjort, og Lille Skat har et spændende indblik i vores drømme, når det kommer til arbejdsliv. Lad os høre, hvad Lille Skat har på hjerte.
2: Hej, gruppe Tjerten. Jeg kan se, at de fleste i chatten mener, at de arbejder for meget. Jeg arbejder faktisk med statistik for en stor kendt offentlig koncern, hvor vi har gang i et nyt studie, der kigger på folks mål inden for work-life balance. Jeg må selvfølgelig ikke afsløre så meget, men jeg kan sige, hvad kvinderne drømmer om, for den statistik plejer vel alligevel bare at ligge i en bunke, og så ikke tage så meget hensyn til den, og med tiden glemme den. Statistikken viser, at den kvindelige del af de arbejdsdygtige borgere drømmer om et scenarie, hvor de kommer hjem fra et deltidsarbejde i kunstbranchen, og manden har allerede lagt børnene, selvom klokken kun er 5:30. Manden har forberedt en pasta på det næske og lavet en kalorielæt chokolademus på æggevilla og 70% orange chokolade til hende, som hun kan spise i haven under kirsebærtræet, mens han læser hendes horoskop op for hende. Og de når ikke at læse hans. Derefter snakker ingen til hende resten af aftenen, og hun falder i søvn i et mørkt rundt alene, og vågner op i en parallel virkelighed, hvor hun har Natalie Portmans ansigt og kroppen fra en kentaur. Hun arbejder i telemarketing nu, men må hurtigt stoppe, da det er svært at teste med kloge på knapperne. Heldigvis får hun en fed aftalelsesordning, og da man kommunikerer telepatisk i denne parallelverden, bruger hun resten af sine dage på at telepatere sin version af Eat, Pray, Love. Ja, det er hvad statistikken siger. PT, vi arbejder selvfølgelig på den. Ja, tak for et godt program, og god arbejdsdag til alle.
0: Jeg tror, jeg godt på alles vegne kan sige tusind tak til Lille Skat for lydbeskeden og for dit vigtige arbejde. Vi fortsætter med at snakke om arbejde lige om lidt. Først, der får du EJ.

0: does this make you feel?
1: Det her, det var R, der spurgte, how does it make you feel? Og her i gruppechatten, der spørger jeg jer lyttere, hvad I føler og hvad I har på hjerte. Og så læser jeg jeres beskeder højt, hvis I ellers kan finde vores auditive fællestråd. Man kan også uploade en lydbesked. I dag der snakker vi om arbejdsliv, og Myslimus har lagt en besked, hvor hun forklarer sit arbejde. Og jamen, det gør hun simpelthen så fint selv, så lad os bare høre, hvad hun har at sige.

0: Hej, gruppechatten. Først og fremmest tak for et forum, hvor man kan være helt sig selv, fordi man kan være anonym. Det handler jo i dag om arbejdsliv, og jeg laver noget, som er hemmeligt. Jeg arbejder for staten. Ikke bare staten, men statens stat, hvis det giver mening. Mit job, det går nemlig ud på, at jeg sorterer billeder. Alle de billeder, som I andre sletter. Altså, så når du sletter et billede på din telefon, for evigt, så får jeg det. Alle de slettede billeder, dem ser jeg. Jeg har set dem. Jeg har set alle fotosene. Ja, jeg har set dem alle sammen. Og det er ikke kun mig. Vi er en hel afdeling, der kigger på jeres slettede billeder, og så vurderer, om de skal slettes, eller om vi lige skal gemme dem, hvis der opstår en situation, hvor vi måske godt kunne bruge dem. Så ja, jeg synes, I skal skamme jer derude. Jeg har set det. Okay, hej hej!
1: Tak for beskeden, Møslimus. Vi hører dit budskab højt og tydeligt, og på alles vegne vil jeg gerne sige undskyld. Godt. Lad os høre noget musik og glemme alt om det her. Det her, det er Gossip med Standing in the Way of Control.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som ryger pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karo Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo. Men for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
3: Pull up on me, know that you must be fast.
1: Den måde, han synger på.
3: I ain't nothing like that nigga weak ass.
1: Kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
1: Yeah!
0: Live i DR-lød.

0: Ej, hvem var det her band? Det lyder fedt.
1: Ej, ej, ej, ved du ikke det?
0: Nej, hvad hedder de?
1: Ej, ved du det ikke?
0: Nej, vil du sige det?
1: Det er Arctic Monkeys med When the Sun Goes Down.
0: Ja, det her det var et lille stykke radiodrama, jeg havde skrevet, som handlede om verdens mest irriterende menneske og hendes ven Sandra. Nå, du lytter til Gruppechatten, som er et program, hvor du kan få lov til at komme ud med, hvad du har på hjerte. Det eneste, du skal gøre, det er at logge ind i vores demokratiske stykke EDB. Det gør du ved at finde din smarttelefon frem og gå ind i en browser, og så tast noget, og så tror jeg, må ikke alle veje føre til Rom, og du på en eller anden måde lander inde i Gruppechattens fællestråd. Det tror jeg. Når jeg scroller igennem fællestråden her, så kan jeg se, at det stadig... Når jeg scroller igennem fællestråden her, så kan jeg se, at det stadig handler meget om arbejde. Og Michael fra Bagsvær, kan jeg lige læse højt, han skriver... Det er nu en del af den samfundsstruktur, som vi har valgt at leve efter her i Norden. Så et arbejde, det må man have. Med mindre man er så pæn, at man bare får ting. Men det skulle man efter sigende også blive deprimeret af. Nå ja, en dejlig besked fra Michael. Ej, så er der en besked her fra en, der kalder sig Tulipanen. Tulipanen skriver, at jeg skal til jobsamtale i dag. Ej, spændende, Tulipanen. Og er en smule nervøs, så ring gerne. Okay, Tulipanen, det gør vi. Vi ringer med det samme. Jeg skal lige taste ind her. Hvad står der? 44, 81, 22, 67. Yes. Åh, det måtte jeg ikke sige. Undskyld, glem alt. Glem lige det der nummer, jeg lige sagde. Vi venter på, at Tulipanen tager telefonen.
2: Hallo, det er Tulipanen.
0: Hej, Tulipanen. Jeg skulle lige skrue ned for musikken. Det er Stine og resten af gruppechatten, du har skrevet, vi gerne må ringe.
2: Ja, meget gerne.
0: Okay, men fortæl, hvad du har på hjerte.
2: Jamen, jeg skal til jobsamtale, og jeg er simpelthen for at sige det pisse nervøs.
0: Nå ja, men ved du hvad, det er jo bare så normalt og så naturligt at være. Men selvfølgelig gør det nok også, at du muligvis ikke får jobbet.
2: Ja, det er som bouncer.
0: Bouncer?
2: Ja, bouncer, det er en dørmand eller vagt, kan man sige.
0: Ah ja, dørmand. Okay. Og har du prøvet det før?
2: Nej, jeg har ikke prøvet det før, men det har længe været en drøm for mig.
0: Okay. Nå, men så forstår jeg da godt, du er nervøs. Hvordan kan det være, du lige er faldet over det arbejde?
2: Jeg ved ikke, det er nok noget underbevidst, som... Altså, jeg så føler, at jeg er noget værd, hvis jeg har det her bouncer-job.
0: Okay. Nå ja, det har da en vis pondus. Har du så forberedt dig til den her jobsamtale?
2: Gud nej. Det har jeg faktisk ikke.
0: Nå, okay.
2: Hvad laver jeg? Det ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke har.
0: Men jeg ved heller ikke, om man kan forberede sig til det.
2: Jeg får også lidt et job. Hvad laver jeg? Jeg tænkte bare, jeg kom, som jeg var, men... Selvfølgelig skulle jeg da have forberedt mig. Hvad fanden tænker
0: jeg
2: på?
0: Ved du hvad, kunne du tænke dig, skal vi prøve, og vi kan jo øve en jobsamtale her, hvis du har lyst.
2: Ej, det vil jeg virkelig gerne. Det vil jeg virkelig gerne. Hvor jeg hedder Mark?
0: Ja. Eller nej, du skal jo nok være dig selv.
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal være mig selv. Okay. Jamen, det vil jeg virkelig gerne. Tusind tak.
0: Nå, men selvfølgelig. Jamen, lad os da prøve det. Okay. Velkommen.
2: Tak skal du have.
0: Tag du plads her?
2: Jeg kunne godt tænke mig bare at stå, hvis det er i orden med jer.
0: Okay. Godt initiativ. Du bliver bare stående. Nå, men fortæl mig lidt om dig selv.
2: Okay. Jamen, mit navn det er Mark. Nej, undskyld, det skulle du ikke være. Ej, hvor er dumt.
0: Ej, skal vi prøve igen?
2: Okay. Jamen, hej. Jeg hedder Tulipanen.
0: Hej, Tulipanen. Fortæl lidt om, hvordan du er som bouncer.
2: Jamen, jeg er fair. Og villig stærk. Jeg er jo ikke så høj, men jeg kompenserer for min højde med min charmerende facon. Og ja, det er det.
0: Okay.
2: Ej, er det dårligt sagt? Skal jeg være med?
0: Nej, det er en dejlig energi, du har. Og jeg synes bestemt, du er charmerende.
2: Synes du?
0: Og det med villig stærk er rigtig godt.
2: Ej, tak. Okay, men så beholder jeg det.
0: Okay, men lad os forestille os, at du står på vores fede natklub, og så kommer der en lille gruppe piger hen.
2: Ja, helt klart. Okay.
0: Hej.
2: Hej, hej, damer. Velkommen til.
0: Vi vil gerne ind.
2: Kom ind, far. God aften.
0: Ved du hvad, det synes jeg var super godt, og jeg synes, din energi er virkelig dejlig, og jeg kunne mærke, du smilede.
2: Det var dejligt.
0: Selvom jeg ikke kunne se dig, men måske skal du lige spørge, hvor gamle de er, hvis nu vi siger, at man skal være 21 for at komme ind.
2: Det er klart. Okay, lad os prøve igen.
0: Okay, hej.
2: Hej, de damer, kom ind så. Hej, de damer, hvor gamle er I?
0: Jamen, vi er alle sammen 21.
2: 21? Jamen, det er perfekt. Det er lige det, man skal være for at komme ind. Velkommen ind så, damer. Jeg håber, I får en skøn aften.
0: Okay. Tulipan, vi har desværre ikke mere tid, men altså, du er jo enormt sød, så jeg håber, at du får det arbejde. Jeg vil gerne møde dig som bouncer.
2: Jamen, jeg er ikke så nervøs mere.
0: Nå, det er godt at høre. Okay.
2: Tak.
0: Ha' en dejlig aften. Hej.
2: Goddag.
0: Sød fyr.
3: Tror du, at han kommer få jobbet?
0: Jeg håber, han får jobbet.
3: Jeg håber det også.
0: Nå, hvad gør man efter det?
3: Lidt om musik, kanskje.
0: Ja, lad os det.

0: en af verdens bedste sange. Det her, det var Hot Chip med Over and Over. Der er desværre ikke så forfærdelig lang tid tilbage af gruppechatten, som i dag har handlet meget om arbejdsliv. Hvad tænker du, skal jeg tage den, eller er det for sent?
1: Jo, tror det.
0: Okay, vi tager den lige. Hej, det er Stine, du har ringet til gruppechatten.
2: Hej, det er Michael.
0: Hej Michael, dejligt du ringer.
2: Hej.
0: Hvad har du på hjerte?
2: Jamen, jeg ringer egentlig bare, fordi jeg har snakket så meget om, at man skal have arbejde. Så ringer jeg bare, fordi jeg faktisk er en, der er rigtig tilfreds med mit arbejde.
0: Nå, hvor dejligt at høre. Hvad arbejder du med, Michael?
2: Jeg arbejder for Sauer.
0: Sauer? Ja, hvad laver I?
2: Det der pulver, som man putter på ting, så det bliver Sauer.
0: Nå, Sauer, altså det der sure sukker, som er på flagermus og på, ja, på alt muligt. Er det, når det er simpelthen et sted, der gør det?
2: Ja, ja, det er bare et firma.
0: Nå, men det går da sindssygt godt for jer, der virkelig bare
2: det må man sige.
0: Sauer på alting.
2: Ja, man kan lidt putte det på alt, og folk elsker det.
0: Kan du ikke fortælle os, hvordan din arbejdsdag ser ud?
2: Jo, men altså, min dag går jo egentlig bare med at forberede nogle pitches, som jeg så skal ind og pitche.
0: Okay, hvad er det, du pitcher? Kan du prøve at pitche noget til os?
2: Jo, men en af de ting, jeg mest stolt over, det var, at jeg har pitchet, at der skulle sauer på dadler.
0: Dadler?
2: Ja, dadler. Altså, hvor man har rullet den i sauer.
0: Nå ja, dem har jeg set.
2: Jo, tak.
0: Har du nogle pitches, der ikke er gået igennem?
2: Jo, men jeg har en darling, som jeg har svært ved at forsvare, og det er mælkeprodukter.
0: Mælkeprodukter?
2: Men som er sauer på.
0: Ja. Kan du komme med eksempler?
2: Ja, det kunne være, hvad kunne det være? Det kunne jo være alt. Det kunne være ost. Altså for eksempel en flødehavarti.
0: Ja, en flødehavarti.
2: Men så en sauer flødehavarti. Hvis folk vil have det.
0: Ja, det er vel det, I kigger meget på, hvad folk vil have sauer på. Har du pitchet det her?
2: Ja, det blev et nej. Folk vil ikke have det.
0: Nå, øv. Så må du prøve at pitche noget andet.
2: Nej, men det er jo det, jeg vil gerne holde nischen i live og de små genre, men altså, det er jo det, der er populært, der går igennem.
0: Nå, jamen det er da en god pointe med, at man skal selvfølgelig også holde de små genre i live.
2: Ja, hvis nu der bare var én dansker derude, der gerne vil have en sauer havarti, eller sauer primadonna, eller sauer babybill, så tænker jeg jo, det vil nok.
0: Må ikke, der er det. Altså, min mor, hun siger altid, der er købere til alle varer. Det er nu mest datingmarkedet, hun mener.
2: Ja, og det er jo også en god måde, man kan få børn til at spise mælkeprodukter på. Altså, ved at rulle det i sauer.
0: Det er da en mega god pointe. Men jeg håber da også, du bliver ved.
2: Ja, ja, men jeg bliver også ved med at pitche. Der kommer jo hele sådan nye ledere, man kan pitche for.
0: Ja, okay. Der er måske også masser af mellemledere inden for sauerbranchen.
2: Ja, det må man sige, der er.
0: Nå, ved du hvad? Nu sidder min producer og vifter med armene, at vi skal til at runde af.
2: Nå, undskyld.
0: Nej, det er så fint. Jeg tænkte faktisk på, at det der kunne være, at du vil være med til. Og jeg plejer altid at sige tak til lytterne med at give dem et godnatkys til, når de på et tidspunkt skal sove.
2: Jamen, det vil jeg da gerne.
0: Ja. Det, jeg tænkte på, det kunne være, at du havde lyst til at og give det et kys.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: Yeah. Nå, hvor dejligt. Jamen, så siger jeg tak for alle jeres dejlige beskeder derude. Jeg glæder mig til, at vi snakkes ved igen på næste onsdag, hvor gruppechatten er tilbage igen. Okay, Michael, er du klar til at sige farvel?
2: Ja, jeg er klar.
0: Godt. Og du må også meget gerne lige sige, at den sidste sang, vi skal høre, det er Mona Maroni med sangen Hvis jeg kunne.
2: Mona Maroni.
0: Okay. Så starter jeg musikken, og så tager du den derfra.
2: Okay. Okay. Godnat til alle sammen, til når jeg engang skal sove. Og tak til alle mine kammerater inde på Sauer. Nu så skal vi have sangen Hvis jeg kunne med Mona Maroni. Et superskønt nummer, hvis du spørger mig. Kiss, kiss.

0: Kom. Rupert Sheldon, du er ikke.
1: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
2: Der er gode nyheder, hvis du har investeret dine sparepenge i vindmølleselskabet Vestas. Vestas er nemlig braget op på aktiemarkedet i dag og ender med en plus på 19%. Det er den bedste dag på børsen for Vestas siden november 2008. Årsagen skal findes i Vestas nye kvartalsregnskab, der ifølge DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder viser, at selskabet er begyndt at lave pænt mange penge på at lave vindmøller.
3: Når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
2: I andet kvartal mere end fordoblede Vestas en indtjening i forhold til samme periode sidste år. Og samtidig har vindmøllevirksomheden skruet op for forventningerne til resten af året. Og det er især det amerikanske marked, hvor præsidenten ellers er meget imod vindmøller, at Vestas tjener gode penge på. Vestas direktør Henrik Andersen har dog tidligere fortalt, at han ikke ryster i bukserne over Trumps had til vindmøller.
3: Man må sige, at med den ordremængde, som kommer ind i USA, så har han jo haft lidt ret, Henrik Andersen, i, at det er ikke det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder og deres borgere har nok strøm og elektricitet og energi.
2: Den bedste børsdag for Vestas nogensinde, det var i 2003, hvor aktien steg hele 44%. Mens der foregår en intens jagt på en problemulv i Nørre Nebel i Vestjylland, så har forskerne ikke længere overblik over, hvor og hvor mange ulve der er i Danmark. Og det får kritik på Christiansborg. Blandt andet af Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod.
4: Jeg synes, det er for dårligt, at man ved så lidt om ulven i Danmark, at man ikke ved mere om, hvor meget den fylder derude, hvor mange der er. Det er da helt grotesk. Altså, man kan da ikke have et nyt rovdyr i den danske natur, uden at holde meget nøje øje med det. Jeg synes jo, der er for mange.
2: Ja, selvom man ikke ved, hvor mange der er, så er der altså for mange, siger Peter Kofod. Forskerne siger omvendt, at der er kommet så mange ulve i Danmark nu, at de ikke kan følge med længere med de ressourcer, de har til rådighed. Men det burde få regeringen og ministeren til at træde i karakter, mener Kim Edberg Andersen, der er miljø- og dyrevelfærdsordfører for Danmarksdemokraterne.
5: Hvis vi har flere hundrede ulve i Danmark, så koster det jo flere penge, end dengang vi havde to. Så det giver jo meget god mening. Der skal regeringen nok lidt i arbejdstøj og sige, at vi har selv været med til skåletaleren, dengang vi gjorde det her i 92. Nu har vi et problem, og naturligvis koster det penge.
2: Og vi har forsøgt at få en kommentar fra minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, indtil videre uden held. Men vi fortsætter med de firebenede. Danmark er lige nu snublende tæt på at sikre sig medaljer til VM i dressur i Tyskland. Alle fire danske ryttere og deres heste har nemlig været i aktion i holdkonkurrencen, hvor Danmark tog guldet sidste gang. Katrine Laudrup Dufour og hesten Mount St. John Freestyle har for kort tid siden afsluttet showet for den danske delegation med et helt fænomenalt godt ridt, der tog pusten fra tv-kommentatorerne.
6: Det er fuldstændig fremragende indtil videre.
7: Og overskud. Det kommer til at stråle, og det får den der lethed, som dressuren skal have.
8: Det er simpelthen, fordi Katrine er så dygtig, så dygtig.
2: Lød det altså herfra, Birgitte Borg og Bjarne Nielsen. Og DR-sportens Josefine Lund Jonsen, du er også med ved VM i Tyskland. Er medaljerne inden for rækkevidde nu?
9: Ja, det er de stadig bestemt. Altså, vi mangler stadig to af de helt store nationer inden for dressursporten, nemlig England og Tyskland, som skal i aktion med deres to bedste rytter her lige om lidt. Og det vil altså gøre, at vi højst sandsynligt kommer ned på en bronzemedalje, selvom vi lige nu fører holdkonkurrencen. Men der er stadig sandsynlighed for medaljer, og den kan også blive af alle karater indtil videre.
2: Og den her mulige danske VM-medalje kommer jo på et bagtæppe af skandaler i dansk ridesport med flere sager om dårlig dyrevelfærd. Nu er der så ændret i reglerne på dansk grund, så man også får point for, at hestene har det godt. Kan det simpelthen være med til at vinde konkurrencer?
9: Ja, altså hos Dansk Rideforbund er der altså kommet de her nye retningslinjer, som gør, at man kigger altså lidt på bedømmelsesformatet og tænker om, hvordan de har kunne revurdere det. Og det har de danske rytter reddet inden for de her nye retningslinjer de sidste 8 måneder, og Katrine Laudrup Dufour, hun ligger altså nummer 1 på verdensranglisten. Så ifølge Dansk Rideforbund, så giver det mere afbalancerede heste, som altså også vil kunne bruges på de internationale stævner.
2: Lød det her fra Josefine Lund Jonsen. Den står på masser af sol her til eftermiddag, 17-22 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenbittet. Det musik skal kunne, det er at skabe fællesskab. På B6.
1: Vores kære morgenbitter har sendt en sms og skriver:
2: jeg har optur over Maritime County, et purung bane for Leeds. Det er the next big thing. Selvom de kun lige har fået knald og kørekort, så lyder de som et band med stadionerfaring. Det er første gang, jeg hører det, og jeg tror, du kunne have rettet. Det bliver the next big thing. Kæmpe optursnummer.
0: Morgenbittet.
2: Tusind tak for alle jeres geniale bud.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Om en times tid er det på med beskyttelsesbrillerne, når den største solformørkelse i årtier begynder herhjemme. Klokken 20, når den topper, vil ca. 85% af solen være dækket af månen. Og nåede du ikke at få fat i et par solformørkelsesbriller, før de var revet væk, så er alt håb ikke ude endnu, fortæller fysiker Maiken Lykke Lolk. Men du har lidt travlt.
2: Så er der et alternativ, og det er, at man tager et stykke papir og prikker et lille hul, og så projicerer lyset op på et andet stykke papir eller på jorden, så kan man faktisk se solen på den måde.
1: Og landet over, der stimler folk sammen for at se det sjældne fænomen. Og Rikke Stockholm, du er ved Bror Felte Observatoriet ved Holbæk. Er der så beskyttelsesbriller nok til alle der?
3: Jamen, alle de 450 tilmeldte, de får altså et par af dem her, altså beskyttelsesbrillerne, så der er nok. Og en af dem, der har fået dem, det er jo dig, Valdemar Mark Jensen, der er troppet op her for at se solformørkelsen. Altså, hvorfor er du det?
4: Det er fordi, det er første gang, jeg vil se det, og så tænkte jeg, det er vel nok fedt, så det vil jeg gerne prøve.
3: Og hvorfor tror du, at det bliver en spændende oplevelse?
4: Det er fordi, det, sådan, det former sig jo, sådan, solen og månen.
3: Og det er jo din allerførste gang, du skal se det her. Du har også taget din mormor med, Lisbeth Mark her, som ikke nødvendigvis skal huske, hun har set en solformørkelse før. Altså, hvad tror du, det bliver for en oplevelse der?
5: Det bliver en stor oplevelse. Vi glæder os rigtig meget alle sammen, tror jeg. Og kan snakke om det bagefter.
3: Og jeg ved jo, I har troppet op mange timer før faktisk. Altså, hvad er det, der gør, at lige præcis den her oplevelse, den skulle I sikre jer at opleve, og så netop sidde her ved et bord så tidligt?
5: Jamen, der er nogen, der har ferie, og nogen, der har startet i skole, og jamen, så skulle vi lige have det sidste med, inden at de andre skulle starte på arbejde igen.
3: Så I skulle lige nå at få den her med?
5: Ja, det skulle vi i hvert fald.
3: Tak
1: og hvis
3: til
1: du jer. Gerne vil se en total solformørkelse i Danmark, så skal du leve længe. Det sker nemlig først i år 2142. Det blev kun til en bronzemedalje til Danmark ved holdkonkurrencen til VM i dressur i Tyskland, trods et fænomenalt ridt af den danske rytter Katrine Laudrup Dufour, så snuppede Tyskland guldet, mens England fik sølv. Ved sidste VM, som var i 2022, der blev afholdt i Danmark, der vandt Danmark guld. Bølgerne gik højt, da Folketinget i dag var hasteindkaldt til en debat om de 10.000 migranter, der består med det spanske område Ceuta i Nordafrika. Blå Blok havde på Dansk Folkepartis opfordring indkaldt Folketinget knap 2 måneder før folketingsåret egentlig begynder for at få opbakning til en markant strammere europæisk migrantpolitik. Og debatten viste, at udlændingeområdet bliver et af de helt store politiske slagsmål i det kommende folketingsår, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Blå Blok har udset sig det område som regeringens svageste punkt. Så det tror jeg, at den debat vil i den grad komme til at præge den politiske dagsorden det næste lange stykke tid.
1: Og det kan godt gå hen og skabe problemer i det interne samarbejde mellem de fire regeringspartier, siger Christine Kortsen.
6: Det kommer meget an på, om regeringen kan holde sammen, som de har gjort indtil nu, eller om der begynder at være sprækker og uenighed. Det er jo det, oppositionen prøver at gå efter, altså at Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, som sådan som udgangspunkt ligger et andet sted end Socialdemokratiets stramme udlændingepolitiske linje.
1: Mange sange handler om drenge. Tænk bare på Op, lille Hans, Mester Jakob eller Lille Peter Edderkop. Men i en ny sangbog er alle drengenavne omskrevet til pigenavne. Sangbogen blev i dag afprøvet af 10-5-årige i børnehaven Børneuniverset Majdal i Holstebro, hvor Mester Jakob er kommet til at lyde sådan her.

0: af forfatterne bag børnesangbogen er musiker og iværksætter Anna Lidell, som har døtre. Og hun mener, at det er vigtigt, at også pigerne skal kunne spejle sig i de gamle børnesange.
1: Vores børn er enormt påvirkelige og formelige. Og det vil sige, at hvis vi kun synger for dem, at det er drenge, der kan være jæger og bærer og bjørn, jamen så tror pigerne ikke, at det er noget for dem. Og vi synes jo, at det er meget, meget afgørende i dag, at piger og drenge kan det samme, at de skal forfølge det, de har lyst til.
0: Og så til solformørkelsesvejret. Sol over hele landet, måske på nær i nordvest. I aften og i nat ned mellem 8 og 15 grader, med en svag til let vind, som kommer fra forskellige retninger. Mester Maria, også kaldet Maria Don, sørger for at filtrere nyhedsstrømmen til radioaviser her til eftermiddag.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

you, babe.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Nu begynder den dybeste solformørkelse i årtier. I løbet af den næste times tid, alt efter hvor du befinder dig i landet, vil næsten hele solen blive gemt bag månen. Og i hele landet stimler folk sammen for at opleve det sjældne fænomen. Blandt andet i Odense, hvor du er, Tobias Christensen, og er vejret mere i det fynske.
2: Det må man sige, det er, og det kan man også se på de mennesker, der er mødt op. Altså 500-600 personer er mødt op her ved STU i Odense, og de har været løbet op for de her solformørkelsesbriller i godt og vel. Tre kvarter. Nogle af dem, der var heldige at få dem, det var dig. Katarzyna Hanczkowiak her fra Odense, som er dukket op her med din veninde. Altså, hvorfor er du taget her til SDU for at se solformørkelsen?
3: Jamen, jeg er taget her til SDU for det første, så studerer jeg her. Men jeg har også bare været meget fascineret af de her solformørkelser for tre dage siden, da jeg så fandt ud af, at der ville være en. Og det næste så sker om 22 år, det synes jeg simpelthen bare ikke, det skulle jeg ikke lige gå glip af.
2: Vil du være? God fornøjelse med det.
1: Ja, og hvis du som mig ikke har mulighed for at se solformørkelsen udenfor, så kan du følge med på DR.dk, hvor vi har billeder fra Blåvandshuk og Island, og fra Spanien, hvor månen kommer til at dække helt for solen. Jagten på problemulven i Vestjylland fortsætter her til aften, fortæller Naturstyrelsen. De har i snart en uge let efter den, fordi ulven blandt andet er gået tæt på legende børn. Og der er stor forskel på, hvad de lokale tænker om det, siger reporter på DR Syd, Anne-Louise Skov.
4: Jeg har jo både mødt mennesker, der synes, at hold da op, det er meget, man gør for en enkelt ulv i det her tilfælde med droner og termisk kamera og jæger, der er på jagt dag og nat efter en enkelt ulv. Men jeg har også mødt mennesker, som er nervøse og som længes efter, at der sker noget, og sker noget hurtigt.
1: Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen, kan godt forstå, hvis folk undrer sig over, at de endnu ikke har fået ram på problemulven. Han håber, at den nyligt oprettede sms-tjeneste kan hjælpe dem med at komme på sporet af ulven.
5: Det er jo sådan, at uanset hvor mange folk vi sætter på, så vil vi aldrig kunne have lige så mange sæt øjne derude, som de turister og lokale, der er derude, for der er jo tusindvis af mennesker i området. Så derfor håber vi og tror rigtig meget på, at den her sms-tjeneste kan gøre en forskel.
1: Og du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser ulven. Sydøstjyllands politi efterlyser en 10-årig dreng, der tidligere på dagen forlod sin skole i Kolding og ikke er kommet hjem. Det skriver politikredsen på meddelelsestjenesten Politiupdate. Drengen, der hedder Kevin, har tidligere taget toget mod København, og politiet kan ikke afvise, at han har gjort det igen. Han er 160 cm høj, lys i huden og har mellemlangt lyst hår, og han har iført mørke bukser og en gråblå trøje. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet og i nat mest klart vejr. Det var Radioavisen med Frederik Dupont.

0: 6. Du lytter til Rastløs, hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer. Velkommen til Rastløs. Her er din vært, Carl William.
1: God aften. Mit navn er som nævnt Carl William, og jeg sidder her i stolen med henblik på at tage et lille afbræk fra stress og jag ude i den store verden. Fordi jeg har nok at tænke på inde i mit system. Jeg har nok at gruble over og smage på hele tiden. Og jeg er lidt kendt for at snuble og blive lidt forstyrret af nogle ting, jeg begiver mig ud i. Og omvendt også, og selvfølgelig lykkes med en masse ting. Der sker alle mulige ting. Jeg er meget nysgerrig type. Så jeg har brug for lidt pusterum en gang imellem, og det er jeg faktisk næsten 100% sikker på, at du også har derude, dig der sidder og lytter med. Så de næste 2 timer i dag, der skal vi lytte til musik og faktisk bare slappe af og prøve at tænke på så lidt som muligt. Jeg ved godt, der er den der med at sige, at du må ikke tænke på en elefant, og så er det det, man gør. Vi kan også sige det sådan, at du skal gøre præcis, hvad du føler for. Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste for, at du har det nice, mens du lytter med, og får noget god musik sendt din vej også. Udover rastløshed i programmet her, så er der nogle konkrete emner, jeg ligesom begiver mig ud i at tale om, og det skifter lidt fra uge til uge, men her for lidt siden, der modtog jeg en lytterbesked, som har sat nogle tanker i gang. Så på en eller anden måde, så er dagens afsnit af Rastløs lidt dedikeret til den her besked, som jeg har fået sendt min vej. Det skal lige siges, at du kan sende beskeder ind i programmet her. Det skal jeg nok komme ind på senere, men det er ligesom det, der er sket. Og det har jeg taget meget bogstaveligt i den her omgang. Så den er dedikeret til den her lytterbesked, som jeg læser op for dig senere. Som nævnt, så skal vi høre en masse musik i Rastløs. Ligesom altid i Rastløs. Så lad os lige starte blødt ud med noget Lykke Li. Happy now.

I dag i Rastløs, der har jeg valgt at lægge lidt mere vægt på sådan en lytterbesked her, som altid er et emne i programmet her. Der kommer altid fine beskeder ind fra jer lyttere derude, der har mulighed for at sende det her ind og ligesom luft ud i noget af det, I går og tænker på. Og det er ligesom det samme, jeg gør. Jeg sender også mit take ind i programmet her på, hvordan og hvorledes. Det vil sige, at jeg går og optager en gang imellem, når jeg støder på et eller andet. Jeg har tænkt ekstra meget over det, og så spiller jeg det i programmet. Så vi pendler lidt imellem hinandens følelser her i Rastløs, og det er derfor, det er så piv fedt at sidde og lave. Jeg har byttet lidt om på rækkefølgen i dag, fordi at det er jo sådan, at de her lytterbeskeder bliver sendt ind, og så tager jeg dem med senere i udsendelserne her. Og den besked, jeg fik sidst, den er fra Maria, og den fik mig til at tænke rigtig meget over noget, jeg i forvejen tænker rigtig meget over, og et spændende, spændende emne i moderne samfund, og ja, i det hele taget bare en skidegod besked. Jeg prøver lige at læse den op her. Hej Carl, jeg føler mig nogle gange rastløs, når jeg er alene. Ikke fordi jeg ikke kan lide mit eget selskab, men fordi jeg vil ønske, at jeg kunne lave de ting, jeg laver alene sammen med nogle andre. Min tanke er, at hvis jeg havde en kæreste, så ville jeg netop kunne lave mine ting samtidig med, at den anden kunne lave sine ting. Det giver en uro for fremtiden, for jeg kan være bange for at ende alene, selvom jeg har gode venner og familie. Dem, jeg bruger mest tid med, er i faste forhold, og jeg elsker heldigvis at være sammen med dem. Men det, der nærer mig, er, at jeg ikke også har min person, og fordi jeg altid går hjem alene. Pointen i forhold til rastløshed er vel, at jeg tænker, at det vil være sjovere at have en kæreste, fordi det samtidig vil forsikre mig, at jeg ikke er alene. Hvordan har du det med at være alene, når du laver det, du synes er fedt? Som nævnt, så er det ligesom den her besked, der har sat gang i nogle ting. Så lad os lige prøve at dele det op i nogle bidder, det her. Jeg synes i hvert fald, emnet omkring flokdyrsmentalitet og solisme, hvis man kan kalde det det, er totalt spændende som poler til hinanden.

gigantisk tune fra Jungle fik du her. Just Fly, Don't Worry. Du lytter til Rastløs, og mit navn er Carl William. Og jeg har lagt lidt ekstra vægt på en lytterbesked i dag. Som regel, så kan du sende lytterbeskeder ind i programmet her, og jeg skal nok fortælle dig, hvordan du gør senere. Men tidligere på ugen her, der fik jeg en lytterbesked, som jeg har valgt at bruge i dagens program, fordi jeg synes, emnet er ekstra specielt og meget vigtigt at tale om. Der bliver ligesom fra Maria, som hun hedder, hende, der har sendt beskeden ind, lagt vægt på det her med og måske være en lille smule ræd for at stå alene med det hele. Hun tænker i hvert fald meget over det her med, at hvis hun havde en kæreste, så ville det være lettere at kunne gøre de ting, hun godt kan lide at gøre alene, men med andre. Og grunden til, at jeg synes, at det er rigtig spændende det her, det er fordi, at det ligger til højrebenet i vores samfund, det her med, at der er noget, der hedder flokdyrsmentalitet, tosomhed, partnerskaber og alt muligt. Bevares, jeg har følt mig enormt forvirret personligt i hele det her med at kigge rundt, og folk, der sidder og fletter fingre, og er pisse gode til at interagere og tage del i ting. Og der er jeg altså tit lukket hoveddøren bag mig og gået hjem og tænkt, jeg er godt nok en loner, eller hvad? Jeg tror, jeg sluttede mere fred med det her, også ved at høre netop andres perspektiver og andres tanker på det her emne med at være måske en lille smule rad for at ende helt alene. Fordi jeg er lidt mere taler for, at jeg tror, at nu da man er alene, hvilket der kan være mange grunde til, man er, så er det en god idé at bruge så meget tid, man kan på at dyrke det, og prøve at finde ud af, hvad der sker derinde. Fordi at det er meget, meget nemt at abstrahere fra den her alenehed, hvis man kan kalde det det, ved for eksempel at have noget i ørerne, eller snakke i telefon med nogen, eller hele tiden være en del af noget. Og så kan man gå hjem og sove, og så slappe vi næsten for at tænke på os selv. Og jeg tror altså, det er bedre givet ud, end som så at bruge så meget tid, man nu har, også mere end man tror på at finde ud af, hvad der sker op i ens egen ende. Med det sagt, så skal vi selvfølgelig have noget musik. Jeg synes, det er så fedt at få en lytterbesked herind. Det sidder jeg lige og krubler over lige nu, at det er jo det, der har været pointen med programmet hele tiden. Det her med at sige, hey, har en hånd, har I lyst til at dele, hvad I tænker? Så føler jeg mig i hvert fald mødt og lidt mindre underlig og også lidt mere normal, hvis man kan sige det sådan.

Blood Orange, Benzo. Samfundet forpligter altså og lugter en lille smule af, at vi skal være iblandt en stor flok hele tiden. Familien kalder, og events og fælles ferier, og før eller siden, så står vi med en masse mennesker rundt om os, vi skal have et eller andet med. Jeg synes, det er en dejlig ting. Jeg kan godt lide at samles med folk. Jeg kan godt lide at lave ting. En gang imellem så er jeg også til en god fest eller et bryllup eller et eller andet, hvor jeg tænker, wow, hvor er der mange svedige mennesker til det her event her. Så det er en smuk ting ind imellem. Til dagligt er jeg klart mere solist, og jeg er ved at indfinde mig mere og mere med det, fordi jeg må indrømme, at jeg har været lidt skamfuld over at gøre så mange ting alene, som jeg egentlig gør. Spiser alene, løber alene. Altså, indimellem så taler jeg også med mig selv, og det har også været mystisk, hvor jeg nogle gange skal stoppe midt i samtalen og sige, er du underlig? Er der nogen, der ser mig gøre det her? Men jeg tror, det er nødvendigt nogle gange, fordi der er stor forskel på at tilvælge det her med at lære sig selv at kende, og så være for eksempel ensom. Og jeg har faktisk snakket om det i Rastløs her tidligere i et af programmerne. Det her med ensomhed, det har sådan en negativ ladning i forhold til tosomhed. Så i dag kan vi måske kalde det at være solo og sådan noget her. Jeg synes, der er simpelthen så meget stof at hente i det her med at gøre ting selv. Og det er derfor, jeg i dag har valgt at lægge vægt på en lytterbesked, jeg fik ind fra Maria, der går meget op i det her med at være en lille smule eftertænksom i forhold til det her med, er det mystisk, jeg ikke har en kæreste at gøre de her ting med, eller måske være en lille smule bange for at ende alene. Og jeg forstår, jeg kender tankerne. Og som altid, programmet har ikke noget svar her, men jeg er så glad for at dele mine tanker og også få nogle af jeres ind i mit system. Det føles sgu varmt og rart. I Rastløs skal vi altid høre musik. Nu skal vi høre en klassisk musik. Altså ikke i den forstand, men en klassiker. Kashmir. The Curse of Being a Girl.

Kashmir, The Curse of Being a Girl. Kontroversiel titel, fedt nummer dog. I dag i Rastløs, der har jeg lagt en lille smule ekstra vægt på en lytterbesked, jeg har fået sendt ind af Maria, som meget, meget åbent og varmt fortæller om hendes lille bitte frygt, måske i virkeligheden for at ende med at gøre alle mulige ting alene. Og hun har også forbundet en vis rastløshed til den her følelse, altså hvad gør man, og når man ikke lige har en kæreste, har det så været anderledes. I virkeligheden, i min optik, så ser jeg det som en meget klassisk situation. Og der er jo alle de smukke par derude, som man kan gå og blive misundelig på, i hvert fald på en off-day, vil jeg sige, der gør det næsten ondt at se sådan en kærestepar, der har det pisse hyggeligt. Eller en familie, der går og smiler og skal over i parken, og det hele spiller. Og så er der jo den her klassiske ting med at sige, alle par eller alle familier, eller alle kom sammen og struggler med et eller andet. Der synes jeg, det er spændende at tænke på hvad og snakke om hvad. Og også have den her modpol til det store fællesskab, der hedder, er der måske ikke næsten evig stof at finde i sig selv? Bevares. Jeg synes, det skal ud og bruges, det her alene tid og den her søgen. Det gør jeg i hvert fald selv. Jeg tænker meget over, at jeg synes, det er spændende at være nysgerrig på, hvad der sker inde i min egen sjæl og mit eget system. Men på et eller andet tidspunkt vil jeg jo gerne ud og dele det med nogen. Det skal siges til Marias besked, som kom ind her, og til dig, der lytter med for den sags skyld. Jeg har heller ikke nogen kæreste, eller en milliard venner, eller en kæmpe familie, som jeg er sammen med hele tiden. Jeg overvejer lidt at få en hund på et tidspunkt. Min lejlighed er lidt for lille lige nu, så det vil være noget rod. Men det er de tanker, jeg er. Og jeg tror, jeg har været lidt skamfuld over, at jeg nogle gange hellere vil have en hund end en kæreste, som tingene er lige nu. Men det er også lidt sådan, det er. Det er jo en ægte følelse. Og jeg tror, vi er nogen herude, som ender med bare at gøre en masse ting selv. Og så kan man jo blive en lille smule, hvad skal man sige, sådan et offer af det. Det har jeg i hvert fald prøvet perioder, hvor jeg synes, det er svært at finde rundt i, og jeg synes, det er synd for mig selv. Og så er der andre perioder, hvor jeg tænker, hvor jeg er glad for, at jeg har så meget tid til at finde ud af, hvad der sker i mit system, før jeg skal ud og præstere i den store, stressende verden. Med det sagt, så skal vi nu høre et fantastisk nummer fra et fantastisk band, som desværre ikke har deres forsanger mere. Søren, rest in peace til ham. Det her, det er Lis, og det her nummer hedder Fool for You.

Tidligere på ugen her, der fik jeg en besked fra Maria, som sendte lidt af sine tanker ind, og hun talte om det her med at måske være en lille smule forskrækket over at gøre så mange ting selv, og blive en lille smule rastløs af ikke lige at have en kæreste og sådan nogle ting. Og jeg ville ønske, at jeg havde slips og kittel på i programmet her og sagde, at det du skal gøre, det er... Men det har jeg ikke, og jeg har aldrig haft det. Men jeg tror på det her med at sige ting højt, at så lever det ligesom et sted, hvor nogen, haps, de griber det og siger noget eller det samme. Og jeg synes, det er det, Maria har gjort ved mit system i dag, fordi hun siger i hvert fald højt, at der er en lille smule frygt for det her med at være for meget selv. Og jeg går og tænker rigtig meget over i forvejen det her med, at jeg synes, det er undervurderet at prioritere sin tid til sig selv. Nærmest så meget nogle gange, at jeg skal hive mig selv tilbage fra det her med... hele tiden at tænke, der mangler noget, fordi at der ikke sidder 11 fantastisk perfekte venner og venter med varm aftensmad hjemme i min lejlighed, når jeg har været ude at løbe en tur, eller en perfekt familie, der har folkevognsrugbrød klar, som vi kan køre en lang tur til Mols i, og så kan vi være i vores fælles sommerhus og gøre alle de ting, vi godt kan lide, uden noget som helst drama. Der er de her scenarier, som jeg tænker er sådan, det burde være på en eller anden måde. Lad os nu sige, det var lidt eller sådan, så ville der stadig være noget fnider, som jeg tror, jeg vil blive lidt skræmt over. Og bevares, der er jo ting i ens underbevidsthed, der holder en tilbage fra at gøre ting. Det er meget bevidst om, apropos underbevidsthed. Men i dag, der tror jeg, at jeg vil lægge lidt fokus på den her besked, Maria har sendt ind, hvor hun siger højt, hey, er det lidt mærkeligt at være så meget alene, og burde jeg have en kæreste og gøre de her alene ting med? Jeg føler dig indtil videre, Maria, og jeg er sikker på, at der sidder nogen derude og lytter med lige nu, og også har overvejet de her tanker, eller tænker, går jeg glip af noget? Nu skal vi have sort sol.

her fik du Sort Sol, og du lytter til Rastløs, og mit navn er Carl William. Og til daglig, der har jeg ligesom fundet ud af nu her, at jeg ikke er den eneste, der sidder og tænker en lille smule over, er der en grænse for, hvor meget alene man kan være? Fordi jeg er altså sådan en, der rejser alene, og jeg køber ind alene. Det ville også være lidt underligt, hvis man havde sådan en fast ven, man ringede til, når man købte ind. Det kan være, at nogen har det. Det er luksus, hvis man har det. Altså med det sagt, så vil jeg sige, at jeg gør rigtig mange ting alene. Jeg nyder mit eget selskab. Jeg har også haft en Instagram-algoritme på et tidspunkt, der var meget med sådan nogen, der sad og spiste aftensmad selv, og så fjernsyn i sådan en flot lejlighed i New York, hvor der står sådan en caption der med, efter jeg er begyndt at gøre alting selv, så et eller andet, ikke? Og det taler jo ind i det der lille, skal vi kalde det, ikke mørkt, men mere sådan en skumringssted i mit system i hvert fald, hvor jeg sådan er for meget alene, burde jeg gøre mere sammen med andre. Og jeg har fundet ud af, at tit når jeg sådan påtager mig den her sociale blæser og går ud i verden og gør ting, så 250 aftaler på en uge. Nu gør vi det. Jeg gør det modsatte nu af det, jeg plejer. Jeg er ikke introvert ud og tage del i ting. Så får jeg det vildt, fordi mit system er anderledes. Og jeg ved ikke, om jeg tror på, at du kun kan være ekstrovert eller introvert. Jeg tror bare på, at i nogen herude, der er lidt sensitive og måske får rimelig mega meget info suget ind i systemet af at deltage i giga-events. Og så er der andre, der gør det og er bedre til det og måske påtager sig en eller anden, det er sgu hyggeligt nok, mentalitet, som jeg har lidt svært ved at gøre. Og ja, jeg fik en besked fra Maria tidligere på ugen her, som har sendt sit take ind på, hvordan hun har det med nogle gange at føle sig en lille smule for alene, og måske have det en lille smule svært over, at der ikke lige er en kæreste, der kommer med suppe hver evig eneste søndag. Og derfor snakker vi lidt om den her flokdyrsmentalitet og solorejsen i Rastløs i dag. Jeg kommer tilbage til den her lytterbesked, som Maria har sendt ind, og jeg kommer tilbage til emnet selvfølgelig, og vi skal altid lige hakke den over med et stykke musik i Rastløs, og nu får du The Libertines Can't Stand Me Now.

The Libertines, Can't Stand Me Now, fik du her, og du lytter til Rastløs. Mit navn er Carl William, og det har ikke ændret sig, siden jeg blev født. Jeg kan stadig nå det, så vidt jeg husker, så koster det 500 kroner at ændre sit navn. I min opvækst har jeg brugt mere energi på at være sammen med mennesker, end jeg troede. Jeg er altså det, man vil kalde en introvert person. Jeg lader op alene, og jeg har også fundet ud af, at der er rigtig mange ting, jeg bedst kan lide at gøre alene. Jeg kan rigtig godt lide at rejse alene. Det glæder jeg mig meget til at skulle. Og det faste spørgsmål i forhold til at bestille flybilletter til sin egen rejse med sig selv, det er tit sådan en, nå, hvem skal du afsted med? Og det er altså tit bare mig selv, som jeg skal rejse med. Selvfølgelig, hvis jeg stod i en situation med en sød kæreste eller nogle venner, der var klar på den her rejse, så havde jeg gjort det med dem. Det havde jeg. Men lur mig, om jeg ikke på den her tur før eller siden vil sige, nu har jeg virkelig brug for at være alene. Og jeg tror, vi er mange, der har det sådan. Jeg tror til gengæld også, vi er mange, der glemmer at sige det højt eller gøre noget ved det. Fordi der sker mange ting. Der er flere og flere mennesker i København, hvor jeg bor i hvert fald. Der er i det hele taget bare mange mennesker over det hele. Så der er hele tiden nogle andres energier at tage stilling til. Og jeg siger ikke, at man skal melde sig ud fra det her. Altså, du kan ikke bo ude i en skov og leve af myg eller et eller andet. Vi skal ligesom ned og købe ind blandt andre mennesker. Vi skal ligesom ud og mingle. Vi skal da selvfølgelig også finde en partner på sigt, der passer ind i det her spindelvæv, vi selv er lavet af og så videre. Men i mellemtiden tror jeg, at jeg vil sige, at jeg vil gerne promovere den her ting med at søge ekstra meget indad. Også på de tidspunkter, hvor du måske derude sidder og tænker, så har det dælme handlet meget om mig selv. Fordi jeg forstår så godt den her ting med, at hvad fanden er balancen imellem ens ego-røv og finde ud af nogle ret væsentlige ting omkring sig selv. Det skal heller ikke blive selvsmagende. Der er også en lille jantelov derude, der puster til en, når man begynder at søge ind i sig selv. Så i dag i Rastløs, der vil jeg i hvert fald gerne tale om måske modpolen i virkeligheden til flokdyrsmentalitet. Og den fortælling og det emne, det bliver altså bakket op af noget musik, og lige nu, der skal vi høre noget Barcelona. Og det her nummer, det hedder Venter jo bare.

Perfecto Barcelona venter jo bare fantastisk dejligt nummer. To gode gutter Barcelona. Dem har jeg fulgt med. Jeg har fulgt med dem længe, siden de startede faktisk nærmest. Og det næste time og et kvarter, der skal vi en masse mere musik igennem. Og vi skal faktisk som det næste her i programmet, Rastløs, have en lydbesked om ikke så længe. Fordi jeg laver lydbeskeder, hvor jeg deler min rastløshed, eller noget, jeg har tænkt på, eller en eller anden tanke eller følelse, jeg bare gerne lige vil have ud, så går jeg ind i memoen på min telefon og indspiller det. Jeg har så erfaret i programmet her, selvom I kan gøre det samme, at det er nemmere på skrift for dig, som lytter derude. Der er i hvert fald klart flest, der giver igen på skrift, og det forstår jeg egentlig også godt. Jeg skriver også alt muligt ned hele tiden. Så det, du altså kan gøre, hvis du sidder og lytter med nu og tænker, jeg gad satme også godt lige luft ud i det her emne inde i mig selv. Og i dag i Rastløs, der har jeg lagt ekstra vægt på en lytterbesked, og det er jo totalt fedt, at jeg kan skabe et helt program ud fra noget, en af jer dejlige lytter derude har sendt ind, og det er jo super meget det, der er meningen, at jeg kan sidde her og pludre og fortælle om mine tanker, og så kan I sidde derude og lytte med og lige kaste en lille pil min vej med en eller anden tanke eller noget, jeg har tænkt på, og så deles vi om det. Jeg synes, det er mega nice. Jeg føler mig sådan lidt Dr. Phil-agtig, uden at jeg har svaret. Vi har et lige godt svar her i programmet. Vi starter bare med sådan at dele det. Vi kaster det op i luften, og så ser vi, hvor det lander. Og det er det, der er meningen med programmet her. Og det kan du altså gøre derude, og du kan sende en besked ind igennem DR Lyd-appen, ligesom Maria har gjort. Hvis du søger under Rastløs ind i DR Lyd-appen, så kommer der sådan et billede frem af mig, hvor jeg har en lille hue på. Og så neden under det billede, ned til højre, der er en taleboble. Og der kan du sende ind præcis, hvad du har lyst til. Så meget, du har lyst til. Så tit, du har lyst til det. Fordi så kan det være, at jeg tager den med i programmet her, eller det gør jeg helst, fordi at, det er dejligt at mærke, hvad I tænker osv. Og så deles vi. Det er pointen med programmet. Vi deler den med hinanden, den er rastløshed. For den er lidt svær at beskrive nogle gange, men I er rigtig gode til det derude, så bliver vi med det. Vi skal høre en af mine takes på en rastløs lyd.

0: Nu vil jeg altså gerne prøve at vise jer, hvordan det lyder, når jeg optager ting, jeg observerer ude i den store, skøre verden. Det kommer her.
1: Det er morgen herude ved Kalvebod Fældet. Jeg har simpelthen overnattet her med en ven i en shelter, som jeg bookede på en app. Og vi er begge to meget enige om, at det er nok den bedste lille ferie, vi har haft i år. Måske nogensinde, hvis man har store armbevægelser. Så det her, det er en lille promo til den bålforskrækket. Det vil sige, leg et shelter, lav et bål, steg noget på det, hyg dig, varm dig ved det. Det kan varmt anbefales. Det er længe siden, jeg har gjort det. Kæft, hvor er det hyggeligt.
0: Altså, jeg har igennem tiden været i både Japan og Spanien og Frankrig og Sverige. Jeg skal komme efter dig. Jeg har booket mange ferier efterhånden. Mange shoppingferier, hvor man ender med at komme hævet og en lille smule nervøs hjem igen. Og det har været nice, det har det. Men noget, der ligger simpelthen lige foran os hele tiden, det er det her med at booke en shelter. Jeg kan godt være lidt hys med lugte nogle gange, men det her med at blive snasket lidt til, altså, det er virkelig noget, som jeg skal til at gøre mere. Og det er sjovt, fordi jeg har altså godt kunne lide det, men jeg har ikke holdt det ved lige. Og jeg har også tit tænkt over det her, vi altid gør som mennesker, det her med, at vi fiser rundt ind i en storby, i hvert fald i mit tilfælde her i København, løber rundt ind og mellem hinanden, og nyt tøj og nye ting, og hvad med en frisk stilling og alt muligt. Og så lige pludselig, så på et eller andet tidspunkt, så ender vi ude ved noget vand eller en sø eller andet sted. Eller kigger på en stjernehimmel, for den sags skyld. Og så synes jeg i hvert fald, det føles som første gang, man nogensinde har set det. Det har sådan en nyhedsværdi hver gang. Og jeg føler, det er, fordi det ikke sker så tit. Det er noget, jeg i hvert fald er dårlig til at holde ved lige. Men ikke fra nu af. Så det her var en shelter-reklame. Du kan booke en shelter på nettet. Søg under booke en shelter, og den var gratis. Udover det brænde og det spidskål, jeg brændte på. Og nogle kartofler i den foliebakke, vi også havde købt, mig og min ven her. Men den smeltede foliebakken. Hvilket gjorde, vi var sådan lidt... Har vi spist smeltet folie nu? Det skal jeg ikke gøre. Det kan være, at jeg skal lave et program faktisk om mit nye liv som outdoor-person. Det kunne være fedt. Noget, der også kunne være fedt, det var at høre noget musik. Og det her, det er altså School of X, og nummeret, det hedder Slow My Heart Down.

Jeg fik du skulle fix med nummer Slow My Heart Down. Og vi har faktisk været i gang en times tid i Rastløs-studiet her nu. Og i dag i Rastløs, der ligger jeg lidt ekstra vægt på en lytterbesked, jeg har fået ind i programmet her fra Maria, som sætter noget fokus på det her med at være en lille smule rad for at måske ende alene og gøre for mange ting selv. Og den her, hjemsøgende tanke omkring, burde man ikke have en kæreste at gøre de her ting med? Fordi jeg kender det sindssygt godt, og derfor synes jeg, det er spændende at tale om det i programmet her. Så efter en radioavis, der dykker jeg videre ned i den her lytterbesked, som jeg har fået. Og du har været rastløs med mig, Carl William, i en time indtil videre. Og vi tager en time til. Nu tager vi lige en sang, og så skal vi have en radioavis. Vi lyttes ved Chris Cornell, Nearly Forgot My Broken.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Om få minutter topper solformørkelsen over Danmark, når omkring 84% af solskiven bliver gemt bag månen. Og det er en begivenhed, der har fået folk til at samles i hele landet, blandt andet på stranden i Ebeltoft.
2: Jeg synes, det er meget spændende og vil håbe at se det her igen. Sidst jeg så det, det var i, jeg mener, det var i 93, jeg boede nede ved Hadsten, der så jeg det også. Så jeg synes, det kan blive meget spændende, og nu håber jeg ikke skyer, der kommer, fordi det vil da være træls.
1: Fortæller John Beck, der sammen med hundredvis af andre her til aften har taget plads i sandet i Ebeltoft for at følge solformørkelsen.
2: Vi har jo kørt fra Randers og hernede, så jeg får netop kun for at se det her, ikke også, ikke? Og vi har taget stole og det hele med, så vi bare kan se her i 3 timer og kigge. Det kan ikke være bedre.
1: Ja, på stranden har skyerne drillet en smule. Det har de til gengæld ikke i Spanien, hvor Bo Rud Nielsen er rejst ned for at opleve sin 15. solformørkelse. Her er solen blevet totalt dækket af månen.
3: Og lige nu er vi 35 på en bjergskråning her i det nordlige Spanien. Vejret er fantastisk, har 35 grader, og det bliver rigtig godt. Den totale del af solformørkelsen når først også ved 7:30 dansk tid. Men stemningen er høj.
1: Og hvis du ligesom mig går glip af solformørkelsen, så er der dårligt nyt, for der går mange år, inden vi får chancen for at opleve en lige så dyb formørkelse af solen. Vi skal nemlig helt frem til 2048. Der er gode nyheder, hvis du har investeret dine sparepenge i vindmølleselskabet Vestas. Vestas er nemlig braget op på aktiemarkedet i dag, hvor aktien steg med 19,7%. Årsagen skal findes i Vestas nye kvartalsregnskab, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
1: I andet kvartal mere end fordoblede Vestas sin indtjening i forhold til samme periode sidste år. Og samtidig skruer vindmøllevirksomheden op for forventningerne til resten af året. Og det er især det amerikanske marked, hvor præsidenten ellers er meget imod vindmøller, at Vestas tjener gode penge.
4: Det er ikke Det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder og deres borgere har nok strøm og elektricitet og energi.
1: I dag var den bedste dag på børsen for Vestas siden november 2008. Fremover kan det vindende land i Eurovision miste retten til at afholde næste års show. Det sker, hvis landet er ramt af krig, eller hvis sikkerheden på anden vis er truet. I de tilfælde vil arrangøren i stedet udpege et andet land som vært. Det oplyser Eurovision-arrangøren i en pressemeddelelse i dag. Ifølge Grand Prix's direktør Martin Green, så handler ændringerne om at give større klarhed og beskytte artisterne. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet og i nat mest klart vejr. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til let vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.

0: Det her er Rastløs på B6. Her er uroen velkommen. Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Velkommen tilbage, eller måske velkommen i det hele taget, hvis du først lige er tunet ind. I dag i Rastløs, som programmet her hedder, hvor jeg er din vært, Carl William, der vil jeg gerne lægge lidt ekstra vægt på en lytterbesked, jeg har fået ind i programmet her. For det er sådan en lille gimmick, jeg har med i stolen her, hver gang jeg sidder og optager. Det er, at du som lytter derude kan sende et take ind på, hvad du tænker på. Nogle gange er det en rastløs ting, andre gange er det sådan lidt mere udefinerbart, og jeg har også fået beskeder ind, hvor der er sådan lidt større verdensbillede, sådan hvordan det hele ser ud. Så det er ligesom et sted, hvor du kan få luftet ud. Det har hele tiden været meningen, så det er så fedt at få beskeder ind i programmet her fra jer lyttere. Og med det sagt, så har jeg fået en lidt speciel besked ind. Specielt, det skal lige forstås korrekt. Altså, jeg har fået en besked ind med et super fedt emne fra Maria, som taler om det her med at gruble lige lovlig meget over det her med måske at lave lidt for mange ting alene og blive lidt rastløs over, at der måske ikke er en partner, man kan gøre det med. Og grunden til, at jeg har taget fat i den her besked, er, fordi jeg kan relatere totalt godt. Og jeg går altså rimelig meget til dagligt og tænker over det her med, hvor er balancen? Hvor er den her balance mellem flokdyr og solorejsen? Og jeg tror, jeg hælder meget til den her solorejse-ting, hvor jeg måske har været lidt skamfuld over, at jeg gør så mange ting alene førhen. Men nu er jeg begyndt at indfinde mig med det, og så sætter jeg ekstra meget pris på, når jeg så laver noget med de her andre mennesker i mit liv. Fordi selvfølgelig er der flokdyrs mentalitet, som vi skal bruge og gøre ved. Men jeg har også en idé om, at der er kommet så mange indtryk i vores moderne verden her, at det bliver noget rodebutik i forhold til indtryk. Så det her med sådan at mødes med nogen for at sidde og sludre og få noget nærvær, det er også blevet noget med, hvor man måske mødes og sidder og scroller, eller spiser e-nummer, eller snakker om penge, eller et eller andet. Det er i hvert fald sådan, jeg ser det. Og fred, vær med det. For det er der også en masse stof i. Men jeg er lidt sådan en snegl, der skal hjem og gøre mest selv. Og så kan jeg komme ud, snuse lidt herhen. Er der trygt? Det er der. Det her, det er en god flok. Her bliver jeg. Lad os lave et bål.

Big Dog, The Last Dinner Party fik du her. Og mit navn, det er Carl William, og jeg er altså vært i det her program Rastløs, som er bygget op på min rastløshed, for at sige det rundt regnet. I dag, der bliver emnet sådan lidt det her med, hvad sker der imellem at gøre ting selv og skulle leve efter den her flokdyrs mentalitet, som vi får printet ind i vores DNA fra start. Det hedder, der skal være en flok, og der skal være mange, og du skal være social og alle de her ting. Jeg har altså en dejlig familie og nogle skønne venner omkring mig, men jeg føler mig tit stadig alene. Jeg føler mig tit stadig ekskluderet. Og jo, der kunne godt sidde en psykolog eller være en eller anden smart bog foran mig, der sagde, jamen ved du hvad, det startede tilbage dengang, du var en lille dreng. Det er også super fint, men jeg er ikke en lille dreng længere, så jeg tænker for mit vedkommende, at det er meget godt at være lidt mere i nuet og tænke, hvor er vi med alt, jeg har fået med? Og jeg tror, at jeg er lidt sådan en, der er blevet vant til at gøre ting selv. Og så kan jeg også mærke med mit lille sansehoved her, som du måske, hvis du har lyttet til Rastløs, har fundet ud af findes. Altså det her med, at jeg tænker meget over ting, jeg mærker meget, og jeg putter mange ord på ting. Det er rart for mig at gøre, det er en skøn ting at kunne, og det er endnu skønnere, at I derude sender beskeder ind, fordi det viser sig, at jeg er jo ikke den eneste tænker. Der sidder alle mulige derude og tænker på præcis de samme ting. Fordi jeg tror, vi lader det samme som mennesker generelt set. Og så er der nogle motiver og nogle regler, vi helst gerne skal følge. Og der er det her med flokdyrsmentaliteten. Altid noget med, jamen, det er vigtigst sammen med andre. Og bevares, det er det. Men jeg tror, der er forskellige måder, den her vægt kan stå. Så hvis du sidder derude lige nu og tænker, hold da op, jeg er meget alene. Det er spændende med det her. Så vil jeg sige, det synes jeg er fedt, altså.

med Respawn. Du lytter til Rastløs. Mit navn er Carl William, og i dag der har jeg taget fat i en lytterbesked, som jeg har fået ind af Maria, som snakker lidt om det her sted med måske at gå og vente på, at der kommer en eller anden kæreste eller nogen, man kan gøre sin hverdagsgøren sammen med. Og hvor jeg måske sidder her i stolen uden at være ekspert overhovedet, men har mit take på tingene, som er sådan lidt, jeg føler, at alle burde bruge mere tid alene. Og det kan godt være, det er kontroversielt at sige højt, og det kan lyde som om, at det er bare mig, der ikke gider ud og lave alle mulige ting. Det kan også godt være. Jeg synes bare, at nogle gange så forpligter det. Så er der sådan en fiktiv følelse et eller andet sted i fremtiden, der er sådan, alt det, du gør, skal på et tidspunkt præsenteres for nogen i flokken. Og jo, det skal det jo også. Men jeg tror, man skal tage det der introvert begreb en lille smule seriøst og forstå, at nogen af os kan altså godt lide at være rigtig, rigtig meget alene. Så det er en god ting, hvis du sidder derhjemme, som jeg har gjort i mange perioder i hvert fald, og været sådan en lille smule skamfuld over, at jeg bedst kan lide fredag selv. Jeg går ikke så meget ud i weekenderne. Jeg chiller mest bare alene. Når jeg så kommer ud de gange, det er, så bliver jeg jo totalt glad. Og det gør jeg til gengæld også, fordi at jeg skal hjem og være alene igen. Nu skal vi høre Future Island Seasons Waiting on You, hedder det her nu.

rekord meget spade med i Rastløs i dag, fordi at det Rastløs er mig, der taler om rastløshed, men også præsenterer musik for dig. Så hvis du er guitarfanatisk, så er det præcis det her program, du skal lytte til. Og hvis du først lige har mødt op nu, så kan du gå ind i det her lyd-appen senere og spole tilbage, og så lover jeg dig for, at der er tråd for alle pengene. Udover det, så prøver jeg i dag lidt at tale om det her med solist og flokdyrsmentalitet. Hvor jeg tror, de fleste af os kan genkende det her med, at det lugter af, at der står en flok og venter, og der siger, kom herhen, kom ind i flokken. Du er så meget alene. Hvad laver du derude i Vanløse, hvor jeg bor personligt? Og det kan være, du bor et andet sted og også tænker, okay, i dag kigger jeg lige ud af brevsprækken. Der sker meget derude. Hold nu kæft, der er smæk på derude. Wow, energier, 28 grader, det forpligter, jeg skal have min bikini på og ud og ned på stranden og stå i kø med alle mulige, jeg synes, jeg er irriterende ud. Der sker så meget derude, så nogle gange, så jeg giver sgu op, jeg bliver inde. Jeg skal se Barnaby, og så skal jeg binge i det, den her pakke Cheerios. Sådan har jeg det tit. Og jeg fik en besked tidligere på ugen her, som jeg har valgt at lægge væk på i programmet Rastløs i dag fra Maria, som altså også tænker over det her, som jeg, før jeg fik en besked fra Maria, har tænkt rigtig meget over det her med, hvem bestemmer om, hvad der er lovligt og ikke lovligt i forhold til flokdyrsmentalitet og solismen, som jeg har valgt at kalde den. En måde at skabe flokdyrsmentalitet på, det er jo et band, der jeg nævnte tidligere i programmet her, at det i dag, det er et spade, altså der er kun spade her i programmet, og ikke spade som en idiot, men der er så meget guitar i programmet i dag, så nu skal vi selvfølgelig have noget mere guitar. Det her, det er Geese, og nummeret hedder Appa du Coquet.

I dag i Rastløs, der har vi taget et fedt emne op, og jeg siger vi, fordi det er ud fra en besked, som jeg fik af Maria tidligere i programmet. Jeg vil læse den lytterbesked op senere, som hun har sendt ind, som har sat tingene i gang i mit system. Det her med at være en lille smule skamfuld over at gøre de fleste ting selv, og måske stå og vente på en eller anden fiktiv flok, der griber en herhenne. Fordi jeg tror lidt på, at man kan have en masse mennesker omkring sig, en masse ting omkring sig, familie, events og højtider og alt det her, men det er bare ikke lige det. Sådan har jeg det i hvert fald. Og jo, jeg har bladret biblioteket igennem, jeg går ikke på biblioteket, jeg har bladret YouTube igennem for TED Talks og alt det her, så jeg tør godt sige højt, at jeg har ikke så mange blind spots i forhold til sådan noget med, kunne det ikke være en gang, den gang, hvor du har overset, at det er et traume? Fordi om det er et traume, eller det hele bare var super rationelt og fint tilbage i min barndom, eller det er noget, der dukker op for nyligt, så ændrer det ikke på tingens tilstand. Jeg lader mest op selv. Jeg er min egen bedste ven, og selvfølgelig har jeg dejlige mennesker omkring mig, men jeg gør mest alene. Jeg gør flest ting selv. Jeg tjekker flest ting ud selv. Jeg rejser selv og alt det her. Så jeg stikker altså fingeren i luften og siger, jeg synes, det er fedt med folk, der har gang i deres solorejse, og også tit er på tippet til at tænke, hold kæft, jeg har været meget alene, jeg bliver nødt til at gøre noget andet. Jeg tror, det er en fed ting at gøre mange ting selv, og også øve sig i det her. Et godt eksempel er jo for eksempel, jeg synes, der er sådan nogle levels af det. Først går man i biografen selv, den er sådan lidt weird. Så tager man ud og spiser selv, den er vild at lave, så ud og spise selv. Rejse selv, nej, det kan man jo ikke. Fanden. Så der er nogle levels af det her med at gøre ting selv. Det kan også være, at jeg ser det som et lille spil, men jeg vil sige, at der er snart ikke de ting, man kan gøre alene, som ikke er prøvet af i min lejr i hvert fald. Så jeg støtter altså solisten derude, der sidder og lytter med og tænker, jeg har meget tid alene, jeg kan godt lide det, men er jeg underlig? Jeg synes ikke, du er underlig, hvis du sidder med den her følelse. Jeg gør det meste selv. Og det promoverer vi i dag i Rastløs, sammen med musik. Den her, synes jeg, er smuk. The Minds of 99, som fluer får ud af.

hele Danmarks The Minds of 99 fik du her med nummeret som fluer. Det at være ensom er blevet negativt, og der er meget fokus på det, og der er få af de her krigere derude, der stormer igennem, hvor end de kan, så siger de, hey, man må gerne være alene. Man må gerne gå i biografen selv. Man må gerne give sig selv et kys på kinden. Det kan man ikke. Man må gerne dyrke det her solo og gå lidt rundt om sig selv. Og jeg tror på, at vi måske nogle gange ender i situationer, hvor vi ender med at stå med tingene alene. Og der er ikke nogen, der vil have sådan noget ondt. Der er ikke nogen, der bestemmer sig for, nu skal du satme udsættes for at være alene, eller ensom, eller hvad end man har tænkt sig at kalde det. Jeg er ikke så bange for de her begreber. Men det der med at gentage dem og gøre det til et eller andet, det gør vi tit, fordi vi er et lille, spøjst, hyggeligt land, hvor vi nærmest har givet hånd til alle, der bor her. Men det her med, at når man så siger alene, så er det sådan, er det ikke lidt ensomt? Det kan da godt være, at det er det i perioder, men vi er jo også nogen, som sidder og tænker, hvad fanden skal jeg tage fat i? Så man kan da lige så godt bare dyrke sit eget space. Det kan jo også være, at du op i alderen har mistet din partner, eller ikke har nogen børn tilbage, eller et eller andet. Der er jo alle mulige situationer, hvor det kan være fint det her med, at man siger, jamen burde du ikke ses med nogen, burde du ikke gøre noget med nogen? Det er jo en følelse. Det er jo ikke det her med, at man ikke vil. Det er i hvert fald sådan, jeg ser det. Jeg kan jo godt lide at være sammen med folk eller se folk. Men jeg bruger også meget energi på det. Og jeg gør en masse ting, som man også kan med andre selv. Fniser af ting. Køber noget lækkert ind. Går og smiler på gaden og tænker på et eller andet sjovt. Og jeg er jo ikke kun alene. Jeg vil bare sige, at jeg er langt mere alene end sammen med andre. Jeg tror, der er nogen, der lever omvendt, så de er faktisk klart mest sammen med andre, og så en lille smule alene. Og vi har også snakket om det i en af de andre programmer i Rastløs her, hvor der var en, der sendte en lytterbesked ind omkring det her med, at når man så endelig er alene, så ligger man og tænker på alt muligt, man ikke fik tænkt over, fordi man ligesom abstraheret fra ting ved at være sammen med folk, eller gøre noget, eller arbejde, eller hele tiden være i gang. Så man endelig ikke skal sidde og tænke med sig selv, puha, det er farligt. Og jeg forstår, fordi der er altså mørkt og klistret ind i ens eget system. Og jeg forstår godt, at man prøver at undgå det. Men jeg tror på, at før eller siden, lige meget hvor mange mennesker du har i din telefonbog, og hvor mange gøremål du har, så bliver du på et tidspunkt konfronteret med de ting, der er derinde. GB hedder den her kunstner, og nummeret hedder Another Life, og det er featuring Nina Lundberg.

Du lytter til Rastløs. Mit navn er Carl William, og du slipper ikke fra musik i programmet her. Og som jeg har nævnt tidligere, så har vi hørt rock hele indtil nu. Rock, rock, rock, rock, rock. Og bevares, jeg elsker rock. Men jeg elsker også et afbræk fra rock. Jeg elsker også pop. Jeg elsker alt musik. Og derfor så gør jeg mit bedste i Rastløs her for at promovere så meget ny og spændende musik, som jeg har stødt på for dig derude. Og nu skal vi have noget, som du måske ikke havde regnet med. Det kan også være, du har siddet og tænkt, jeg tror, at når der er præcis 25 minutter tilbage Rastløs i dag, så spiller Carl William Janet Jackson med nummeret Take Care. Værsgo.

programmet Rastløs her, der kan du altså sende lytterbeskeder ind. Det kan du gøre igennem DR Lyd-appen. Så hvis du søger under Rastløs derinde, så finder du et billede af mig, der har en hue på og en sort jakke og står og poserer lidt. Fordi man skal se godt ud på sådan nogle pressebilleder der, så jeg har gjort mit allerbedste. Det du skal ved at gå ind i den her app, det er at sende dit take ind på, hvad end du føler. Og det kan være, at du er utilpas. Det kan også være, at du har det perfekt. Det kan være hvad som helst. Så sender du det ind igennem DR Lyd-appen. Du søger under Rastløs-programmet. Du finder et billede af mig nede i hjørnet, under det billede, der er en taleboble, og der kan du skrive præcis, hvad du har lyst til det. Så tager det med i programmet her. Og det, jeg har gjort i dagens program, det er at bruge en af de her dejlige lytterbeskeder, som jeg har sendt ind, som kommer fra Maria, som altså har lagt vægt på det her emne omkring, kan man være for meget alene? Har man brug for nogen til at gøre ting med? Jeg ved ikke, ængstelighed er måske det forkerte ord at bruge, men jeg kan i hvert fald relatere til den her følelse af, hvad filan? Skal man bare stå her selv? Er der ikke nogen, man kan gøre de her selv ting sammen med? Og det synes jeg er et spændende emne, så derfor har jeg taget det op. Vi skal lige have noget musik, før jeg læser den her besked op, som Maria har sendt ind i programmet. Det kommer her, Lola Young from Down Here.

Lola Young from Down Here fik du her. Og i dagens afsnit af Rastløs, der har jeg altså fået en lytterbesked ind fra Maria, som har sat gang i mine tanker i hvert fald. Og jeg vil lige prøve at læse den op for dig. Hun skriver sådan her. Hej Carl, jeg føler mig nogle gange rastløs, når jeg er alene. Ikke fordi jeg ikke kan lide mit eget selskab, men fordi jeg vil ønske, at jeg kunne lave de ting, jeg laver alene sammen med nogle andre. Min tanke er, at hvis jeg havde en kæreste, så ville jeg netop kunne lave mine ting samtidig med, at den anden kunne lave sin ting. Det giver en uro for fremtiden, for jeg kan være bange for at ende alene, selvom jeg har gode venner og familie. Dem, jeg bruger mest tid med, er i faste forhold, og jeg elsker heldigvis at være sammen med dem. Men det nærer mig, at jeg ikke også har min person, og fordi jeg altid går hjem alene. Pointen i forhold til rastløshed er vel, at jeg tænker, at det vil være sjovere at have en kæreste, fordi det samtidig vil forsikre mig om, at jeg ikke er så alene. Hvordan har du det med at være alene, når du laver det, du synes er fedt? Det var den her besked, som jeg synes var spændende. Og jeg kan da egentlig også lige svare Maria på hendes spørgsmål. Altså det her med, hvordan har du det med at være alene, når du laver de ting, du synes er fedt? Og jeg har altså øvet mig i at være alene. Jeg vil sige, det startede med måske at have været en følelse i mig, sådan en grundfølelse af hele tiden at gribe ud steder, men så være lidt bange for at blive ekskluderet, så måske faktisk i virkeligheden lade være med at opsøge fællesskaber. Det tog lidt overhånd i en periode, kan jeg huske, hvor jeg var sådan, okay, dude, altså, du kan ikke kun være alene, det går sgu ikke. Så det blev en slags isolation, vil jeg sige. Og uden at være alene ekspert, så vil jeg sige, at der er langt fra isolation til alenetid. Så jeg har ligesom fundet ud af, at der er virkelig, virkelig mange spændende ting at lave selv, hvis man slukker for den her, jamen hov, har du ikke en flok, du skal se? Der er ligesom noget i mig, der er blevet sådan, jo på et tidspunkt, men jeg har rigtig meget i mit eget lille system, jeg lige skal se først, og jeg lige skal blive klogere på, og jeg gerne vil lære mere omkring, for der er jo evig stof inde i ens eget system.

og som det tager at læse lytterbeskeder op og lytte til musik og så videre. Det er så fedt at sidde her og lave det her program, og det fedeste ved det er, at jeg i sin tid, da jeg startede med at lave det her program, der sendte jeg sådan lidt nervøst en føler ud, der hed, kunne det være, at nogle lytter havde lyst til at sende lidt tanker ind? Uden at vide, hvad der skulle ske. Og siden da har der været så mange fine takes på jeres tanker derude, som I har sendt herind. Fordi programmet her er baseret på min restløshed jo. Og også baseret på, at der ikke kommer en læge og fortæller os, hvad der skal ske. Der kommer ikke nogen ned fra himlen og siger, det er sådan her, det skal være. Og det øver jeg mig meget personligt i hvert fald at forstå, at der er ikke noget svar derude. Og alle gør det så godt, de kan. Og derfor så synes jeg bare, det er fedt, at vi kan dele som de små mystiske følelser i programmet her. Det er sådan i programmet, at jeg har en ugens restløse med, så hver gang jeg sender et program her, så har jeg en speciel sang med. Og jeg er sådan en, der bliver betaget af artister nogle gange før jeg hører deres musik. Så ser jeg interviews med dem og tænker, wow, en svedig type, jeg vil gerne lytte til dit musik. Andre gange, så lytter jeg til noget musik, og så er det sjældent, at jeg ser et interview med personer og tænker, wow, du er et røvhul, jeg kan slet ikke lide dit musik alligevel. Det er altså tit spændende, at det hænger sammen, det her. Der er nogle tilfælde også derude, hvor man tænker, det er meget mærkeligt, jeg kan ikke få det til at hænge sammen. I det her tilfælde, der snakker vi om et band nu, som altså er skabt ud fra hele det her Odd Future kollektiv. Og ud fra det her band er så kommet en fyr, der hedder Steve Lacy, som jeg også spillede tidligere i programmet her. Så det er altså et sindssygt fedt band. De har lavet nogle hits, og de er jo verdenskendte, specielt for musikelskere, men de er ikke sådan fuldstændig bravende. Jeg håber, de bliver mere bravende, end de allerede er. Lad os sige, at det er i hvert fald band med street credit nok. Og det er derfor, jeg har taget et af deres numre med som ugens restløse. Nu skal vi have The Internet. Det er nummer, der hedder Girl Feed Kajanana.

Det var altså ugens rastløse, og hvis du ikke kender The Internet, så synes jeg, du skal tjekke dem ud. Det er et rigtig svedigt band, som er lavet ud fra hele det her Odd Future kollektiv, som består af Earl Sweatshirt, Tyler the Creator, Frank Ocean osv. osv. Det er så spændende, når der lige pludselig er en kreativ bevægelse, der bare spiller. Altså, der bare opfostrer kun dygtige mennesker. Det er godt nok vildt, men det må jo smitte, det her med kreativitet og musik, for den sags skyld, siden at man kan samle så mange om det samme, og så lave så mange forskellige svedige ting. Du har lyttet til Rastløs de seneste 2 timer her, det har været en fornøjelse, og jeg håber, du vil lytte med igen. Og hvis du først lige har tunet ind, så kan du også finde Rastløs i DR Lyd af dem. Og igen i dag, så er der ikke nogen konklusion. Der er ikke nogen i Kittel herinde, der fortæller dig, hvordan tingene hænger sammen. Der er heller ikke mig, der skal sige, det er rigtigt, du burde gøre sådan her. Jeg snakker, og I lytter og sender beskeder ind til mig, hvor I deler jeres følelser. Så vi er i gang med sådan en pingpong. Vi kommer tættere på hinanden i programmet her, bakket op af en masse lækker musik hver eneste gang. Så jeg synes, du skal lytte med igen på næste lørdag fra 19 til 21, hvis du ikke har planer der. Og hvis du har planer, så tag AirPods i og lad som om du lytter til, hvad din sidemand siger, og så lyt til Rastløs i stedet for. Programmet er som altid produceret af Andreas Skødt Lendstrup, og ja, du har været rastløs med os de sidste 2 timer. Det var en fornøjelse, at du lyttede med, og jeg håber, vi lyttes ved igen. Du skal lige have et stykke musik her til sidst, inden vi når bare en radioavis. E.G. New Year's X. Hello.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Solformørkelsen over Danmark er slut, og den blev fulgt tæt i hele landet, hvor folk samledes for at opleve fænomenet. Vejret var blandt andet med tilskuerne ved Brorfelde Observatorium i Nordvestsjælland, hvor der var frit udsyn, da solformørkelsen toppede lidt efter kl. 20. Morten Løber og Camilla Olesen sætter her ord på oplevelsen.
2: Rørende, fantastisk, gribende på en eller anden måde at stå her. Skyerne kommer op, og så, går skyerne væk, og lyset er der. Og jeg mener, man kan da blive lidt religiøs af det, eller hvad det nu er for noget.
3: Det har været sindssygt fantastisk at se den her solformørkelse her. Det er, man kan næsten ikke beskrive det, og det med, at vi først igen ser det om 20 år, det er en fenomenal, virkelig fed oplevelse. Det er jo ikke noget, man bare lige kan opleve igen.
1: Nej, vi skal faktisk helt frem til 2048, før vi igen kan opleve en tilsvarende kraftig solformørkelse i Danmark. Der skal ses nærmere på, hvordan vi får det bedste overblik over, hvor mange ulve, der er i Danmark. Sådan lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, som reaktion på, at der nu er så mange ulve i landet, at de forskere, der overvåger dem, ikke længere har et præcist overblik. Det er vigtigt, at vi kender til antallet af ulve, da det gør os bedre i stand til at vurdere behovet for regulering, så ulven ikke skaber problemer for mennesker, lyder det i et skriftligt svar til DR. Og det er netop i forhold til regulering af ulvene, hvis der bliver for mange, at det er vigtigt at vide, hvor mange de er. Det siger Peter Sunde, der er ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, som sidder i spidsen for overvågningen af de danske ulve.
4: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: Ifølge eksperterne var der i foråret 49 ulve, men hvor mange hvalpe de ulve efterfølgende har fået, er der ikke et officielt tal for. Aarhus Kommune dropper målet om at være CO2-neutral i 2030. I stedet udskydes målet til 2035. Det skriver TV2 Østjylland. Beslutningen blev truffet onsdag af partierne bag byrådets klimaaftale, og nu lyder målet i stedet på at sænke CO2-aftrykket til 85% i 2030. Årsagen er, at et stort projekt om at fange CO2 på et lokalt kraftvarmeværk glippede sidste år. Det efterlod nemlig et markant hul i kommunens klimaregnskab. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet, og i nat mest klart vejr. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og en svag til lidt vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg aner ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at skyde den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere ved Nørre Nebel i Vestjylland. Den nye tilladelse gør det muligt at skyde ulven på private arealer efter aftale med lodsejere, på større afstand end 30 meter og uden krav om, at ulven viser ud opsøgende adfærd i situationen. Og så må Naturstyrelsen også bruge haglvåben. Det skriver Styrelsen for Grøn Areal lægning og vandmiljø i en pressemeddelelse. I en uge har Naturstyrelsen forsøgt at finde ulven med blandt andet termiske droner og medarbejdere med rifler. Siden blev indsatsen styrket med en sms-tjeneste, hvor borgere kan indberette observationer. Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen, håber, at det kan hjælpe dem med at komme på sporet af ulven.
2: Det er jo sådan, at uanset hvor mange folk vi sætter på, så vil vi aldrig kunne have lige så mange sæt øjne derude, som de turister og lokale, der er derude, for der er jo tusindvis af mennesker i området. Så derfor håber vi og tror rigtig meget på, at den her sms-tjeneste kan gøre en forskel.
1: Og du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser ulven. Iklædt beskyttelsesbriller og med blikket rettet stift mod himlen fulgte tusindvis af danskere her til aften den kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens nogle steder døjede med skyer på himlen, så var vejret med gæsterne på Amager Strandpark, da månen dækkede næsten hele solen tidligere på aftenen.
3: Jeg synes, det er sejt og fedt.
4: Jeg synes, man får en eller anden connection med rummet. Og så tror jeg, det der med, at det ikke sker så tit, så det får en til at reflektere, som næste gang, så er I så gamle. Det er lidt specielt.
5: Jeg synes, det er meget specielt og sådan meget spændende at kigge på.
4: Og hvor gammel er du næste gang, det sker? Fandt du ud af?
5: 33.
1: Lød det her fra Mari og Molly Børnik, som fulgte solformørkelsen fra Amager Strand. På en anden strand, nemlig i Ebeltoft, var der en enkelt sky, der drillede udsynet. Men det ødelagde ikke oplevelsen for John Beck, der var kørt dertil fra Randers.
6: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi startede ved at være her klokken 5, og vi har bare set og næsten ikke blinket med øjnene, fordi vi kigger ud over vandet og har det smukke udsigt her i Ebeltoft. Og det, jamen, det er så ubeskriveligt. Altså, men for helt gåsehud er at se her og se at kigge det. Og heldigvis fik vi ikke den perfekte solskin, men vi fik 90%.
1: Grønlands regering udskyder nu planlagte olieboringer. Det amerikanske selskab White Flame Energy havde ellers håbet på at bore efter olie i Jamesonland i vinteren 2026, men det kan ikke lade sig gøre. Tidsplanen er nemlig alt for stram til, at myndighederne kan nå at få de nødvendige godkendelser på plads. Det skriver Grønlands regering i en pressemeddelelse. I nat mest klart vejr og temperatur mellem 8 og 15 grader, svag til let vind fra forskellige retninger. Radio.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Tusindvis af danskere var her til aften samlet for at overvære solformørkelsen. Og nu hvor solen er gået ned, er der mulighed for at opleve endnu et fænomen på nattehimlen, nemlig den årlige meteorregn Perseiderne. Og ved Brorfeltet Observatorium i Nordvestsjælland, hvor omkring 600 tidligere på aften var samlet for at se solformørkelse, var der flere, der havde planer om at blive hængende og kigge efter stjerneskud. Heriblandt Claus Jacobsen.
2: Vi håber at kunne se nogen, og de påstår, at der kommer omkring 1.500 i timen. Så må ikke, hvis vi kigger det rigtige sted og lader være med at blinke, at vi også ser nogle af dem.
1: Og hvis man er heldig, kan man se op mod 100 stjerneskud i timen på nattehimlen. Aarhus Kommune nedjusterer nu klimaambitionerne for klimaneutralitet til en mellem 85% og 90% reduktion i 2030. Det blev forligspartierne bag klimaaftalen enige om på et møde onsdag. Og det er ikke ligefrem en sejr, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold.
3: Jeg synes jo ikke, det er en sejr i sig selv at nedjustere et mål, men jeg synes, det er godt, at vi kan lave en ny aftale, der sætter os i stedet, som er ekstremt ambitiøs og som favner bredt politisk. Så jeg synes, vi viser en vej frem, og jeg er glad for, at vi har kunne få mange partier med i den aftale her. Men det havde da været mere, det havde været federe, hvis vi bare kunne sige, at vi kunne nå neutralitet i 2030, men det kan vi altså desværre ikke. Til gengæld forsøger vi at prøve at se, om vi kan ramme det i 2035.
1: I Venstre er man stolt af, hvor ambitiøs Aarhus Kommune stadig er, siger politisk leder Christian Bude.
4: Jamen altså, i Venstre vil vi gerne være et grønt borgerligt parti, og derfor er jeg selvfølgelig også stolt over, at vi kan sige, at vi i Aarhus stadigvæk er den grønneste kommune i hele kongeriget. Det tror jeg, at der er mange kommuner, der vil være grønne med sundhed over at kunne sige. Så det er rigtigt, vi sænker overliggeren en lille smule, men vi må også bare sige, at hvis vi skal lykkes med det her, så skal vi have noget hjælp fra Christiansborg. Nu er der kommet en ny regering, der også har en ambition om at være ekstremt klimaambitiøse, og så må de jo også hjælpe os i Aarhus.
1: Aarhus Kommune trak tilbage i december håndbremsen på et dyrt projekt med CO2-fangst i Lisbjerg, og det har gjort det endnu sværere for kommunen at nå målet om klimaneutralitet. Forventningerne var store, det samme blev skuffelsen. Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje, men den 27-årige dansker skuffede altså her til aften. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg. Hendes danske rekord sat tilbage i marts i år lyder på 75,52 meter. Kastet på 68,7 meter var lige nøjagtigt nok til en plads i top 8. Lige nøjagtigt ikke nok til en plads i top 8 efter de første tre runder, og det var altså krav for at kunne fortsætte i konkurrencen og forsøge at kaste sig ind i medaljestriden. Resten af aftenen i nat bliver det mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen torsdag en del sol, især først på dagen, stedvis mere skyde, men temperatur op mellem 22 og 27 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenfeedet med Camilla Jane Lee giver dig den bedste start på dagen.
1: Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald for at lade os alle sammen op på musikken, men altså, du er også meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Vores kære morgenfeedet har sendt en sms og skriver:
2: Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Vi skal da høre fantastisk lækker spansk rap.
1: Uha, det lyder rigtig godt.
0: Hør Morgenfeedet på B6.
2: Vi er i fuld gang med at finde musikken frem, ligesom vi også skal forbi nogle gode musiknyheder og ikke mindst et par nye singler
0: live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Caroline Leavitt, som har været pressetalsperson for Donald Trump, siden han startede hans anden periode som USA's præsident, frataget sin stilling. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Leavitt forlader jobbet for at kunne tilbringe mere tid med sin familie, skriver Trump. Caroline bliver nu en af mine vigtigste eksterne rådgivere og en indflydelsesrig stemme i det republikanske parti, mens vi arbejder på at trodse historien og vinde midtvejsvalgene overbevisende, skriver han også. Trump kalder Leavitt en af de bedste pressetalspersoner nogensinde i Det Hvide Hus. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først skal de, som de eneste værnepligtige, gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i denne uge, blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
2: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
1: Tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning. I dag står den så på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
3: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
1: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor giver det nu igen mening at have værnepligt i Jægerkorpset, forklarer oberst Kenneth Strøm.
3: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
1: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar på fredag og skal begynde mandag morgen i patruljedelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Fremover kan det vindende land i Eurovision miste retten til at afholde næste års show. Det sker, hvis landet er ramt af krig, eller hvis sikkerheden på anden vis er truet. I de tilfælde vil arrangøren i stedet udpege et andet land som vært. Det oplyser Eurovision-arrangøren i en pressemeddelelse onsdag. Ifølge Grand Prix's direktør Martin Gren handler ændringer om at give større klarhed og beskytte artisterne. Samtidig skal de nye regler sikre, at konkurrencen fortsat er et trygt sted at være. I nat mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger, senere mest omkring syd. Slut på den her udgave af Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Selvom der er ulvevalpe 10 steder i Jylland, så er det kun i nordjyske Bunken Klitplantage, hvor du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter det lød sådan her, da en løber i fredags forsøgte at skræmme en hanulv væk.
2: No! Oh! Oh! Oh! Oh! Stop! Stop!
1: Så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området, der bliver kaldt en ynglezone. Ifølge Naturstyrelsen gør man det for at sikre ulven ro. Og så sættes der ikke skiltning op andre steder, da der ikke er registreret lignende situationer som mødet mellem ulven, der viste tænder og løberen. Ifølge flere eksperter er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, Peter Sunde.
3: Den primære fordel det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet. For hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
1: Du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser problemulven. I klædt mørkebriller og med blikket stift rettet mod himlen fulgte tusindvis af danskere her i aftes den kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens de nogle steder døjede med skyer på himlen, så var vejret med gæsterne på Amager Strandpark, da månen dækkede næsten hele solen tidligere på aftenen.
4: Jeg synes, det er sejt og fedt.
5: Jeg synes, man får en eller anden connection med rummet. Og så tror jeg, det der, at det ikke sker så tit, så det får en, der reflekterer, som næste gang, så er I så gamle. Det er lidt specielt.
6: Jeg synes, det er meget specielt og sådan meget spændende at kigge på.
5: For hvor gammel er du næste gang, det sker? Det fandt du ud af?
6: 33.
1: Lød det her fra Mari og Molly Børnix, som fulgte solformørkelsen fra Amager Strand. På en anden strand, nemlig i Ebeltoft, var der en enkelt sky, der drillede udsynet. Men det ødelagde ikke oplevelsen for John Bæk fra Randers.
7: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi starter ved at være her klokken 5, og vi har bare set og næsten ikke blinket med øjnene, fordi vi kigger ud over vandet og har et smukt udsigt her i Ebeltoft. Og det, jamen, det er så ubeskriveligt. Altså, men for helt gåsehud.
1: Caroline Leavitt, som har været pressetalsperson for Donald Trump siden starten af hans anden periode som USA's præsident, fratræder sin stilling. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Leavitt forlader jobbet for at kunne tilbringe mere tid med sin familie, skriver Trump. Og Trump kalder Leavitt en af de bedste pressetalspersoner nogensinde i Det Hvide Hus. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader ved kysterne stedvis lidt køligere. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Selvom der i bunken klitplantage i Nordjylland skiltes med, at du skal finde dig et andet sted at spacere på grund af fredagens episode med en ulv, der viste tænder, så gælder samme anbefaling ikke i resten af Jylland, hvor der er ulvepar med potentielle valpe. Afskærmningen bliver kaldt et yngleområde, og det er både af hensyn til ulvene og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved bunken klitplantage, fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
2: Det er ikke tilfældet de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og at vi har haft tilsvarende episoder, så det er derfor, vi er aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring bunken plantage.
1: 10 steder i Jylland er der ulvepar. Hvorvidt der kommer flere ulve af, at man opretter ynglezoner, er dog uvist, mener Kent Olsen, som overvåger ulve i Danmark ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
3: Det kan jeg ikke sige, men det giver dem fred og ro til at yngle det sted, hvor de så selv har valgt at være.
1: Forventningerne var store, da Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje. Men den 27-årige dansker skuffede i aftes. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg, og det var altså ikke nok til en plads i top 8 efter de første tre runder. Og det var en hammerkaster i tårer, vi talte med efter konkurrencen.
4: Ja, jeg ved ikke. Det var ikke min dag i dag. Jeg ved ikke, jeg havde også tænkt, at det ville være hård konkurrence, og jeg ved også, at der er nogle virkelig gode atleter. Men når jeg kigger på resultaterne, så er jeg selvfølgelig ærgerlig over, at jeg ikke kunne være med.
1: Forsvarets elitesoldater i Jægerkorpset skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset nemlig op for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedelingen under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper igennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
5: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
1: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, forklarer Oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
6: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i.